Nach allen ar fad na pirt iad sin agus is sa pirt nó chumha iad leis gealtanas an tébra agus sa coscéim na si, chun le grada a chumid agus tád le fáilt ar album a nú a bú hannig bhaig an bhliain te caite, chun ar a bhlút Cibín O'Farrill ar an gitár agus a Colm Murphy fear a bhíon gomini cana nacht le chunal séisiúd a bhí ar a mórán. A nú a bú mar dirim atá ar an album agus tá tachtair ar an lepéad Réalach Records. Rimis sin na Caitlín ní bheaglaib agus si a dúr an tárán tarmse agus mar a gháin arándacham Sean Oin ó Súlaváin agus Hugfá sin ar album álinn a dhéon Caitlín an éanach linn na drifúr Seosfín súhailtí sanna Songs from a Gaeltacht Childhood agus ní léan dátrum ach gur árán ón an nuige a bheith gáin inis ó chlán Vic Rory. Líntar dúin a Crúscín.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Se be géisioach le gun na héine gon chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis mu duine se an glár bar scéalta. Chréile an chláir se hána. Ní féidir teangolí an se glár fiáid, chuir se costasirt agus ní léfar de haachtaracht.
2: Tuair géad fáilte a chuaíine se chuirde go studio a gharípeige agus an chláir bar scéalta lamsa Michelle na Gríanna.

an de tílíní djerna. Nes, vi meidu geisart la cléraha ar íth na seartanya inyú glóraton. Mar sin intigí dúsa, cé seo a cánt na djetare cé seo cínu? En si gidúsa cé tón agus sin an bhlian, cén bhlian, ie, bhí lesa dóiéag nar a bhain Katie Taylor an bon ór ag na cluichí Olympaha agus ar náia, tá ma just smuintú ar Katie Taylor inniu íhe mhór san líhe maira, bes í trid inéidan ban a sa rank, Flora Pili, bé íhe special tón in a ríra. Trid Katie Taylor, a trid den uirhearna, a buerc an chróki mar sin ócáid inta da Katie Taylor agus tá muidir gornaí go monthe si san líthe maira a scoma ach nár jas da monthe si agus í a tríd da nuair dhearna an seo sa bhála agus a buerc an chróki. Sin an tóis agus fásta nú lucht éisir tá éisigí le seo Bé an drama We Have Him Back. Seo drama a scríú Brian McSivne is condai WO a bhfuil bunch mhóraige le dún an gáil. Bé an drama sin a léirú an airclann an ghríanan i litir canan san líthe maira ag a hácht a chlog. Na seo drama fa Wes an stálcara ácrais Frank Stagg a cailiú a nédó a bhair stálc ácrais seasca sa dó le an lídeag seart wú sa sé. Siad an grúpa seanachí iris is condai WO a bheith sig léirú an drama seo an airclann an ghríanan i litir canan san líthe i maira. Tá péra ticid le bronú aganne ar éiste a bhain inniu. Nes ma ta spéisio gyda cholig y drama sin, siol y sian

0: Eilin fíca. Yeah. Marsin, a lot teisir ta ar fud fad na tíra na teisir vi geisir tí mon tóis ta díni sí sa tóis as Roscommon, as Gáliv, Sliga, Condain na mí, ta si fin Mio tím agus ahane Baliclia agus an ar dívag. Gajén rélik a bhau agav ar earwig. Olas gud gajé tig mocher an na fárste? Dóla ma sáinu, ní rosagam sá. Colag lian, colag lian. Colag lín, C-O-L-O-G-L-I for the N, colag lín.
1: Nish.
0: Colagí lína, now nála sagum sa bhúsin bidir a charto colag, but han colag a ton colag lín. Nish. Waka tisa kaj war colagí lín hát an saúri
1: sa. Bishol a kesht, Misha.
0: Shana kesh, hannig kesho eishar ar e, plandi agus pati agus ahan rodnar a hógan sa rodabí gual mull more than the colagy line than the deal is your heart. What is the air do you
1: Ni aki ga parsanta ach bedig wul kuj war dahlia sig then you show clematis agus chrysanthemums agus me vegan eistar show ta chance moi ta dul igne fehiji show an deal show in na blahe show gaheri he. A rudda ta inta simul fudu dan kinshaw Michelle na Bíin sé mois níthe, níos le. Agus a sinnatí bhfuil an éistear abaltaí iad eceilt nar thóca seo rinneat, tá sé sa darahadas, máileth táis, fleoch, daratha, agus tá chans mai gúil tú abdaí iad a cheapún dóid sin, dégan tú. Ach, bhéirn sé drá rap.
0: Tá fuí a gamarú. Tá ma híon seo na sé agus móhíam gúil colag lín a ruaig agus ní maila miad.
1: Well,
0: tá sé dínta míthir na creator.
1: Ní a lioga, tá sé dínta mai a vestí in the Guardian. Agus ísinn sé dňart effigy dig.
0: Effigy?
1: Sin effigy,
0: yeah. Ialar ia ta focla móra fán síl ta chartama. Gajera ta tefid.
1: Well, effigy sin fehigy bygga. Bíin sé de tairnt ar phlántaí, phlántaí tí fásta, tá rudí an le mór cenálan, agus bíin sé Canada, bíin sé sú an maithis a maithas de phlánta. Agus tí
0: go cé... Ní seo nas na earwigs
1: na... No, ní hé, seo na éfidí. Agus rudí tá maithfudú dan díl seo, nan féhid seo, nan cerag seo, na... Isn't she on the effigy?
0: Ah.
1: Dig into. I guess, tan the effigy, ta,
0: but you should. Well, an effigy castle, she.
1: Tan the effigy got big wage in the vacant to yield. A chiffadoon crap on yield, or the flanta. Dig into. I guess, ta chance my, ma im in the fehichi o flanta go flanta, go scapin should can the viruses or the hodge planty. I guess, shouldn't he watch on my?
0: Marshall Paris, the hurt, chitin, the colagine.
1: Shen, eh. I guess, the shagenu onsi, in the hefigi. Gaheri, rudi, ta, ta effigy tarty on. I guess, nisht onsi war a rushan. Mekin too harder.
0: Jalagi agus...
1: Sianne, brysyn siad sís jalagi tach hech fasta, brysyn siad sian sís gan siad sian hand a Holloway, agus rhaid ta un ta syml fwydw dan an cyrraeg sio na.
0: Eit sio cyn ale, jalagan clwysio.
1: O.
0: Jalagan clwysio.
1: Jalagan. Agus ni al ffyr i ni bi gyma gwael ar
0: Jalagan.
1: Wel, smwy chi ta dwla cwm eid dwi tara ha tesh. Agus bedr gwael dwi clwys ni bi ni ac ni al ffyr i ni al ffyr i ni bi le. Rhan siad sgiel fwy sian agus ni al ffyr i ni bi. Ac roedd y da symwyl na ta bi'n yn wahar, wyl ysgyd na ta siad y rogwn na hefa ha, roedd y ta symwyl fwy dwi fwy sio, na arc yn wahar ni Nein hefa ha. Rod na nein fehiji bi ele. Agus, fyrn siad eiad yna hefa ha, agus gwmai siad, chyg tagan siad am ohan sy'n mwyr nymff, bygys sy'n rodi byga ele. Agus, nial y lehe John mwyr dwys ma la ffecal yn y mas na fehiji ele. So, ta siad symwyl gwmai siad y gyrk yn ei.
0: So, yn anian gynnar, cyn mwyr jyrwg ys gwyl ffwy a gynnar. Yn hana gyhan lenia, wel dwi'n logod santu.
1: Ni mistil onsta, na tesg mi ni'n siad onsi a ryddi ele, gymrysyn siad siis. Na mae reg o'r dŵl fel, na cora na chig mohaj brali na dan li lina.
0: Be can ysdi?
1: Agus bi'n cael na bert, da gos di, agus ni'n rhaid i ddweud y wylw do, agus i ddweud y horf. the autumn, you're the water.
0: There's something.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tarte bagéisteach le scun na híine gan chraoile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid inis an gláir an Céile Yes. Críolú an chláir se hána. Ní féidir tan gualaíonn se gláir fiú láthaid, chuir is se cosarsart agus ní léfa de heachtaracht.

0: Isna clehi amateur agus na clehi profesiúnta agus talán ban agus talán dini ele tréis dolaraig agus éin of inaíg I agus yeah gandaus tashi tréis COVID éin of doing na so tam sarvait dushin.
1: Níl an dáit fé. Nís an bhean a bheith an cuine mórach an trodaí Flora Pilly. Con is tácha sin a dúrsí dúchán an bhaid bhil chan sanga bhéta sin cléis an báta sa chailúnt.
0: You know, it's Colleen an bhaí Flori Níl is a gom ar hí persanta ach tácha tréis dul is san fáin le díni an bhaí. I mohúrum bheith an bua é Casey ach ní bheith sé mar tréid éisce do Casey. Tá cés a tréis dul isteach le na dínéad fear ar an domhan agus se ag ar sun ar oscór 8,000 duine amach beidh sé níos éasca do cési i mórthúrum.
1: Níl an dóid fé, bhfuil thasúil an bhfuil ceart agat a tonna Christine ach gáirithe. Thas a gom go raibh sé in meart agus a súil go méidir go mbeidh fá i láthair ach tá tú féin gníomhach agus gnóthach agus a golamh bhúil do do fríd féin agus tá stair ann féin it san chuma tá féin agus Louise Craven a Hallam Froiste a gorcaigh an bhí se chuún. Tá stair le díana bheith go mbeirt a gcuimh sin san chuma ná bhfuil?
0: Tá, so tá mé ag tríd ar nú lá de Dareford an mí seo. Cuinginish, I gwine Louise Craven is as an galav I ach ta si ag dronalift ar son ar as an astral agus demid ag trid ag gór Craven na Héran so níl ein bantrish trid ag gór Craven na Héran instant lehi profesiúnta níl Casey Tracy in of nú níl ein ele aún cunni Tracy in of so as ar I hestarúla beg aún agus lecún of day beg me on dinna avu
1: Tá mí a fada súil leis sin le cúnamh dé gan éró le ach gohairithe ach tá sé táchtcht duit sétócha muinte chorcaí de chuúnta é héin de fphobal héin a bheith hán agus tá sé deistit na bfuil go bhhainú techt go dí de chuúnta é héin chun an trí táach sa bheith go.
0: Se beg sé siúile instant parochial hall é gorcaig agus tám ag irig na ticédí a díl an mí seo bhfuil an na seachtaní seo tá roing agus bu bhalam go bhfuil slú a múr ó Gilamartra Balvorna gaeltar rudgurí agus dungarbháin an seo i Bordláirge go bhfuil siad go léir ábalta tacht chuig an tríd agus chun mé leanúnt agus chun tuíocht a thuairtom beidh go lán daoine eile ar an cárta agus na cúna dé beidh sé mar ithe den scó i gcorcaig tar éis an iad seo i cruc
1: Ja, well, ik kon er dit bij de techten niet op fort lagen. Agus een hier ook horkig, agus al vooskri, agus als naar henkjarden de dierige. Tehenigus Louise Craven Martian in een nieuwe law, Hallam Froiste gorkig aan wie ze gewoon agus bij kamoer rote machten is toch Christine. Ja, ik kon er dit. Nee, Christine niet gesoene. Het wordt echt een toon erwil. Let haar loon te barken kroken gemoeilijk agus skatte aan de eftertide mech aan de hartjes en hen hennigs de laune moeilijk dan ook uit de reuilig taal trid woer ik Christine Nijasone hennig en Louise Craven ben ook heel immer dalen ik gond in de galie ha boelte voor hele beste stem neer dan is een astral ik zie takke lenne doelgaan heen ik zie lenne om hamoeigd heen ik zie jakke me gaan naar vrede zon goma ik zie bij mij de vijde machte zon geloo en wie ze gewoon wel feerien na 13 gloote voorde hagen dieven is maar gedaanig in schielig gewoon haar Gurevan Sarkjoltur, Noel Hill, Grishishinim Tir, Marandunin, Le Art, Ne, Lahiruntuch, No Hormoki, Vegli, Agasam Bastama V, Dusha Grishatul, Nakwal Hunishtacher, Maiden Homa, Agas Kolodr, Kyolik, Madlin, Agasta, Anna Alterot, and Noel Tachtan Sajdachanuf. Constant, Consvis, Bree in the Heeroid.
2: Oh, well, Vishay just intok, Agas, Maradurtu, Vishay, the Madin gal, nur min tunish na beglis,
1: shen na hamins. Oh, ni lachem rova, ni gud.
2: Oh, ni rovat. Po vi she into, vi mela kormak agus perondan, agus oon, and lad James. So, vi an ihe kjolen, vi crowd mahan, agus an tokelish a kjol, agus vi me nervishik nur hosam emak. Mar is shomra ni lein sound system nela, tatu an gargon, lukteishik ta ok. Heisig gyd fys ni'n fi me socri llys agos daibri se gyma.
1: Agos cwn sa ha hen baran dwi'n un agos yn rhaer agos na hen i
2: ddeth. Ta si eintach.
1: Ta si gyda. Roedd o'n tach siwl ag y cormac.
2: Ta nadw'r erstwg sa nocha. Oes braed am e. Kame tiert nis minik.

0: No.
1: Gahalan er fad. Rádchas na tarindach da tzon, agus is mód hafad agin le nôl hei legus golwadar aga in tzon stig sa radio agus an áit na nos an gathering agus an anna dum las gaid agus eich sio gyrmadín aga hafnam lian na fad agus sasha gadaas eisyn chur leis agus an nôl bimid a caid eithni stil ní sa chlar

0: Magus, an tuchan flachlinn tamlín eile a chas go go mhartas.
1: Míle fáil.
0: As an bhán álann sin a chraimid go corcú gnéis agus an teachta dála ina fáil a corcú glár hóid pádra gá súl bhán lín fáil trót sa fádraig.
2: Mas tásad.
0: Hamid go mhainis a fádraig agus an ardú mar tíosan cúil sa náin óil hile a chaid a sé cimé a tiúns lín a sagat ina héil a chlog. Cogur há ólas fachta a gutsalé di an í maid a lín an ín is a tíosa a bhír fáil cór leis. Tishkiad a bheith róhúcad an lása er a dugan siad oxíd ní trúl. Bead na bach anacha dine dún le bead a cén rud oxíd ní trúl achas cosúl gwyl fai-bán an áit náide sa tír fel áhaid a wil.
2: Ie, cynt, Lucas Roda Tommy i glenwnt le blin yn os ymys agos ta Sianador derbyn am Teresa Costello ffresin hwys ymalio aglia i glenwnt o lenwnt ffresin. So on olus o'r ffwrmau mac o'n rhaen slant yna gwyl meid ar a dini gohar a ha fyr oga agos dini fwy ish conno fe macanta dwi'n cwyd y smol ag ffal I suppose leish san osfadeel o hev eg usad on gas gaira shot no on oxid ni trul mar dur to fein agus tan hevrica eg ardu leblin le couple blin in us agus I suppose this rod ta you know borha kind of tommy fein borha free kind of em akanta mar ma hen to stocks na kahrica gahara Tána canisters shaw canister gosh le thick oil er food na hotas na start to hear to agus you know few sna shradna ta cost na freshen you know o have na cock tree you know er na motor valley freshen or vina na fear augustin ek tomat sna it's not true him he care to rent in a grog will you know rent us in the book yoga shin a target na gas and a show father satoshi the come on fresh and satoshi the fake all cutter tear dust the bore refreshing
0: Tugan siad agus an tíarma coitianta efa mér dintu gás gaidi ach ní hén chúis gaidi mér as rodan a fráum chúis ach ein díváli ginn se dun tláin te hén agus dun inichin agus dun hén rodan vinnis lesin inichin
2: Dine agus ta on fínise slánta sin le fáil go fór lehin dine si docker dun corp dun inhin mér dórtu ach on rodas mó No, I suppose na cúisina atá le fóling dún fóbul go fór lehen nor atá reintíni tréisian substain seo a hógál. Look atá na figúri agus brehen sé ar an réigún dún tír dún cuid is mód atá na figúri bunahe baliáhaclia agus ikil dara agus na cúnta tímpel baliáhaclia tá mé fein bórha mar ní léin figúri nú statistikí le haig an deskurt agus ní se sin ar rá nach bhfuil faib a gwein sa deskurt tá agus tá na canister seo le feicáil mar dúirt mé go hárthe ag gáthar corcí ach tá sé sléir nach bhfuil an HSC an sá sa deskurt ag cmad éon figúri nó statistikí mar eolair so tá sé sin bórha freisin
0: Is léir gúil sé dul a méid lúnt ó corcaig lúnt ó blecaí agus is cuinim bheith a fiochantir híspóireachtaí le teachtaí hin féin sna dé sé Conor McGuinness agus David Colnany dé an tráchtar é bheith mar rud in san go raibh fianna sé súla an chuma a Bart Lloyd agus a Gaher Fort Lloyd a gáide ar le héad ach cén sé a bhí si tá ar fáil a fádraig dus na dhaoine a bhíon róthócha do sa na gúil faibh go leis seo
2: Well, the rare on HSC tashid egg, I suppose, car all is their fall done could is more. August people come out there and all this when a dine share a ta egg dull le usad na substain tisha. Mar dort me na figuri, Louis me ta harter, either fiha August trucka, dini egg fall, treatment mar derfa, gak blin. Gahara ha encounter baliaglia ach ni si sin ag rog will she like fall treatment derair on substain shot a one you know digging up being a substain shot a usad le substain tiella you know brehen she you know cocaine cannabis pay rodella being she like usad on gas shot encounter the substain tiella So, but Shakasishin, you know, Neil ain't data when VP said gum, Cooper Mayo hin, Mayo in a Gardee, Níléan rud á cumad, níléan statisticí á cumad ag na Gardaí á cinniúid fiú ar pulse nó éan rud. So, dúirt mé hana, mona bhfuil mí ag cumad súil ar na statisticí agus na cliente atá an só leis na gásna seo. Ní féidir linn, I suppose, sais freagra, ceart, freagra, cuard, sais cuard a bheith gwein.
0: Well, ní hendí bhail harachan uas agus méidir gan techtlachtaí áide a húrta bíine maidir lenna húsáil agus marsan dámar bíon galóor aheirisí gist chomán a bíon a chafádrig gurum agad sa velinu nuf agus éachtan tú húrtún eir skálan na fæbe agus an chist harachan uas méidir agus is fiú láurta sinna gónaí haskan gur úsáid eilir fad gás úsáid lech gás kursí tún sklícht agus lóna dóirucht a fachig gist leis an oxíd ní trúil ach mí úsáid a vintas le tamil nuas agus fimar dyrn tachta pádig os úl vannit son ní léan ianna sin inna ní léan slathóis kerta gynir keichó for lehan is dámi úsáid agus an chis tarakan nuas sadáil lédi anna íge pádig os úl vann. Ach nis hainig mlóri á vonskallin an dangin agus á fóbul skorcho chrugoíni vali os na bauti ná siúnt a disna glihí pobl i gaharlach a vidus an lédi anna le uolach múar búin kopu ígus skia agus chaidur chúnistach ní slúha agus siadagaf chún nuorsa ná well séna kunna chúris ige fúr kíro vail na búile hannan í ar ílo hún sian agus dar o mor chú ón mor ard agus fi séna gínstum rúdús ke fenn rugby tail mar sné vi ko rugby tail no tag rugby no rugby na klibbe sné a vodar sné an krutsiant kreuvach a vodar
1: Tam mi blínt ag trílar an mál Ireland agus fú ar an áv tá sé búta gyn kera blín an nús ag imrte fór míd amachas kýri ír an kéid blín agus hana mar dara át in irig agus fúmar am dín sio
0: Fiauska chaimblin, dolchan cín ga chaimblin.
1: Dolchan cín ga chaimblin.
0: Ta sy'n bwynt amach o gyfynnydau hana.
3: Ie, top.
0: Fi at fa cwrsys i am dys na heis dwyri nes yw'r cenrod yn tag rugby no cenrod yn rugby, na clipyn o rugby tail.
3: Rugby ach nil se ffysicu agos bu'n belt agot agos bu'n go tags agot ar yna hef. Agos caig tu tag ysra agos bu'n tries agot coma agos bu'n siachter ar ffyrn. Eganam, so being Cahirdig, Aaron Park.
0: Shachter Gachtave, Agasanaim, no Dina Lagamach, Dinner Rune, Ba, says the word. Connus Godanig and Faust, Homors and the Mlian grow over up the crave and the hair and of what and the near hair hold. Tahin and Mlian Taylor's talking about.
3: Yeah, but we Margiri, a book and Gachblian, so be she like.
0: Or Spruck, a good
3: Spruck.
0: Can train all the Evie give.
3: Tish Mahori, Dara, Agus Maher, Shane, Agus Kira.
0: Agus Kamich and train all your shul.
3: Park Nasig. Gowers to Tachtin.
0: I guess Buna Hen, Brian Alish Marshan, Gowers to Tachtin.
3: Yeah.
0: I guess in Spruckmore, so I've craved the hair of Wotan. Couldn't have ever known of over craved the hair.
3: So I was relieved to Stocha. Beamer Caravine, Cone Wuchend, Beamer Cosasa.
1: Oh, yes, for Vishig Hunter Fad Ta, Lan Ruddy, Dentagon. Shrita, and Moon, Buta Gower, Ta. An craven hair an bhuta níos gan, Tommy imithe gacáil leis.
0: Agus tá cáilir in aigean mar bhaile níos go háidthe le cúrsaí caide chomh agus tá annach an sport eile rudaí buint amach go a cúrsaí sacar agus le héid sin. Is é sin chéad ar riamh a bhuaigh an idirn an maile díorn comórtas teag rugby.
1: Sí, rud sa spíl tá raid níos sé rud a chlais an tú comórtas an daingean digean á pell bíne caint go. Ach tá an teag rugby buint leis an community games. Is rud an tú chéileach tá Gaxais fod security games dde yn dyna. Ta pelawn, ta'n soccer, ta'n rugby, sgrif, felion. Ta fod y gaci yn ystod, ta si gohwnt o grili.
0: A chlyhi pobl ta si gohwnt o. Ceir y fwyfyr sy'n chlyhi canys?
3: Fwymyr gwyn y Carlo sy'n chlyhi canys. Agus Cailymyr y gwyn yn y grŵp y cena yn flin yn erig. Agus ta si dan efo Carlo.
0: Cael gwybod siad loid, rydw i'n hwys mor sy'n. Cwnnw sy'n fwy fwyr, cael ei wneud shift yn ei fi gwyf chwn bwacht yn dyrra?
3: Nyr awr ein trix y gwyna. Fi mae'r like, mar ffyrn na ceil agos nyr cyrmyr a cawn yn nhw'n fwy'n eich ar eich. Fi gacht yn y trecta, so fi gacht yn y sais. Relieved gwyf sy'n dienta.
0: A fwy sy'n mwyr dîf agos anna hos of agos mor sy'n dda. Agos fi cael ŵr yn mwyr sy'n dangen, fi sy'n fiach yn dyrra bob eir. Fi bod enw dy bwater sy'n dangen, cahatwt siwl agos parodi gan tîmpl o feile. Agos cywl o feile ffro ma. Dyn cwrsys dwi'n meddwl nog oed i fi yn sy'n gwyf?
3: Ni ra sawn de sahar nach conic me na pictori agos na na videos agos ie caig mid band nyr fwy mor ein rod caig mid dal tîmpl yn bala.
0: Sinéin, an cháir bolta gónaí sa dengan. Tóri, machan banna ceolig, a sur típa le

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scona híine an fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an clár
2: ceol fun.
3: Fáilte na bheith aiseach ar sin go fáin, cáilar imsa, Joydan Lop.
4: Agus slam hén, Donal MacRuairí.
3: Agus tá sé sin in dú leis a chóban éidirnach Moxie agus is enim tú.

Tráthnóna mai dú fáilte isteach is me sin le NFA agus seo an iarraúí Clár ina mbíonn cis le phobal na Gaeilge ó chuaí le maith. Táid ag creolú ó bhfuil fáiste cos cuan ó stúdió na radio fáilte agus bé mar sin seo agus dín a cathair Tráthnóna agus tá an tréith a creolú mar chuid de schedule an teirí ar RTÉ radio na Gaeltachta. Agus seo an Clár Deireann agus sa tréith a chairde agus Clár Gréithach eile atá bartaithe idir seo agus a cathair béimid ag caint ar mantaracht phobal. Cad é tá gceist, cad tí bhfuil sé tábhachtach, tá an scéim meithil mantaireachta ar bun ag an agraíocht féisin phobal an seo in iarthar bhfuil fáiste le tamalt agus bertha Ciarán McGillivain agus Mary Clare na Gilliam Léargas doing ar an scéim. Béimid ag díriú ar an idetheis Tráthnóna Fásta, Acuaine agus Aisne do Bhuinseoirí atá ar fáil siar an aisce ar léine ach go háirithe agus bin na sonraí ag angal na cantabhairsí ón ais aonad a gáiste ollscoile níag móra an seo imáil fáiste. Agus cad é mar is féidir dul an leic le himní scoile bhfuil sin an tabhair atá faoi ceabaidil in leor uair bro na Stars a bhí linn go réalta le linn na sraithe agus bé an tabhair tábhachtach seo faoi ceabaidil ag brona ar Bualbag agus gan bhfuil agus é ag dul ar scór ón Irish News caithim Michelle Cora leis an uirisiúr aichanta Robert McMillan. Acha roimh sin leag tá cúpla track session ó gcinn Dave ón grúpa funk deisa Afrobeat Snag Coil a bhascan sin a leag le chéile le ceol tradition de so seo Cian McCrory, Phil Atchison agus Josh Sampson. Nó le chéile mar is fear aichne orthu agus seo D'Angelos.

0: We're gate falls to Iga Glor, Focal Arachal, O Heartland RTE Radio na Gaeltachta. Clushimut Schlechta Inya, on Liaur Emil na Farage, Iskrive Heinrich Becker, Fararugu Singaraman, Smilni Dix Schacht, Agus Chur Spesh, a tradition Bale na Heeren in the Oige. Hugsha Ayer, a Tirsha, a Nidix Trichachacht, Lestadar Ayena, a Ngoilge, Agus Ervelatis na Ngoil. Aat a chasha blinta fada, a shri ilan oran agus a gondamara, a cur bár fáis ar chud gaeilge agus a bailú béalaidis ó na daoine. Bailúchán atá sa leabhar i míl na farraige, ar chud go na scéalta a thóg Heinrich Becker ó bhaintear in iarthar in sa 1930 agus na 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi na Warraige agus gachar Wanley. An tíoch réaltóir Martin James C. O'Flaherty i lé ón leabhar i míl na farraige gun sra focal ar ocal a cruilúir dús
1: Bullen far Edward crushing toad leg law. Valo don who was mantra hard a genesis gailcha ga Heinrich Becker. Tagalor bantish the cleminish and be his adach, nishet of farsen your sweeter. Neil Morana than a gamantinish, ni he wanchenach, Neil Famuni begabant. Ach, far be a malisha, agus we PC more of Famunike, agus we Famunike, edinilancha. Agus a tamsin, wael, cawrliach, míránach, fámondach, olich yn ál, edrych rinch a fámoni fi ege. Agus beidig ura tiliag yn waile, ura rinch yn ael acob, agus vi se yn ian a cawrli arob. Agus vi se rinch yn ais, níran snaf gam aige, agus vi bealach fada, legal imachs a gusli, edir i tilan agus a tala. Agus ta calan seo hís in eich cala chorin a gapol o gan siadair. Bych baid festiáin, baid vegus, baid vóran san amsyn. Agus chosha agus o gseleis maid ar rava agus chosha fwy nochta agus hílse agus nafutse is dechar in ilan. Agus nir a seach le bela nar eich chalse ag rím. Chalse an maid agus chalse an hata agus o gse hein a tana mo dírle se reigin. Agus dim e farna cawl dís lan. Arach sin. Ach ni'r siawad na ieisyn gyro hos egi. Chwys eich dechyn ni'n o'ch le bod fi gael ei glimodoriacht. Ni'r chwym neud ar sy'n gyro se gael ei dyn o tadas balwch nhw gyro se gywm rwy chys le ti fo wawad se. Ach fi cloch dŵr gan ni'n o ffwg wygi agos chasian chlo agos wyl se yn ffarbwch fi croesintiacht wyl se go crwa. Wyl se os cyn y clw se agos chwys e sys y bol tosa yr wylwch y cyn gyr hwg se lewar ywyd. Skeil alinish gan vi nach keina, kieran makanimuri, as a gadin karna, dinis a skeil sha, on sin bantrich gadi hi famuni le klocha. Quan farsha der kieran agas a vert waka gyara famuni erin ilan maashan, agas keina atsa gyaulung audish acha gyara ishtech ar chladach shamvan bantrich vinti. Ach ni rod dyr môr an achri gyara gwaaca siad y tiamann agos gwaaca'n tiamann iad agos chwrsi y cotan o iachtar y cotan y bael agos rwysi gynnydd o ati rodr. Agos fi lôn y cotan go chloch o crynieci. Agos sy'n sorti o ati rodr nes i gyara na ffamini na mar fyd ish y môr charig mach o nilion. Fyd i gwrs ish oes leu ceid slata o nilion. Charig na gwn y fyr ar y garig. Ach fi yn siainiar sio, siainiar glanwyr fi, ond agos hos eisiau y cwnial crwachant i ddeu. Agos fi si sio sglaber o'ch dy gos y traed, y gos y sgior gyr o'ch si, a'i mach ar un o'ch i'r odr, agos hos eisiau siŵl o mach i ddyn ysgi, nir o'n o'ch erim, nir o'n tra o'n. Agos y sgior gyr o'ch si swys gyd i'n o'ch diasgol i ddyn ysgi, agos i tamol ffad ale le siŵl o'ch fi'n o'ch rhawn di. Ach casyn si i'r eis, agus chain seanar bringláán grofééidlé. I bhí caiite sa mód. Agus láánna tabbal úr a chunécha se a suas sa bol túna. Agus ruisí chu tréan agus i sin an agus ag sin bail a héin. Agus chusí ag na gádaí agus chusí chúisina le agus tíag séas agus sin bhúlaigh me goir áhaoin scéal. Agus chun cuairte ríislín sa scéil seo míal macha nimuide a sa gailín na gárna i d duine se, Cwrt fwy ieol blishti yn bawta sio. Fi ma gael ei gynsioch pys y bygwys gael yn sy'n fwy fyrtiar as oryn. Fi'n fyrtiar sio as oryn, o da twnym stris gwrw lian tochyn fydd yr y dro i gyr y ffamwyl le ddias o ffati. agus ní ra mór an achud gur lóir fearach go bliis a bhar agus dút se gláanaithe dút se amachchas mo chuid féamaí idir se a gghadaí bacha idir se is ná bí gearam mo chuid féamaí idir se. Bhfuil idir fearra le idir se gláan chun sa leat idir se amachchas mo chuid féamaí sa idir se níl mis idir se i gcéire aon sopa idir se go do chuid féamaí idir se. Ach bhí idir a cineál cruachaint lena chéile ar feh pí sa fada agus bhí scíine chuinearach go bhá scín gur bhílte chu cearra féamaí. Agus sé níise bhí fearacha buis bar tear cinál se go mai bhínta bach bhí fearacha fear go chuúlánach bhí sé chéad is góir blianta díireach ar i lá. Agus fear le go chuine chun ile bhí sé bhfuil bhí sé tuairim sós cíine trí scóid. Ach bhín cúlánach i cepa gur amach chun ile gur sé i gceara chuid fehmaine. Agus tháinig gur rud chamór idir bhar teachcha sa deire go neachan bharrta buala chéile. Is bhfuil cúlán bhfuil sé níar bháin ar bhacha chun ile. Agus bhí sé díal. Ach bé gan sin chuúrta go doachúr agus chuir an ospidéal mar dheallir dhéala bheith briste. Ach bhí teán tuairim go plamína dhé sin bhí de lís a gás agus bé gan obaga le gúr teach chunig bhil nuair bhíon breithebh díar se go chuúláin bhfuil idir se ar bhris tú dhéala dúirt se le dóir na bháin a dúirt se le chuúláin. Bhfuil idir chuúláin idir se a ghuinúas le idir se Níir bhfuil méid idir se a chaníar bháin idir se agus bliis mé díal. Bhfuil idir i gciústíis idir se, ní ra neáil sa damna dúir se, ná ra tréinálfáitead idir se an tamara tú tearóg idir se, agus ní á chaineas sa damna idir se nach bliis a díal. Agus sin éméid i bhí sa scéal se. Ceacht faoin gáirliach gon bhreithibh, seo scéala dinis cólín ó cúláin, as a meall drúa muínis. Bhfuil inis, imi na caint ar a gáilíoch seo ar cólín, bíoch na tír na Itáilún an sin, bhí idir a cineál báran agus i ceapa go leor leor gan chládach ópa aon. Agus é bealach ar an chládach agus a neamaí gimeacht do réir mar bhí Itála go tírna, agus do réir mar bheith tionóntaí beidir ag go tírna ar a bhharúntacht aon, mar a bhí chuige. Bhfuil inis, bhí go leor dhé sin i gimeacht a dhéigin tú. Nis bhí báilí agus lochfáire bhí sé sin amáid na tírnaí seo, bhí tuairt cuneáil súil an géire i dréim seo fáidtí sa méid sé baint na féamaí seo ar na chládaí, na chládacha tírnacha nuirid. Agus thó chiad agus chortín de léarab agus chortí cáin arab, go dí an uair i bháin. Níor bhéidir cáin le ceartan sin, le sé de lí ceartan sin níor bhéidir cáin a chuir a gona bi, a bhí mó Tí bhfuil mó go hochtra i dhéagar dán a baint chaúlí le croisín, mar ní ra baint ag duna bigó sin. Ach bhfuir i bháin mar dúirt mé dús mar scéal in san nám na raon deis taistil sa tír ach bháin na báid téin chaa siúl go do chais go gaile nó go caithir na mart nó áiti be meá gail ní raon bhfuir i dheáin ach bhí breithebh lí bhí sé bhfuir i bháin a go le mád mór as cloch na rún go gaile. Agus nar bhí sé go linéar leis a tála i leog chunig sé go leor báid agus na croisíní móra seacab, agus iad á sá sí sa bhharaige agus á darantí níos ar íist agus a tarantí níos na cáilí. Bhfuil idir i breithebh le fear bháid mhór ceir tána firsana dhéanan sin, bhfuil sé tá siad sinna dhéanan is idir fear bháid mhór tá siad a baint cáilí idir se agus á tuairtaí díl le ceilpa dhéanan. Bhfuil le chuhas a trúm an obair atára ba idir se, a tarant na féamaine níos ar a gcuisin ó hiún paíl idir se. Nú, bhfuil sí baintí hís idir se, ára níl idir fear bháid mhór, séach bhfuil siad á strachaid go nnéic. Ó, dir mo chuine sú fosach an obair atára ba idir se, nú, mest bhfuil sí gíc uma. Agus anú, tá sáinne na ra, beis gélta go leor an fúsin ar bál. Ach, bhfuilin sin idir se, tá sé sin óla idir fear bháid. Dé tá ráidir se go bhfuil anróir ab sin idir se, agus go bhfuil eistí le damna ba dhéana sin idir se, ach nach measaná sin idir se an rud atá sa dhéana, gus ceir tá mé dhéana idir i breithebh lí. Bhfuil idir se in chéad láil idir se, nar i thugus tá sa go chloch na rún idir se, nó nar i thugus tú go cáard idir se, nó nar i thugus tú go dar in éin sin thar idir se, a nó choláte bhfuil cúirt lí idir se, cuirit tá sa idir se cáin idir se, béidir idir se pont airigid, nó iad a chur isteach a brísú nar idir fisin idir se tá gá dhéana sin. agus a bine du dream o dir I brehwyd lyd eisiau, a wyl mis y cwrcan ar y bydd eisiau. Sini a du dream cyn o dir fer o fawd. Wel, ta go lior, lior gwn y cosyn I sy'n y tiad chwgym o dir eisiau, ach ni rosa gwm o dir o dir I brehwyd eisiau, gwr o'r opsyn o dir eisiau, a fi mis y dir eisiau, I dyn o'r rwtsyn. Wel, bych sydd yn eisiau dir fer o fawd fawd. Wel, fi eilach dair. Diawl pyn, olch na o mae conoch y cwrw ar ein ar, fi bant chawrdi, ni bwwnt yn ocho. Mar, yr ychydig sy'n hart yr ys di dwrtio. Dyna byd ysa, y diwchwyd ili eri ddysa fwy amon I ddysa, y ta bant y mwys y warg I ddysa, ni'r mis I ddysa gael y cwrian chonir. Agos ni'r chwsa caon a prisol yr ifni bwwrb. Taif sy'n bod si, mar ffynos fwy gwaith ffamon I. Fel o dyn chw, bant rach ord. Fi mis mae yn ffadw, nad I mae marwg, agos mae'n fyrtyr awr, ta ffara cwbio America a ffos ôl Chicago Parc. Agos chwnt rawr y lehi, yn mor ti'n bannach ddeil yn anwm ni rysia blien o bwyl yr America nad I war y cor y ffarbocht. A fi ffar cwrs yn elyn sio hwas, colin o conelo, fi sio gar o mwynt rysyn. Fi chwy caran, sy'n amser, na hyn, ti'n sy'n amser lol padr os pôl y gwnau, eich mwynt I mach o ilan ddar o sio. Oed ydy gwym mwym na mreimsau. Fi eich mwynt I marw breimson yn sy'n o'i. Agos war eich mwynt I edrych fflit ma I ffrasyn agos fi eich bod yn chymalu ni. Ach ni isio, chwy'n caran, fi droch air yn ni, chwy'n caran y mod ymro. Agos y gwyd ma di rofan, agos chwy'n mwynt I mach ydy mwym na mreims. Chwy'n mwynt I gysgwch breims, ach ni mwyr am breims y fi mariad, nyr eich hannig yn ei gwydo'n ales dyrym gwynnau bostiwch agos o. Gawrwn te, da chymwyr byn. Agos fi mwyr yr un ilan nwysyn bachlun o clochwrta, agos y clon. Agos chynig siagol y mach, mwynt I gos eisiau sŵl ysdech lyn I gwnau. Ach ni ach mwynt ysdech. Ach wa mwynt oed ta hys fi'n teach on, wa'n mwynt I macha, oed ydyn nhw'n bel o chlad yma dira. Agos hannig mwynt ysdech, agos fwy mwynt I nôn, fwy mwynt I nôn, ffrysyn, le I cheri wylle. Ach fi mwynt misniwl agos crwyer o'ch anion wrsyn, agos ddeshti mwynt I bod le cwpl o teid, agos chwa mwynt I rawr I mach, chwyd mwynt I maid I'n chyn cynnal tres na yr ebol tosa. Fi gwylio'r coch I fa mwynt I dyfu, teri mewn, oed ydyn nhw'n siad meol o chalar, tos o'r calon, ta oltrwch I mor ordon, olwyr ad yn chyn ydyn nhw'n mwynt oed y chalar. A chwyd mwy trasn yn y maedi os cyn y ffôl tosa yn tyma o dwmbra y dyn y tealta. Agos chwa mwy rawr I mach, pawr, ffart America, agos lŷn sy'n ddech o bod le ffrwych, da sy'n chwa mam ffrwych o hiwr teid yn tyma o tosa, agos lŷn sy'n y maedi as y gyn le ffamwyn. Agos hyn mwy'n siar yn sy'n agos os mwy di cain, agos y dyn y grin, agos y cain o hi, agos fi teach y wyr, teach y chlochwrt y garg o mach, wyn hwys, ach ni ach mwy dion. Gwydy fy nhain, fi sy'n sŵl ysdechryd. Ach ydy'r chyle hwrt, eich mae hyn am chwa, ach am orbe. Ach y ffwch dy gwsio me, agos nad I fi'n caran siwt yn mwyn cyn, fi'n I bost, agos y gil y bost, agos fi'n tysgu gael ysdech am o fel, agos am o chwos yn yr I gyr I mewn i'r. Fi siad o wanych yn lai, wel, fi siad o'r chwng mae ffos. Ta I lan yn sy'n machar ar nai, sirwyn, ydy'n gwneud siad yn ysmwys gryed. A carag gele, ti mw gosyn, carag na macon. Ach dwrt yn y cyn dian, a chymwyr be, nor I gyr ymwyd I nir dwrt yn y cyn, mas dwi'n bynnag mw carag, cechwi fe gan carag y dyrt yn yli, a nhw ni eto dy lo fe cael ta siach o dorach o sy'n, ni yn carag I. A chos gawr, gwr las hwn solus. Iawn, ta solus o'n y dyrt yn ei, nyr y las y solus sio. Honig y solus yn eid, o cian gwlwm, agos honig y solus yn nir o sgerdi, agos honig mar o Nos aí, se digo ele, heile. Agos, laço, gó, ro, solos, xir, ele teivo. Mar vach leinur que dirichó. Chassi, agos o que xia a yorni esteg. Agos, niaca, mude mar dirá. Nieta, mude solos aquel gomae. Ach, gua.

0: como de Londra e vi scalar når vi hei i skinerne at tog man tjenle det hele når hatt inn i vensja her mot hos her mot det nåse til alt og ni mot det i mal agos når vi mot gul sås at det gul skjed dal og harge khuslener turt parik ayra jasha kamish gali dire re garg sha jasha tamas kopile sha vatis ak vi shi tanle ni gus tanle ni gus vi shi kh fat shte akhre tanin ni shnu shn agas nakh snaf karkan wa shana khregin un bad us mu khnik turiyev tarun gus glogus kole khoshta ak mishe tamak apalaut agas havol di shni derimsh ni streamer kart ishni derimsh shin gavul kinti derimsh nakh ul kart et hageram di ba agus ni ran fokol moas mo veil khas shi himpul mar khas tap agus ok shi ayre varke agus fi shi khgal shi shnachta agus wali shi sari khul ni lan agus ni yakam u jana fa kor ni bu agus ari han mu dinir khap ngo vek mu dirish ti kolsari ti mu gon gob akh ni yak akh nik mish me ich na khomur be gubar na hish
1: de mitigation tin chen la martin james o flarta agus kel ta galevage Un leabhar a méal na farige, gan sráfa cléireachal a cruilúir dús an idicnach nuí. I mlíon an dá bhíle a bhása údar an leabhar an gearmánach Einrich Becker, suamh na siúrí Róhéin agus na daoine log a rinn a go scéalta leis. Bhuim sé Evelyn Zuálaigh go dtí an chéadúr eile tá bhí airgaí féin agus chaa chéile.

se fegéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá se begéisteach le scunda hína gan chraoile ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é muid inis sin glór siúlach scéalach.

Tá smóite ar mochlaí ar muintin is ar maggine sléir. As a gimín na tíirech se bhím si scanéineach me héin. Nar a rúsí mas tíhe bí mas muinimh sa machnamh ma léan. Scúil mo rá sínti hí a gil seanna gimiéig. Tá cáitin súd me go tain dúch is gandineach me héin. Tá chúsí ar bord ón spá hir le fasin an lé. Tá chúsí siúd an ún mar chuig an dúig san daingan galéir. Ní chu sí chuúm le héan chuúntas fear bhhar me spáil. Cuir mé caiint chuthe go cúhil scríte bá féir. Is cuir sí cabhair chuúmsa go flúiseach snach bráhé mar scéal.

Mar canóig sé sé sin plúrdam siúcid a tabac agus té, agus bitra sa chuine agus súgach in nead am a héil. A chaart a rúnaig, na ligme an fúrhaus in nead am a ré. Nó mál ar mahúlan, go bórhans, na ar varsin ian dérg. Alar ag inir chan sóinis gan bónacht. Nó lím o fén spéid, is go dugadí a cúnúf, sa ar giúnt ag a mahead dúin gléid. Níste sin an sáil na gar bréag go léir táid ar á, na gar duca sí chúm sa fé rúnaí gus ergad bán. Go mégad cí bólach ta fúi bóga gus fear áll in óg, agus bid siúd am chíine, smé síinte lag marav ar bóld.

Tae an traimas a sagart, heinis duin port sliv, sudonacha. Mishe gila na vaihi spesh a sheen maitresh na vien. Ni traim an da gredish diem, ri lucht honel a sheel nail, na mask sood bavur maloch, bavini mena an hoch fein. Mwinter chleres, chlanavardes na holhig, ket haid gan feiv, Sihi sin nach vaich lochtrean fort a sinning fein. Ome keol of lahas de, ni hivnes gan ae gach uid. Tini marav nach sinning keol, tur shachais a yor re grua. Keol ang li ik techt a chriest, tar vuskla o hies an chil. Ta holig keol var kuin an locht vi a fare an chri. Bocht an aglish vies gan keol, Dae vi rid hjol an recht. Kien papa hain ik riv nar voldig da chlir an kjol kert. Hagus de lan ma rinne bocht gulo vidi e kajinti agus a rame isu ik marsi. Hagus de agar dunach a marsha. Echt hila lubum gafoil. Sýlir fein gur koir da gaan. Di yana me prashachtiv. Bier midi no bi slan. Roardun garim de chakuach. Níl dan hiol a luach leat. Níl hil éman féin a hennim, gyr vúr a gharim san hiol chart. Bín a gila trein an gyrt, níl vír a gyrt brehi gíl. An cain leat gorta a gharawa, a tá, sa tá an tarán bín. Hugiv, hugiv, grú is ím eistr ling a dyr an chuach. Rán a trein a dhlór chart, Tán orna techt galua. Éan fort ruivis fár ná sin ní sin a glif le lú meor. Colla, níse, is Niklas Daul, sa rövshif aún riv le chiol. Eri gyol nach digi muiv kreid fá dúring dúishgan chéil. Ach an vó, san vró, san gort, don díl port higim féin. Aún sa lum gém nach na mó a techt fá gón gach lá. Hugum le gruh is le hím na an cap nach bia bín gabra. An keol is bina fan grein dar lum fein is kretit wim. Bina lum na dor daan salam kro na na darav lish na buiv. Guh tead ma lian an da vru ni hin an huus me fein. Na hier arum is ni irhat ort keol da chrot a chlar shor shave. An trein a glórach san chuach, ní éirin siad lóchar cheol, os tosa is sérive le clos na hir dúis a chyrid leo. An cear leis nach vaihar brog, ach mire is brod, marig gavil, taravach tora cheol na brón, sas mahan stór higon mwyn. Múr a vahas rish a gheol, carid leis a siod sa mlá, Och, och rúa mar hásíad, mar nach vaid a rúiró cháach. Ná kaile vos agas haúl, ó hátú daúl ná tréig díe, tuir flahas dé dachid, ó sé vaihastit kakían. Nádur kukuka rövin kertigé.

0: stiene an tiem wemse agus hinne la o saide is a letterige hun liem i ring poor sé Boswell en net a heel mar a fu Johnson liem o ring dale Boswell jechas liem mei a gefaanig no de heer sé goed gegi o hier redde agus da ri sin bus go chine ver gachro do doet sé es man skeer gref liem aun kon o chlu de woon oe mes goel agus troer na chur sé eichne an is luehe faras farewe ba stiene agus sin is marahel sio is boelach na fikfer an a heider is
1: Pyrrhus Baisley a kainter Stefan McKenna an chin an is turisgar yinyer a vi eig shandini a mala vurne sa vlian nidjig sharto kuig agus sé Patrick Tyres an turisgar is doilum
2: Sia, Tamarín Beagohin bhí dín éir múr a gipharóisteánig hínsir a bhaile bhúin agus chúilé i dí góst do chuid na háite. Agus nar bhín dín éir hart a bhúil sa isteach an lóhar le reintico. Cadé cleacht a bhí acu, ceol agus á ráin agus caint agus doch. Sa tár na bhíad ar bhaile hef féin aum gur a bhúil sa isteach, agus an glór seachtrach a chlasi sa bhinis, bhín é a rod na bingin í mar a dhúte bhean fadó a tógan sa isteach an airigid. Well, Vi rá hana fáti jaun ós na milíni, siemus o mirían agus donach o helahe, agus le siemus a laur sa dúis. E rôl is múr an fwishki rúiv?
3: E rôl, ní le enar fwishki min eichra. Dóling brúin fwishki na rén lá a réin a bale ach ní rôl is numma de dungti chéle enar. Dóol is réin patina an uri wáin, dóol is gyo leis numma de ach Man says prayer, and that's all right, it's all right to do, and you're in a spin all over him.
2: Is Toho Gumir Moran Putin in your team, like a Stoog?
3: Any vehicle just in the Hadi still shield, Kiri, you know, Yasra and the E, Nagan in Tin Putin. For a security and all the while, Fiacha Vietin Kupla Badel Putin, a Hlaher, the winner, of the Bishakanacher, and Unga Sassana. Do you know this? Jag säger då att jag sa jag då och det är röneri besökon färre vi är igenom. Min partin där och det är inte jag för att skopa det på det och partin och vi ser frisär ni rör sig det är inte jag. Och det ser jag bara på här i dag och det är sån här och råhör vi är gummiga och det är en glås där och det är sån här och det är en kärra i dag och det är sån här och det är sån här och det är sån Agus sy'n syno hi gywon hannig ffar sôslwm y rohwr yw patin y dorcha ffair fel eich patin y dorcha a yw hafet y dorcha hwyl yw naw dorcha a yw smelet y dorcha yw se dianta frisale agus bi'n bal hyd i'l ladr o patin ar bi'n se dianta frisale ar dwys
2: a mi yn?
3: O a bi'n, o bi'n, o bi'n, o bi'n, o bi'n, o bi'n, o bi'n, o bi'n, o Fyfrlegin patín. Ín kjart ég minn patín lukum agus fórsjörn, balið hægt gott, og hvað það, hvað er svo tín ég reikam agus, hvað gerðum það bába, það er patín sinn gæði ég sasana. Nýr ginn tíð pýndi ég mór tím balið hægt ég svo. Kjör ég nú röðan er ég, bina ég nátt, ég hvað patín og ég hvað patín og gana ég.
2: Ég með hinn dolgu við, þannig sé kúpla bæðið patín og gætum sannig stað.
4: Mar der fall lev lene gut.
2: Agus en drop 14
4: so. Drop 14 de wech sche Claudi mar der fall de wech sche bahn fi achen stigen.
2: Weil en fader gaf a portine gagen town hun gemach sche gart. Agus du war
4: hier. Oh, sto ho gaf a agen kuple blenen. Da damas koner dat es ich hart gut. Agus
2: Ach, da mach hat er geduld.
4: Da wir ein Teil gedacht, die zwei Aal, Tiet fan tarigadal egun blien beder. No lav

Bí mo a géisteach an sin se bísa álin ceú le chum bach an largo me nonanto agus tá sé sinna fáil ar an albumm álin Inner Thoughts le Nigel Kennedy Viileúir den Scott a Nigel sim allhhar agus sa geol clásicach agus sa geol jazz ó bhí sé 6 milliona guis é dtíar se agus a chutús leis an gláirse an nóta áard. Fear ó nástráil a bhééis ainis agus de me cinnte gohfuile anm agus chuid ceol cluistí aga ag ráchéns má a spéise agus sa geol clásicach. Seoa an gitarí handa, Tommy Emmanuel.

Placido Domingo, a cholamid in chin an chéad órannaí, an glórsa an nóta ard agus an tóran éven chin, the flower song ón gheol drama Carmen leis a gomadúr bízé a cholamid in chin. Gáhamid in is Gomerica, bán a rugú hála Pennsylvania siar an lí deag ochtú, agus ceol go láidir in na talach, a hahir agus a mohair comadúr í ceol a bhéantab, agus sinni Sarah Chang. Eis dim wedyn sio lehenish agus tugan si The Dance of the Goblins. Erbi sy'n cael sio.

0: Tá a géisteach le RT Radio na Gaeltachta. Tá a géisteach le scoil na hinne go chéile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir tús áite. Críolú an cláir se hana. Ní féidir tean go líon in isteach gláir faoi láthair, cuid is se costasart agus ní léifir de heachtaracht.
1: Brigade Falta gyda tu sotia is misha fachna o drishgill.

0: An méidetar siúil ag an rúis san órab scanlach amach samach a déir an tarag an óhí orbcha Thomas Byrne. Tag an na rialach a nua e-scooter i bhaim. Éire mar an tuchtú tír is farar down ó héamh cúnamh forbartha thar lear. Katie Taylor a gola bhú dá tréadmór déirneach i bpáirc an chrócaigh ithe amárach. Agus is siúil siar na seachtaine an rúis agus ionsaí Leipzig, Trump le teachtar cuairt, athrú Éiróide agus Stalcanna amagairt. Dúirt an Tarra Gnóthaí Orpacha Thomas Byrne gúlann méid atá siúil ag an rúis scanlach amach agus amach tréis iarracht ar ionsaí drón i Leipzig an bhí sé cainte crinú Dearg Gnóthaí Orpacha ag Coisteáin Mhaith Lia mar chuid dúchtarántach na hÉireann ar chóirle na Aontais Orpaigh. Héan ambassador na rúis aga hÉir an Yuri Filatov na Líomhantaí go raibh baint ag an rúis leis an eachtra agus dúirt sé nach bhfuil aon bhunús le Líomhantaí go bhfuil baint ag an rúis le hionsaithe hibridacha san Eorp. Lamanis John Downing, co-ragraí polaitíochta leis an Irish Independent. John, fuc le láidre an sin ón Arab Éireann fi an rúis. Ach, bhfuil aon rud go bhfuil seisin agus a cho airí Eorpach agus ní bhain iad san ach na ceannairí Eorpach ar fad. Bhfuil aon rud go bhfuil tí dábalta a dhéanamh nó go bhfuil tí tiltanach a dhéanamh faoina heachtraí seo. Seachas í de cháine le fuc le láidre?
1: Well, sin a good year. Agus chuirn sé a gúin a bhúing an Shanna Roach an Skibbereen Eagle, you know, as Sarah Lewis, agus iad a rá, well, a Sarah Lewis, Tomidig Farah Olive, is rod Arava Jacker, agus a Quelchinach atai gesht an sho, agus nyadar, cared ta on. Hak dirin she a rish oringa, ke ko Jacker is atai, oich, and the heron to, as a chorus, fully chul Yorpig mar an olig an stolas nyodruk milita ta gwing agusele so nyadar dan a kaffer tansha jacker in rodela or morach will fokil kaitchuk al yeru gwing agus Níl mór an eile a dul sa tiúla gwing.
0: Ag bug a rai, John, gyda sgéil te eile, na rílach anu a fi e-scooter ag tacta fai mi nio, fi reintuchtar i gael of cosg omlun ar hu, ach, ar ndaib elan sgéil, der co-húliocht cometeri vla tíag gwyl na rílach anu a carpino ser e-scootori fragracha. E-scootori, hínis agam gwyl a heid ala da ocalaan a cumbay heine. Ar einos, an gwyl an cova cart bant amach ag an realtis ar an gesh sa mas tu, John.
1: Well, Massin Gwil, I mean, Tan Rodshaw Harva Jacket, August, is Roddy Efok Tuil, Octoid Harva Boilach, August, on Tara Fragrogas, Corsi Tashel, Darrow O'Brien, Tan Sheshin Egeri, Erbalach and Ra, Del Ra, Rastel, Blockenshe, I will be on. I will frag rock August. I gearig a clay yells. Erne East Coaster show August Granave. Adults of Freakle Augustina Ella, of course. So, Tori, the Ruddy Chocty Stock, a Moroch, occurred. Ilach Erdina a tawabwint faim as na e-scooter sio gymerk eri high viz aco agus a tligin ar a cion aco agus a ta pinoish a susle a kid euro agus A Markan for just the Mesa Shikhoing beg Pinoish con Ohev Store Oil August Clocker the greener actually shown should double to Susla also euro in Agile August Arella. So tell Robbie Carlu Fuyera, Oxe Anakwid Thomas Ak, Tancha Tan Kesh.

0: Well, agus is doing gemach níos mó imní air riv na dini sin shakas ein rodala dam yach derek correlation gaga so shakas ein rog grafeda sha has bant mar vua no grafeda sha yil biach she breagach no na biach mar vua bagoilam gemach rogal air
1: well biach roluach there no it am kinte gan nach lachach an rúis leis nach wal ein rod bant macacu ach Dirk Erwahat Lenation Ara. Modulation Nahru Eroja Der Tony and Indervon is Kumalish and Bubble Fee Nahru Eroja in Orira Idr Oga Gazes to Ferchen a Ruddy Falk Attrition Ficnic Electric Shinader Tony on Shin. Erdera Fogri contacting Shuggle Donald Trump, Le Court to Hurt Air Air on Tactan Shahuing Ags Gamuli Shalishan Uchtron Connolly Agoras and Uchtron Chris Dorn made to a Kerfalter of Donald Trump.
0: Níveg me kurfalt rive now cause a little fadisha donokdron mar harol lehimertke agus you know ke am kinte nach mexi dol asishli konan bailban a hurt don tamadon ach tiginshi kuma the gnavona taylor to ha agus and roll vegle himertke agus glakamesh kin yanak shibart dorir but
1: níveg shi hurt don tamadon air peshkele mar
0: Níve si tart an tamad an air bíag sé fear na nábíach, but in san róla ha egin tuachtarán, fiú ma ha mar úl mas madra gott ar an dinna, kaffar mas a léirú ar an o ego cadi mar sin ar an ifiga ha in a shelvaka. Fiú ma ha fewnart sa kavanís da har a kaffar dal trida gus a bé bésach os cór na camri.
2: Nílin, da lasa gui nach fáilta chorimish, ta... An tír bragamúr chóin chorporáide. Tá dahad fén gead an chóin chorporáide a techt o sí chólacht verikeánacha. Ní fétar ágún míd o hefn hélagur da ní tír neas bleach sin. Sort astat tionsgleicht múr is sé éirin ag chólacht í verikeánacha da vrísin kaimid. Agus tá múr an kengul gún leis na státiente na gael verikeánagus marsinda. Méid éirnach chuigán. Dún ufásach sé Trump, ach fi uachtráin eile rimis a yin rodi ufásacha. Agus tad sén dúrta negin le dianna ísum gbe Neil Ferguson an starí gbe an rod is normálta a yin Trump gdísa mar uachtráin ná koga os nú. Gúl sísnur siúla kule fada. Obama, Biden, George W. Bush, agus iadson. Agus dyn chiadwyd, treisn ruddi etigilir, ta si dianaf, on rod is dŵl dŵ uachtron fedicio. Fi irwch dy faga yn son ach ta cwyd fad yn fyr nawn choma.
1: On 18-2 le dyrmyd, nocr fein rawa egan rieltus agus ach ffaltach o rive, Christor?
0: No, nir fein rawa. Agus gilbawnar Tier for Eligor Fader, bitter Jewel 2 in Commerce of the Own Low. I mean, Bu Nalin to Commerce of the Commander Ruskell, Tagus Mar, Dorty Mertalmi, Dick Bra, Kapainta, Air, Nestorienta, August Nismona and Uteron, Ha Kadr of Ma, Eglevel Dana, Eder, Minter and Heron, August Minter, Nestorienta, Agamor, Morquid, and Tylig, Eganaquidini in Aaron House, Nestorienta. So Mar Dort may, Marwil Massacot Aaron Dina, Koffer Massaliru, Donific, Ahan Shalavigan.
1: Kaled Torres Farga Fader of Exulish and Gurcha, Yerbert.
2: Tá liad a chlasimid ar nocht RTE, Marialin. Sin an Torres Fáil. Sin an Torres Fáil.
1: A Christor, cad é Torres Fáil? Dár látsa gafé ligaf ag súle se a gúrt seo.
0: Ín tím go homlán leis méid a bhí ráta dírkan son éve imethe con cúnach sa con gastag sa sfeira leis.
1: Agus cad é da vásar stad an cadra vidur éra agus da sáit éntia fíl áhra iérbid?
2: Well, Níl sé ar gomas éimrod a dhéanamh a chuirigh olcán a bhúr na stáidianta.
1: Well, a hantas den Falestín, níl
2: sé... Tá
1: níl sé sásta fí sin, bilin a gríach a gafa, cúirti sin olgurhu...
2: Cúiran, agus dar nó bégin mwélu í anna fyr sin, madal a sérivísi agus marsanda. Is rodil gyr cart cúinu fyr, níl... Ní lach cúpla blíon fácuig a Trump, ní fiscé hócuig a ní dhéag, duine anna iefirúil beidir. Ní bhíon ach tírma chéra blíona in ein tírma bháin ag uachtrán verigá. Agus nir a bheg son críach na 8 blíona an chudis mú, nir a bhíon son i mihe. dead against our Tahru

0: Cuir tosla sport a tafra nega dóchlog an deir a seachtain a seo. Clafí amána gan chud is mú a bheith sin gáile, bheith trochtarachtain ar chlafa wa cullin le cuman hamasí lorcan sa gríf hínsid agus ar chlafan spidéir le anach cuan sa bríf chríf hósid. Bheith mwyd an únang áll gan chlafa chrífa idirvánach pelle idir níf mwyr eichtan a rosan agus níf nála. Bheith tuarish gan ar glafa a himara can a sósid amána sí as part lásge idir a rain agus an part nó. Chin sport a tafrin on doga dín sé le Tammy O'Hallin sa gaheid an chin ben clár sport a trunóna e tiachta dan air heis na nóiachta e caru heis a sé agus conul o kívain sa gaheid bai trochtarach le clostal e siarach lafa ar a glár clafí idirvánacha hónangál clochaniela le bondóran agus balan an aloglach le gael anada Clifa on Brivrin Shoshit and Moyo Idir Turvikeja, Agus Shamro Gaychil Wovi, Agus on Clifa Agriv Idirvanach Pelinoman and Gaile, Idir Nivana, Agus Ochterard. Bigilin, Gasporta Tafrin on Dogajin Che, Agus Gasporta Tfunona, O Charo Heche, Gudin Hochtachlug.
1: Sinuf de Sarin on the Kugula de Van Foyer, Tanchivgestat, Le RTE Radio on the Geltachtan. Sinhid Clar Erskedla Lenu, Van Clar Kuel Gusaran, Biel Maidina.

Is mas cuinlam nuair a cheannas an talbam san le Catherine McAvoy. A gáilte cluir chonachtas bhliain 90 a nach a sé, hainas sa ríist ile é, agus a sinrian na hain gomúrlam a gnám, the street player rílachom Ed Reavy, agus si Catherine Hain achom a Catherine McAvoy is fi Felix Dolan in the taonta éir bhianna anna alba mar dérim cluir chonachta gáilte sa bhliain 90 a nach a sé. Dar a bálmach donachab, as album ille a gaelte cluir chanacht mar a harlínte calach an ergid a dúirt dar a dúin malar pert nis si at far ástocha válsa a chum vaila dóir as Montreal, Canada si sin Laura Risk hug si Jury's Waltz ar seo a gwine ar a hair gruf anahím ar fad sa chiolaga beg Laura ar vailín Nicholas Williams agus Rachel O'Coin na cioltóri ille a veg an na taunta.

Annachormach a gine a Ráin agus a Ráinnicht Vargrit Stewart as Albin sa dúhig seach ni hennú ta sé sin mar gór mótras a hug si rin a gafnum lint agus fiach na fil trúr ónúhig seo in a taunta eir an Rinson Mark Kelly a ring a tair Mick O'Brien eir a bíb agus Ifan Ivrien eir a viola Lee a chondiv a bhí ir an Árán o Vargrit Stewart Laura Risk agus a cord remission on a halbam Traverse Aranis on Valsa Kjol Noinish eir Viel Maidne There But For Fortune atá eir album No Glan os na gitarra Dice Brawl agus Victoria Adaya

Agus é stáitte isráid na carach agus scoil sáir bhfuil cleansaí na bliana na ghabhíle agus a hocht, bina gibh Mickey Don leis a ggéiréoch malathe. An té gur man for an gradam síler gradam síl TG Cair, seachtain ón na himáireach in ó scoil na mní. Agus is a fálín scanlan a brant for an gradam áráí na bliana.

Sí Pauline Scanlon buhúsca chulver leis an árán ó rósa de bheith bhaile agus mar luas sa sí Pauline Scanlon ó ránaí tíidir cear na blianasa gradam ar brontfór ire seachtain ó na himáirech in náscoil lemaní agus lumir gomach an na gradam síl ó bhrona ar Vicky Dunn sé cáil héidin ceoltóir na bliana siamas agus cuive éalárta ceoltóirí ógan na bliana Cheers the Ladies grúp na bliana Comodór na bliana sé sin Niall Valley agus brontfór gradam comaoine ar bhana céilí na tolaí Nair bhí deir ráitige Pauline siad an fiddlecase bhí a seamantú in haine ar Ráfort de Southwest Wind de thugann siad ar a gcéadfort teadla eile ar a gceansan Conny the Soldier agus an buachail dróite an tar na Port a luatar go mion minic leis an bhailadóir Joe Ryan as an aonach a gúnta na chláir ceoltóir a chlaismíadan is agus é ar stáitse i sráid na carach.

Joe Ryan agus cúpla rílige ar a bhailín St. Ruth's Bush agus the Limestone Rock. Tóca míd sasbeag ón gheol ag an cúpla nómata éisteoireach darnó bé míd chúibhríist in éag na nóchta siad an grúpa The Greenfields of America agus Tim Collins mar íchiol tóir na daunta ainig an trasdarnach sa chéadlaad an gláardóin.

0: A sáváilteachta de hóir. Agus hóir cigirí eile freisin fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste chu sin garim níos fiúntaí leis an HSA. Den an taistrú agus den difríocht. Cuairdig HSA Careers a níos mó ólais.
1: Is agatsa atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunhig súl ar de úsad léhúil, háachtanúil agus vísúil le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díreach a gheart de chailach. Cudíon méidir cliste lin go léir roghanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dul chun cí na dhéanamh a dro síl glan lectrach in éirin. Chlóraigh le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáil amach chuir is féidir le de méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl. Cursteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamóire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú, málartú agus áhalaithar. Tá sé éasca agus is féidir a dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neamh ag NDLS.RSA.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtecht ar Wody.
2: Tá sé le géisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Prífskelta náisiúnta agus idir náisiúnta nes sé á léh ag máradú alís. Tá sé rásí gohachtrón Tromferica gúrt sé chun na dascarí Steve Bushcoff agus Jared Kushner go Moscow agus go Kiev le pleinna últa gaim lehe deirach leis a gaga tas an Úcrán le chéra bliana go léam. Dúr sa tuachtrán go drúi alís sé d'áil amach an vétí sacrúina idir dá hír. Marib trúr a laid agus gortir tríon ihe dele in yon sír in Israel in eskert agus nesr na Libane. Dúr rin slánt na Libane gur hon sif chúkín gát chi lúg, beg beánir sa slava ta capi ve veim ag Israel agus ag ngrúpa Hezbollah a wul takiacht an a hirána akab. Bet tak takiacht mai alir gostas brúsla rilu grai umpair agus dí charbanó a mes na návar a fléir a kógal vlientúl chamun locht umpair an IRHA i gilárnia ugun da hir in jav. Dúr sa kamun gul brúir it sanskul mai alir gostas brúsla vei gardú til a rilachí vaga dúr sa stéach agus ímri fúin umeacht a dítach a vesan arnal a machan sám. Lairo an tair umpair Dar O'Brien agus a tair stáit surin umpair Sean Kenny ag dínar a vesig na toskudí a nocht. Tá ómas chaléirú gón dáil an bochil gáblin diagúí sem Marib Gár go bhéla hánas gún da bhúú ar réir nar bhfuil trein a cára sa hén agus aherin tím. Tá go aher ag nospadel le cór lai seál. Bhí ón sa séu rang is gwer náisiúnta chlún Adam. An aim sinis tia gálta tirim ar dúsa niov seachas cárbúr vesin chosin siúd bet sif si grín a náti chi. Airo sa skamlas an ir jaskut a maas lá agus lehe brad an bósti sara húa. Edir chúkiam dig agus ní gim dig Celsius a vesa tóchta sárdim. Gus bir an a prífsgélta agus an aim sir gantrásam.

Tamid chuvrist faltistach din darna ladan glar bial maidina eirart I radio na gaeltachta. John Wynne agus John McAvoy at sanna gufla cúpla ríl, The Cedars of Lebanon a chum Sean Ryan agus gharí le hobar a dúchas John Egan's agus Dúna Gór an cawn darna chuca a bhíach cominic iga mai córasal erivad oig stáin banach dé lana anam. Is builiad an dá John den grúpa Gatehouse agus tá album nó dírach faltse chuca fendedal tríu agus ma bhíntse vi geistach leis glar eir maidina mara le Bill Madden an Downing be couplerian as an album nosan gum sedive er a glar agus a kamachort a yon of egin rupa mar chud don na siola agus bishad ins na siachtaní tamach roin ros kamain a gunten na mi im la clear sligach a gunten duin a geiri agus a ghalif agus a hila olis slifalt fes na kulchar machas an ar fad er an sive gatehousetrad.ie

Liam O'Brien, Hajim Takahashi, agus Stephen Heffernan, leis na réalna, cloch na cinúna, nó The Stone of Destiny a chum Maurice Lennon, agus cúisna na lifa, bhí éir a dar na réal, agus cím gomeg Liam a seimint ar a trí a chlog inniuh. A héna agus a dair de hurlí agus pádra go dúl, bé sead a seimint sa gharí glas an indrafan gúnta na gálí agus bíg fuilach ceoltóirí ar stáitse rompa agus na níag ar a ceruchan na dó. Bíg Clowns Blan ar stáitse Joyce Redmond, Maeve Vegli, Mick agus Michelle Mulcahy an chéad lún eile agus ar a féitreise sé tronhanna nóf, Noel Hill agus Jack Talty sin sa gáirí glas in indrafán sa gáileh agus bíg ticéadí le fáilt ag an ngata a gáf an lé. Sí seo, Bernie Foyd.

Album nó ó gáthaí gármlaí agus ó Elaine Riley agus chofad agus sa scoilam tá Brian McGrath na haon rian ar bianó. Sean McCusker bhí ar géadríil, fliútadóir agus buscadóir as chunta armanach a bheith Sean agus Mary O'Neill's Fancy a thugann siad ar ar darna riil agus gael ag an riil san ganéan dálta néachar leis an riil Maud Millers. Lorraine Ivrian, Jack Talty agus Owen O'Neill inis agus it's Marsha a hainad ar Kitty's Gone Milking, Sporting Nell agus the Wexford Lasses a cawn the chul charmacha na shraha, Riches of

Súl sír agus súl chun cín ag an grúpa tíada chó fad agus bhainte le tedal an na dlúgasca ón na gcolamair Sarah's Delight, Paddy Sean Nancy's, The Ireland We Knew agus The U Real. In é amárach a bhí mar tedal éad an dlúgasca. Ba mhór a gceist ón na grúpa McMurrough in na seachtáidí Mary agus Josephine O'Neill agus Paul Murray a bhí in sa grúpa agus ghaid sé gcoilín singlacha sa bhliain 1984 féin tedal Cúan Bhaile na cuairte. Siad sa McMurrough.

On the album Rise, Binnigov, Caroline Keane, agus amohar Cecilia Choma le Stefan Ó Cuanig. Beid coilcharam anias ar fad ar siúl i dárna an chrein i gar na gailíos dihi de híne se chuin ar le hort treis ácht siad de David Manley, Catriona ní Chanavain agus Mick Keneally a bheigar státe sin is dihi de híne se chuin i dárna an chrein. Agus is le ceol ó David agus ó Vic agus ón íchiúltúr Ryan Malloy a Rock Meslandagav ar Maidin. Seine siad McGovern's favourite, agus Colonel Fraser's doing. Come on down to Kayle Reist, good dish of slán.

0: Sjáví mig ekki stoltan jönnæs glár bæl mænja gus sé kvinnó sé a hurin klár lár agus a hur en klár a dóla heil. Nýs tókum við bisu vogrýchta.
1: Is fúnja a tá sé lektrúchas a úsáid ar valach nýs klíšte agus nýs klíše. Ag Electric Ireland, tómadjinn seoch an tróra hortit. Le farsnéis ar flanan a méidir clíšte, tálaí EV, agus panel ghréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos glíše, baile níos tjóli, agus saol níos gile. Tila ólis ag electricireland.ie.
2: Is brálin ar fad cumarsáid a dhéanamh, ach le níos mó bailí ná riamh chuné a dhéanamh tá sé ná na bheith marúlach. Scotty tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhspleách cumarsáid na héireann do thirbhísí fón póca agus leathanmhanda. Tá tacaíocht agin ar líne agus i gás deacrochtaí is féidir linn cabhrú leat ceisteanna a réiteach le do sholáthraí. Nuair atá trórig tástáil le cumarsáid curtha muide ar a mothair ceartú. Díagáid comreg anseo chunas gur féidirlim cabhrú leat. Téchuid comreg.ie
3: Tá tainemh le baint as áilech na tíre seo gach tráid an bhliain, ach le sin gón freagracht, dir an brúscar agus salúig madri, díomháil an íthúra agus lwetintiúd idir fráidina, fórtcina agus trána. Bí muid ile hís leis, agus déatá sa bheith hís le fínáil hácead chuig a euro freisin. Mar sin, dinam is ar gionar sum na héirin. Ná cá brúscar, glán suas in iad a wadra, dinam is an rud cart. Cuivne, cur sa bhosca brúscar é nú bear leat a bhaile é, teachtaracht ó rialtas na héirin.
4: Ahara, on yarna to jarma the dola eik?
5: Me yenem she jarma the gas real.
4: Och toshe no made con a hocht, not gapin to gwill and tom make bread, jar art.
5: Dort may let, me yenem she jarma the gas real.
4: Nav yarma to. Chachin pian hoch dola em quake, find yodo hoin agus eik, lahap eflu.

Góra míle mai aga de Josie a chara, agus mai dín mai díb sé eistari. Wair gair fálse a chuai, de saharan an cúciú lá da bhí man fóvar, an hiad chlár a gyn imi man fóvar na bliana seo agus ní bhín na míana a wad a golaistea. Bhí mai dín ias a gyn, a tá sé gyrí táis sa tíb seo tíra. Bé meise agus Maria bhí gédíra bhí nesar chás cairnín, gydíga meise ag tarant, an hiniag a chlóg.

Bíd mé ggéiste a go leordáid físí ceáil chláad ar a chláir seo a sin chun a bhí dhiirta ar a teachtain seo ag bríd agus chin méid a thoma haag túsa chláir sa dó gnena méid cente gohítí é. Marshall bhríon barú a cholamid an sin le sin grúpa ceáil chláad agus an físa sin ar a bhargú le blianta blianta fada tá de meas os cion daiad blian agus a bhríd tá sul gom grúta géistead agus gur bhain tú sult as. Nes, tú sáte na seachtainne seo ó thíomh na nóran dé. Caimid háil le háran a bhí dhiirta ar a teachtain sa cheart, agus bhí sé dhiirta ag Noreen Goulding. Áraní a bhí dhiirta aici ina rire, thuir sí sé teachtarach le rá bé mo gáirníon orla bliain agus fhí amara rud a dag gur béid a dóní sa cheart atá gceiste leis. Gaíam bréchlá sona agus a hanmannacht orthaí ina saoil, grá mór ó Noreen Goulding a dúirtí áran le Donald MacDavid mas féidir. Sin go dtíra rud a tamid a go thartústa se chláir leis a sa le neanmid, chanig teachtarach de leis de agus mas smáil a smithid a bhríon. Brian McLaughlin, thuir sé te teachtarach de lún sa cheartarach a Fádraic Moléin. Rinn mé dearmad lá breithe sona a gaí ar orla Goulding a bhí bliain agus fi de í sin é. Fásta lá breithe sona do cholam ó dónail as invernáile na gréine, nás mó mar an gríon in sinna maidín iniu a bhríon. Brón orm nach rón tíirata sa tíhe nám ach nach coma ar sa seisin lein. Áran galanta úr atá aistríthe ag Donald MacDavid a bheits agan in eis. Bhí an tóran seo comha an gálaic na halabna agus dáistrí Donalda go gaelic sa gnín. Gaelic bin na nunamh. Donald MacDavid agus Mó Wahar.

Swimne shiri da hemas maki far gidor far nar donya kolamajinchan aran avirta rubigni bloye se chaktins na walcha galanta slan agra tigil and pisishan agus e glaka o kerni nigas e kodish dahan chaga digita eg donal mak ruri agus pisa galanta agus tasagum na rotifanya tanya mahorchima atasurugum gawantu saltas agus gadog charasht kivni jasa dij ermajin enu. Gilorgov, a genu changwalain major lena duashina talabronu, pakasha RT radio na giltakta, tasag vigila janu, majin wai, no, chakdrak banak na yiritis de hina labi yolu shagan, agis andrama, an ariklan and rianan anot, be na tekiji shana vronu, rav yiru and flarsha fasta, we have him back in drama. Shanachi Arish and Compantus Lirihan. I guess by Shanner Shuler, Hock the Hulk and Knocked and Sinauerclan, Marshan, Matasamagavan Chan, Kurigishahan Fockle, Drama Ugin. I guess Nyart Doyen, a Givla Shanianu, Hegavianu in the Guhen, Nodjashak the Kahar and the Yukigitrihina Dor Kara Kahar, Hegavianu never WhatsApp, Nodjahak the Shark, Nodjitri Dor, Quigi, Nahavaha checks, Quigihina Quigitri, no Hock the Kahar and the Yahak the Hock, Matatu Punchu Saja, as Hock the Kahar and the Yahak the Hock. Agus tús na sé condai ná sa bhrátain choráin aGí ag tús na teachtarachta. Táidir Facebook, táidir Instagram agus táidir an seáú raibh fust. Cas ceirín ag RTÍ Pcaí agus teachtarachtaí a teacht iste ar ahan cheann acu sin. Maidin wai idir Evelyn Curran le nigusí géiste le nine tecanin agus amór na páistí leg a hasíar a scálar a teachtain seo agus nachhfuil oran úr bhil Vic David Galanta idir Evelyn Lin. Maidin wai idir Evelyn Ella, Evelyn na cíver atá géiste le nine gondai intrama, tá ma deanú gur is iorheisceart na condai thu a guthus man tá ma ceart Evelyn bhí ma caint le copla iarraí tá sulam gúlta go maith. Síle ní gálathar a raibh Maidin wai Lin fásta agus a héile tá sulam gúnta sa sult as an tarann i dtíortú fuinne dhéarafar an sin la nóla ní chola. Gaibreach la sonna dá ma ahar Ronald Turk a bheits a ceilirú Jaloon teag seo le grá mór ó Donín Anne-Marie a fear céile Charlie agus a teoil le lig. Báhín ní íchasaí i géistead chomh maith le Amy agus Aisling Feeney i géistead linn a Gondamara ar maidin agus go leor daoine eile. Oltan O'Donnell bhí sé ceilirú a bhréchla né agus a bhathar in éh ajangua linn. Mahar Oltan ag cuairtú oran faoi lé ba sinna go nnéar a teachtain seogan a buiní Oltan Salt as an head oran eile. Oltan gáblíon déag d'íos sin é agus an teoghla lig. Clán Vicarí agus clán Iwonil ag seáilú isteach banachtaí agus i gcaí bréchla maí dó agus sulagan go rúla gálanta aige. Sin Oltan a bhí ceilirú né, fear eile ag ceilirú mara, fear a bhfuil ina wathe go bhar, é gobar sa teaseo bheits a leachead blion da ís. Donald MacRury sugan hín a hiúil a ceilirú a deirú seachta na seo dá bhréchla mór a mara. Agus ma tá bhréchla ag Donald go dé eile ach seo a heaglann éisteacht leis.

0: Bíé pára ceo brénáin a bhíon ar gúideacht an tsin leis an gláir cas cairníín ag a ghoin an tsin.
1: Tá aistrú na hÉireann go tábhachaí in na bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tuairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobhe. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
2: A bhfuil aon phlean agat an seomra sin.
3: Gimnáisí an bolia?
2: Ifig bhaile?
4: Go mbeidh scéal táimir glia.
3: Béidir nach bhfuil ann ach seomra le haghaidh a chuid rudaí go léir.
2: Well, tá rogha eile agat. Béidh tá an seomra sin a ligean ar cías le mic léinn. Tusa a roghnaíonn an mac léinn a oirindite. Sa críte rialacha an tí roimh ré, agus déanta suas le 4,000 euro déag a thuilleamh saorcháin. Roimhin ag arís ar an seomra sin, déan teagmháil leis an goláiste áit túla anois chun tuilleadh eolaithe óil ó Rialtas na hÉireann. Tána tíos agus síos ile ar fáil ar revenue.ie.
5: Conna dorsha sin sa skip.
6: Cod?
5: Níor cheart an stiff ma a chur leis an brúscar. Tána dorsha sin tau.
6: A cod a dhéanam iad lá?
5: Ida a úsáid nó a yonu. Níos lú dráhuila níos lú costis.
6: Mar sin cunóm iad rodi mas féidir, gan iad a cursa skip ach mas gá.
5: Sin an gaelag ar kirkalach. A hógáli. Cásu lele. Is féidir dorsha aimid festis is dangnán a úsáid a yonu nó a chuinál du job ele. Cuinig sal ar gachar sa skip é. Tór cuart ar myways.ie ar na wienu ag realtas na hÉireann.
7: Is bráling a bheith gettelt.
8: Bímids de hir a gettelt mar go éanmuids.
7: Barry Wadling ettelt as airfort na sionnana.
8: Tás a harfa áisiúg an daus. Tán sekal slándal a éisca.
7: Agus tán chórclós tefa mech den Doris.
8: Is bíidil at ettelt ge giliúr átina éintacha.
7: An roi Madrid, Frankfurt.
8: Cad a dair magúni.
7: Is a airfort na sionnana an áit is fear le hettelt as.
9: In Ishka Aaron, Tommy Jig Lanin Parai, Le Hus Grado Ayena, Ver Lienra Ishka Naharan, Kun Salahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanla Nayainu Gameg Teha Agus Ganolok, the Aaron Olas Fui, nor a Bengal Le Hubber Yeshu Khan, no Kahavale Ido Hyantar. Toshervish Urnua Folorev Texagin, Akhranua Honraha Red Ama Arfa, Major Lehain Jackrock to Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
10: Is even liam gemeint hui gulni gyr van eindji liam. Agus taasam gulianna tu me. Fiu ma wogam gudion tiv ele gun sir.
11: On kadunas telefiche. Bel nach danin sharat, ach ta se fos lehiuk. Shineant li, faidi chaunsa ar tvlicense.ie nu an enefi gefuisht o realtas na hirin.
12: An tachtan seo ar RTE.ie. Cuim siamhuid cuid den na leabhar is fearlann de dhuiine óga. Tá plán den ghaelga á chur le chéile ag an CLG san ortháir. Cad bhá ann, le níos mó ábhar ghaelga áil, téige RTE.ie /ghaelga.
13: Tá sé bhí géisteacht le RTE Radio na Gaeltachta.
14: Príomh scéaltain na nuíochta go hí éag go tá sí leis na cean náisiúnta agus idir náisiúnta a léomhaigh mar a dúhalis. Mar ú bochas na dé go bhlíonta bhí roth letrach nar bhfuir cáran ar stop a glún lára ar thuairn chunda an chláir agus chunda a límirí a gur ite sé híine go réad. Fríha gan airna go nárlára le tíh bhuair agus bhás se scahabbe gan na dhé sin. Tá na gáirdaí gachaní réana na chunig i timpiste a gháil i deanghil le hob. Tá sé ráitigh bhacht Trump Verica gúil teile ag chur na dos grí Steve Whitcroft agus Jared

0: agus as cas le siro hua in na cheantar an iirigulta tuaiche. Sé neo lá náisiúnta na seirbhísí ina ggintar ceúra ar an obair mhór dionas na seirbhísí éigeandála agus óglaí na héireann ar sanmhaointe na tíre, agus be paráid ar siúl i ngáile i neo mar chud ag an cheúra. Chuir ar tús leis a paráid ag ceirbhí sé dóhéag ag chalann na carach an ngáile, agus go siad síos ag bhaith mhór thrí shráid na siopaí chomh fada le Calafort na Gailibhe. Bei félin na maad áring a siúlingia, heis ganeile bheith chur siíramíon bheithibh gohhar drochheimsere. Tá so na gealtas a ggóan ag mean lenia, agus be sesin ceol agus díar na maddaí ar siúl ag chuige chlog. Agus be comartas bosca ceol, choran feit bulio grífa ar siúl tí Joati ag séch loganocht mar chudde go éile na maad in áring. Agus tá críomh na héans na choraí a bhí le bheith siúla go geala de seaachtain seo, chuir siar go dtín ar seaachtain seo thugain mar geala an neimsead a gealta. Bineiad príomhscéalta níorthaid.
1: Príomhscéalta an deisceart. Beag bac na trácht ar fud íthir daoineach in nuamh agus marathon agus lámharthon an daingean faoi lán seol. An stáit go rád na trágadí crostar Steve Kelleher mar an bhfuil an íota ó na haineag agus beag go dtína tíoch le trathóna. An bóthair timpeall cin slé ó chean trágadí crostar chrúgadúir in nó chuoin íota ó na carúte sin é ar maidin agus beag go dtína lethúirte sé dóhéag. Tá bóthair an chlasaigh íota ó crostar chunchaoin chomh fada le crostar bhórin ó na carúte sin é agus beag go dtína lethúirte sé dóhéag. An bóthair íota ó chunchaoin tí valentéirigh chomh fada le crostar bhric sa riosc ó na deithir maidin agus beag go dtína lethúirte sé a haon. An bóthair ó crostar bhric Goodie Croster Chahar Dar Gaan Hir, agus an bóhar o Croster Imla Hid go Croster Valenna, agus an bóhar Fada as Son Goodie Croster Steve Keller in Malin Fulin, yetta ona da hortse se de, agus beg, goodie in the Chiachlog, Trahona, agus se se in Collins a hog on honig se hid ot, se lavarat on their madin, agus se jetta Bierman on hid van a chichnik lavarat on undangin enough. Tá cóháil an ar dheisceart chohílas fé sé ar siúil i bart láige in nómh agus pleáil tangas san ar dheisceart mar phríomh ábhar na cóhála. Timfarlé ad na deisna agus na dúláin a bhaine leis an pleáil tangas na dééis agus a gúnta eile an ar dheisceart leir an dochtúd Catrina Prnach is scríomh flaantanga gailteach na néise agus an dochtúd Vicky Brady ar flaantanga gan garmháin. Beg John Prendergast banisteúir a códa le chunar na gaiilena i caiint ar an pleáiltanga i fud na tíide chumá. Tá slú a mór ag léide hena féin de éile scéalaíocht a chléide agus thairigh sú le thuile daoine nómh ag léide ar thros lé. Beag bád meach do chuna siad ar a dó ar a chuig agus ar a seachtalog trathóna agus beag bia ar fáil sa chuan a gahabhan lé ar fad agus beag bus ar fáil do chuoine a bheith ag freisal ag ócáidí na féile. Beag siúlóid airacht a faoistúd hiarmadóir íchir scóil ar siúl ar a ceirúcha na dóiag agus beag Beg ócáid thaigh beneath the leaves ar siúl ag man le chomá. Agus bina gaibh príomhscéalta an deisceart.
2: Tí le ata í fógus an naim siad inis tríomh sí gláan nó gréine agus mórí scaipí tá gealt an chuid an lá agus guíhó go séide i níar an neas. Sa idir chu céimdé agus ní céimdé Celsius a bheith san teochta saoir dúgus lei sin. Sin na bhfuil go chósaí nuíochta agus aim siad inseoir RTÉ Radio na Gaeltachta go mbeidh se na bheán lí. Tá sé náman is gan céad chláile agus scríalamid an chlár glóránta a chuir láir ag mórí ní gaiire.
3: Balaíar agus fuair géad fáil sa glór. I éis tú riamh leis radio agus rála féin, meastú céhé nó céhí sin agus cabhair se agus gaeilge. Sa trá seo, láirann mo le daoine bhíonn le cleistáil ar stáisiún go rialta, faoin na síl a siar agus a gaidreamh leis teanga. Cláirínach é Tomás O'Shiachán atá na phríomhfheimeannach ar údras na gaeltachta ó bhí na nollag fiche fiche dó. Bhí sé ina phríomhfheimeannach roimh sin ar chuimisiún Forbair an Iarthair ó fiche sa hochtaigh agus roimh sin a ríist cha sé tréimh sé gobair mar bhainisteoir in ollscoil na Gailibhe. Bhí seal caiteag roimh sin a gobair le TG Cathair agus RTÉ. Láir me le Tomás nuair a tháinig sé isteach sa stúdió chugam faoi na chúlra agus na dúlán a bhaineann leis an róla tá aige.
4: Bhí gaeilge agus béirle nuas a gcoinn sa teach agus meascán de chulathair tá reintrodaí agus níorbh ainm béirle orthu riamh agus reintrodaí nár bhenam gaeilge orthu riamh agus siar is níor agus atocha nár thugéin de na ardair ach bhí go leor ard tucha ar agus chuir gás mise ar scoil. Agus ní bhain gur gaeilgeáil ort gcoinn sa bhaile beidir rud beaithe sin nach mé mór an chormachaí daoineir ach de ainm a bheith in gaeilge an uair sin is cuiile mé sin feochtaíine déna ínta seagóí agus is tócha tá sé de á a gomsa beidir go bhfuil tomás atá orm agus go bhfaim sé séomhú saor in aisce Lonnie Gleig or Thomas agus Litra agus is minic an eartadín alum will to kintan off

0: sé go an go lom an tanim sin tá gom goá nachfuil. Bhí a gom an bhhuiir sin chugás is as carúhaide ma hamháthair, agus bhí gaige sin agus bhog sí sin goúna chláir agus duine bhí plé le cuasaí óchttarlainna agus bhíh sí déanamh ime. Agus thuí sios go corcaigh ag an Monster Institute a bhí an ag ná agus dálamm si céir agus bhog si go mar anráta i gcónna chláir á bhfuil an caián tras mthair. Gailge bhí sin agus leir sí sin gailge le teilech mo bháthair nuair bhí si dá óg agus ar fe se agus a ríis leireach si gailge linge agus bhí si mórtasa go gcónaí ar an gailge bhícha sin agus í fós a níos an mío gailge bhí go tuismothirí ach leir siad béir le leis go deilecha. Agus bhí si sé ag an buinte sin agus díireach an rud céanna i gcónaí chláir ar thiamh meair agus muid a fechantar an déanáir a bhín sin le déanaí gaiilge agus béirla bhíh hamáthair agus a ríis go leir foch le béirla agus cha meair i múntaí iad me hiismóí an bhairtacá agus siad an bháil le leit na gaiilge agus mar sin le cha meair na blianta fada timpplair bhús scrí idir bheith múine mar chaalta ar géad si agus sin múine agus é sin mar múntar agus bhíon nasc sin na gcónaíon agus is dócha rud a chuir níntas ar a gcónaí i féchant ar cóhéana na gaiilteachta nó limisteir na gaiilteachta gur fága chunna chláir ar láir agus is nuair bheith me airithas agus ar hábhín so is ceistí sin go gaimé tochailt tuile i féchant ar mar
1: tá. Agus tá sé sin thbh spéisiúil rinta chun na limisteir a bhí ránaiche ag comisiú na gaiilteachta ní ag fiche sé. Bhí rintá átachaí i gcónaí chláir ag buinte sin gur thug siad brach gaiilteachta ar seachas gaiilteacht. Bhí siad áirithe mar brach gaiilteacht. Rud a chéile gorá os cén chuige faoin géad gon fabal láir chailge gúnaí céad blianochan tá gaiiltocht a bhí gcónaí chláir níl siú bhád mé chu rabeh.
0: Níl agus fiú as mise beo tá daine a fuórbás agus tógad le gaiilge agus mar sin de tá reinintá daine gcónaí bhfuil gaiige chu ach beidir ná fuil siad lonathes na counter sin ach fiú fechanir an déana ár bhs déanaí tá líon ár daine chunna leharhfuil gaiige chu agus rud atá simúlas docha tá cáil ar chunna leir ó thuhín ceol de agus tá sé sin ar fáil de aondana a bhín óg agus freisalar scoil a chunna leir ní entar ní thugtar aon áir ar chuine bheith sinnam ceol, plachtar leis go meach daoine sinnam ceol, agus is minic cáirde bheith a bhí ar scollam sa gona ag chláir meach siad rálam, bhfuil teachtar a ggheol an teo agus bhaint ráth, tá, má tá, ach agus go meach siad san istócha inéad go bhfuil an chaige ar fáil do chulagan an seo, rud den nuairanta náf mííon cóh cotíanta chéna gona ag chláir a chabhhailir scéal leis a ggheol agus leis a galtúir, sa tá
1: fé an chaltúir. Níor imi an colt, níor imi an ceol.
0: Sinné, agus bhaint lehéad í scoltáru bhfuil í tlántic a frúd an tórtsin, is léir a gón, tá siad sin na treisiú agus cair leis a gónaí agus tá rudí an tórtsin an an láidir gona ag chláir. So bheith daoine rá go mis clénta, bud mar sin héin bechtu tá na tréthe láidir sin a gónaíon.
1: Tógú thu an inis nár, tógú?
0: Ar imi na hínse cuinche atá istócha síos bóthar i dro chóra Catalín agus druthe dána gearnig agus mar sin de bhe chumé ar meán scoil an inis.
1: Agus an rá pobl scala ar a gaiilga cúp, seachas an tsaileach seagaí se, an rá pobl, tá sagam gúil cos na hána agus gúil líon ra láid rán agus tá gaiil chalásta na seán nuíracht ar gaiil chalásta. An rá se sin ánur a bhí tos a fás níos nuair ar rud nua sin go ach, gwer mar higam se bhí gaiil ga gúnaí sais láidir.
0: Well, bhí, agus is rodé sin, actually, agus is buinan sé go sonrach leis an obra tarsúlagam fí láhar, ach, so bhí me, mon skol verle, skol na manistroch, a vast mahar eran skol agus skol na manistroch atá ar ó hinna le mar i gcuinche tá seanmáistear hin sios go dtíon cearúís déag seanmáistear prontíosach agus sinné mana na scoile agus mar sin de a chinníos sin chu me ar scoil in inis agus ceanna rudí a tháinig chun cíín anhair sin agus thugta go háitiúil ar gona ag lárna an club gaelach ach is club óig a bhí an ach trí bhean na gaiilge agus rís is tócha léirú bheith sin chumá chéanna greibh Tachtar an gaiilge gónaí agus spreag múntar í átúla an obair sin. Daoine seo raibh an obair sin ar bonna go godónach agus chonig siad raibh an deis an agus hapa siad a deis agus chuir sin ar bon. Agus ceanna rudí is mú a heasna amach ón taithí sin atá gomsa is docha dar leomsa ná an deis atá an bhéim an tábhacht a bhuiine leis ar géad si is graimáil ar chuoine gní sin, mar nuhfuil siad a crothú glúchárdas nó nasca le daoine eile gur trí bhean na gaiige godáirlíonn sin. Agus tascaing ar fad a bheith plé le dégóirí go minic Gudin, Gudin, she's a Wallertland, the payroll.

0: de bheith barta agat. Ach ma ekin siad gwil dín eilos gór maga tá chóis, gwil na simna cean a ca, gur deis é sin gur féidir an deis sin a hapu agus seis an cadrif nún cultúr sin a chochú a mascan éis óig agus daibra se sin a machas agus fiú cárd atá le magóni tá siad anwórtasach i lenna gaelge agus dinuca Bernard MacOscar vílum tá siad treis é avonu páiste leis le sin ag an ís sin in is agus tá I think bhfuil ráscór duine an ís beidir treis brise fithe bliana gur sé imithe néig agus tá sé reisirí.
1: Agus ar nóid é aithanta go leor sa changolaiche go bunaíonn an bheir na mór na dhaanan sa le daoine óga go bhíonn si acab ar scáil agus nuair a imín siad an scáil nó nuair a hén siad bhaile níl aon deisna acab an teanga úsáid agus sin na náitiúil agus siad dream láfaide.
0: Go homlan agus deisna istócha níos tochtí ar líomháin mar is deisna sóisialta cultúrtha sports rudí nach muine leis an bhaile. Ar an déhheile don scéil níos dúláinna ar lí iad a crothú iad a chur fláta ó scór na níine seo ag ís go bhfuil sé tá going ar fad go sé de go leor de bhealach a dhéanamh agus níl tú gur bheith éagsúil ó aon duine eile ó aon duine eile agus is ócha a tagartú ríis don rud sin a bhí gomsa le de anam a bheith i ngáilge níl tú gur bheith seasamh amach ag níos sin. So caitha tú sais tearman chruthú do dhaoine go bhfuidir is an teanga láirt agus a bheith ar dhuiine den drámatá láirt agus náfuil aon duine tuairt áir ar bithe ach go bhfuil duine déanana suntas don rud atáir siúil agat seach san teangatá láirt agat. Is ceis casta í sin ach is ní mór doing mar chochaí agus is docha ní mór doing mar agraíocht agus cean na cuairmí tarm sa mar dhuiine is docha na féchanteir agus más féidling freagra nú leathreagra nú túsa chuir le freagra gé sin tá seanna hátach.
1: Tréis na meánscáil a tháinig tú go gáalaigh bhar mar thuigam tagan go leor chláirí ní go gáalaigh ar nollscoil. Cair dead a dúchtú áí ó híomhan stáidir?
0: Bhfuil rinne méid lí ar dús a bhí cuasa nua tostú mach ag sin bhí anar thosa mise corporate law thugtaí ar nú lí corporáidach, so bhí mise ar an céad drám tá go leor daoine tharbh ilte agus ar dúr d'aois mar d'éirean siad a mér agus daoine áardacma atá scapar fud saolant lí agus mar bhreithamh agus gacrod mar sin inis. Is dócha cóthróbhar le sin Bhí sim i gcónaí gomas na meán agus bhí an talam agus mes a bheanscoil duines na múntairí bhí simige i gcuairsaí fís agus chlosáirc agus chuir sé isteach ar scéim pílóta agus fuair sé áisina chlosáirc agus chuir sé sin isteach sa scoliad agus bhí deisnúir bhí tú sa chuigús sa séú bhliain rudaí a bhain le cuairsaí chlosáirc í anamhar sé séhí agus díor mise air agus le bhí sé sin sásta an taíocht do chuirtam rinne mise an cuairsa céine ceir uair as a chéile. So rinne mé an cuairsa chlosáir agus cha mé tréibh se bháin a pléile Camry, tréibh se bháin os cór na Camry, tréibh se le pléile fís feasca agus réad an tuirtin. So bhí an sim sin a gcónaí an, and then nuair bhain mé an chaláis amach is tócha. Tá hennad lí go puinte ára, but hig mé ag an am céine nár mé céad fáin gé ginta bé sin a bhí uim. Ag an am sin, bhí go lóir a tárlú saol na meán agus
1: Thomas a cant stóríre nach bhfuil hart ar an am gur bunnaíf tíji cahar abert.
0: Tá, agus fiú dír a grifis sin, sgur Lewis na nókadi hannig na stáisiún átol átúl ar an
1: sail.
0: Agus dág sé sin ag am gur raibh deisna fyr hiúranta sna meán hannig reintuá deisna con cín in imach gear ama. So, hannig na stáisiún átúl an huir sin tús na nókadi in ié sin gur tús le TG Cahar hannig TV3.
1: Tá
0: hannig an mion seo ilván gur raibh dína elen an ábhar crochu agus mar sin de rud a bhíoch díirech ag dína sa teach seo agus an nánach broc agus níor a bhaach choráid gur raibh an deisin ag dína scéal a chur ag lón nó scéal a chréal a nú péro dé. Agus sin an rud a stócha is mú is a chur mé simán agus le lingdom vesachláiste bhí mes chumann drámaíocht agus bhí mes chumann imáníocht agus chumann d-sport ar nú an litan deb mar thug siad agus is tócha tháinig na gnéithe sin ar fad le chéile hapa mé an deis an cuairsa a cumarsáid a dhéanamh an sin nuair a chríicna mé agus bin is tócha mar hústan don obair sin agus obair a hean lom gónaí riamh a bheith a chréil agus a pléile a gréaltóirt agus an buntáist is múhan in leis is cuma cénsáis lá aibre tagat nuair siúlan tú mach adoras agus an tlár gréalta tá an obair críochta ní féidir ach teachtaisteach amárach agus níos fearnú níos massa ghéanamh
1: agus ní bhaid an rudaí anas tú márach Tádachas leis rudaí tá siúlaid níof tú bud a gíl nú chula lá.
0: Go homlan, agus bhí sé istócha chríic na mé rinne mé lí agus rinne mé cúrsa comersáid agus an sinna níos sin rinne mé bhí cúrsa sa bhreis ó hefn lí go bhéad fá dhéanamh an LLB go mwyn fá na cáliachtí

0: Nevin mon inch de scale, mar Nilain is doch a corchig a kaidanach o hef a connison in chin to scale. Agus shin rudder and tussig a tus, noon cohex in a grin to in scale, ta tunker all war again shin. Agus vefan on chatelash raw, well, shin scale can a action tli a ninchiter in scale shin, agus connison a quarter a lore. Is rud harve cocht ok sin?
1: Sin rud an ianam mo dharma dar baid ag minic ar agin sin scéal a bhíns mois mar chud chagat aibre gur go bin an vond aim a tag a minic leis an obair seo an scéal a chur maachan sin.
0: Go chum lan agus is toch a tuart god a ghine go minic nach mín an gochal ca agus é sin is toch ar an dével agus rud go digam sin nis go riwa ta nís mo sirse cainta ag dina i gás na áirithe agus go mín cúra mi eile agus in éon rud sa sél seo tás a gynna gur beag rud a bhín dufa agus bán agus go mín rud i nís casta ná mar a bhín tán sél casta agus ní gá go meachach an nuair anta bíon agus caffar is docha na rudí sin a bhanistú hahan sé go mórlam agus is docha in íagdom an méid sin am a chahaf ar a móhar fiú an sa tír seo agus hair leir agus deisínta go bhíon fuair mé deis is docha dola drón na hagarhort agus na banistíachta agus arís hosa mé mac beda gurú mé fi sé fi seacht agus hosa mé mar chlár agarhort so hana mé rásin seo agus hana mé rás go bal na haun agus kam er stach sem akle betur dem lena so roll shin and shin harter nur shin harlan konaske der nok tarti gus nok tiji kar vi galore tarlu arish agus deshna galore tachan hin agus klinik agus rod is doch a khoy gumor of imarms agus will chunker get im khoy bren of nur hasamisha in nok tiji kar vik Bert si a chúl van gribh rá waske mór agus rá heile fi seo sa gór amach agus fén am gorág mi se fi se sinar fad in dienta ar fón.
1: Tíma tú an ir a seoracht, kém fá ar an bachí rád a gohanná dá nú an rá símad an gne heile chotú pléile cúrsi farb or mal chotú sachin altskala dasach?
0: Wa chú, agus is docha vi mi se in mas na nina ar an gédram rá gartí nuir vi hartar fid dóig fid trídeag hannig pokasí omrkiata chan chín agus rinne me ma vachna ver agus is docha vi me trish Bydd y cwy blian y deag a chahaf lwm enrod sy'n fwy'n gartlan, fi misio treis blian y chahaf yn RTE, agos egen awm fi misio ceap a greb desiawn i nod sy'n hosig anwyr sy'n roeddi tacht amach ar heach, so gyfeid fa teach sa ôl nŵr fi sgeil y brysyn nŵw peir o de. Agos fi yn conchiap siow gomsa gram me giri gymach, sy'n sy'n brysio sy'n sy'n glimisht ar chwnde, so gyfeid fa ro, wyl ys as cwnnau llawr domsa, so ein rod y fwynnau le cwnnau llawr, gymach nes gael ty sy'n adol chwt, gymach rod y fwynnau sy'n gartlan, agos rod y fwynnau le kind of llawr ag yn y gan y siachtana. Agos chame ni mi ydol tîm pelyti yn nawn o'ch broch, i giri eisio i yl y dyna. Nis Nir Ayriglum, agus is mwy siân sgrifen lochtarm hyn nor men an ei yl y ddyn, agus nar higme conus e sy'n i enaf. A chog se sy'n grym e saes grif frustrach o sy'n fi mae ro, ta desyn siog as ni'n ein dyn
1: yn sosa. Aspa acwn i aspa ffornia, aspa ergyd sy'n byniad nyr wedi dŵr o lad.
0: Ia, agus, like, mi'n fech dyn y cainter, like, you know, er chwyr ein rydw ta treis siacht ma chwrti, like, fi coleg a hylom sy'n orti, agus hahen se gymwyrlwm y fe gobrlo o goni, ach, nir yf orti y ffaimw marwfech gynno agriacht. Fi Cadref eistach idir an bhainistíocht agus na daine bobóil rá a bhí ar an air agus níor sé soléir ar lí céimhí ganas agus, you know, céimhí a sodar ní gan drama agus bhí sé mar a chuine a bhí gobarán. Bhí sé dúchlán a gomá de bhealach í ina tríd agus go háirithe tacht ó na réigiún mar a bheach siad sinna feach an deir. Bhí sé dacar brise seachan sin agus sin in rud a hárla le chamise le rinne mé galóir stuff in áit éagsúil an ortaí agus haan sé gónilam agus dócha mar agriach níor hiig siad an rud a bhí os a gór amach agus na deisna bhí an agus chóg sé sin mar lua me níos lua bhí an céil a gahrú is cuinlam dinéigin a bhí a pléile cuairsí teleficion RTE rálam ná bacla YouTube ní bheith géindan a riamh a fechantar sin níl an caid ansach ma agus bheith a caintar le cuairsí gnó agus an na scéalta chuig róing agus tá galóir ráit a faoin nuáliacht agus calas a dagan se sin sin éon cás classica go tharlaíonn a rís agus a rís eile go mbíonn chulagana atá inuachtar go mbíonn siad rá O ní hiúcaig éon athrú ar an scéal riamh an áil agus den tagan muim in gan istóibh agus bíon gacrad chuthar bonas cean. So tócha ag an am sin bhí mise taisteil sús go síos go blá clíomh bhí mé treis fila ar an irisort pléile cuairsaí gnó i méirle sa seomar nóchta imlá clia mar lume níor airiglam an smaoinemh sin i dhíl le daoine agus so dág sé gur ilme a walle agus vi koni or magoni an sha

0: in all of us. Vi ma van hele harve tishkenoch agus vi clown org oring so hanemisha walia agus khushisha rashigober law line truch agus tame on of yakogoni gurgurishi association yenov agus anjin kuma rashigonal skolagus rinime mastruct sugno mba agus doka a rish vien deshin shinan ave faulum rodi nu a better vi me imasakolosh de kublina dig higmenish wadnis mo hev kursi John Scaliacht agus an Sail Ibra agus Sail an Gano agus bhí sé gceist agam cólacht a chur ar bun agus chuir mé an cólacht ar bun níor éirigh leis agus cha mé seal á dhéanamh sin beidir bliain agus den chuir mé leis an gcórlóir so cha mé beidir bliain a rís a mbun córlóireacht de chur córlóir ar cólachtaí agus an sin fuair mé bhí mé tréis seal dhéanamh san ollscoil Fadas a bhíon an MBA a dhéanamh sa freise bhí agus den tháinig deis eile suas san ollscoil agus chuir mé isteach istócha a plé le drámana ó thaobh go réigiúnta go raibh an ollscoil a plé le agus ceann na cuairimí bhí orm ná Shannon College of Hotel Management mar a bhí ag an am an coláiste óstair sin a thuairt isteach san ollscoil agus den ar an déh eile coláiste Naomh Angle a sligach a thuairt isteach san ollscoil agus d'éiriglingar thaobh amháin tháinig coláiste óstair na seonna isteach agus feicidín aon duna dola gan Aerfort an sa teoning inis cóirthe ollscoil na Gaillimh a crocht ar an mallacha agus níor éirigh go gás Naomh Angle agus go minic isteach ó hin thuig mé thug sé sin Ráhhaintáiste ollhhar dom, so bhí mé pléile sin dá agriíoach sin a bhí níos lú a bhí gurí teachta seach an agriíocht níos mó. So bhí mise istócha freigrachas gach gan é den obair a bhí ar bons na heagriochttaí sin agus an mór agriíocht a thuiscint agus a bhesca le chéile. So bíag sé pléile IT nó cuasaí achfaní déine nó cuasaí airgadais nó cuasaí banistú achfaní nó cuasaí muoine nó péir é thug sé sin tuiscint dom the gach gan é den obair. Tuiscint ag leibh Lord, but idir é sin istóca agus na MBA thug sé sin dóthan bhí dóthan a rólas gom fina córas éagsúla bhí na aon agraíoch sa talann sa lá atá nuamhain go mbeadh sin an cheiste chur agus ná raibh aglóirim an cheiste chur in áit a bheith sí an sin is rá ní hiigh mé seo agus ní léon chur amach agam ar seo. So bin éim bhaint an bontáiste chmúr a bhí an ach bheith daoine rá bhfuil Ní léon cean go lidir é sin agus an obair a bhí ar siúlagat agus an obair
1: a bhí mar cáintir. Tugum sonsa sí a gúil tú cáint fí gnó seachas Farbert pobl a nú Farbert réigiúnach mar a bhí in san bosta bhí agat a go mú sem Farbert nearthir.
0: Well, cúrim an gnó sa chóhaig sin ó hefa bheith a faimú in agriochtí múra. Agus istócha in éintlí agus seohéin sélan a bhúm id a faimú nis fí láthir. Níl tá an lá imethe gur féidirling rá déanamid é seo agus feicimid linn chun sna ibróg leis. Le in aon chás san airnáil feiblí nó san airnáil príomhádach caifar chás gan óthógáil timpplair. Agus cean na bbuntáisiíoach sé sin dom istócha an tuiscin sin ar in áit a dul siar gan am a bhí gomsa a plé le mar éire seo agus ag insin scéal agus mar sin de. An cuid is mó den obair bhí gceist an seo was leabhart leis an dá ar an nu an trí ar an dá choláiste beag agus an ollscoil agus a ghiaí na daoine sin a chuirt le chéile agus a gás amháin chur a gás éocht a bhí an d'éirigh ling an dá grúpa seo ó áit na éagsúla níor siad sásta sí sa seomra le chéile so bhí ar an iad a thuirt isteach in ngá seomra agus mar hús agus an sin os níon mar d'éirigh ling iad a thuirt go fada le seomra agus a rís is a bheith plé le daoine agus ní hé gur daoine a chur a gcuine cuasaí ar bhaile bheith chur a gcuine cuasaí ach cuireann nu go mbíonn rudaí gathrú cuireann sé agla agus fatias ar dhaoine agus an taon leighs atá sin ná bheith leart le daoine agus a déanana chur síos ar cad ar bun agus de réir a chéile téann siad a daithí an té atá ginsint an scéal nu go mbíonn níos mó muoine acu as an duine atá ginsint an scéal nu chur síos ar cad a bheith atárlú nu go dtuigann siad níos fearr cad tá gceist nu ar an déh eile go dtuigann na daoine atá ghiaríonn an tathrú sin a chur a bhaim na mionnta atá ag na daoine sin go mbeidh tionchar aige orthu agus dála mé annachuidan sin ó hefa bheith plé le fórne agus bheith géist le daoine agus an luas ag an mogan na rudaí seo raig ní féidir bíonn rudaí maith amáil agus ní féidir i dhíon na thairithe agus go minic nu go ndéantar iarracht na rudaí seo dhéanamh thairithe nu mar atá sa gcuinne ar fad bíonn tú gcíri dóchan cíine dhéanamh agus an sin an scéal a roinnt go poiblí an denú go bhfuil an scéal

0: sa go poblí dearan gach an óil ní is gom fi sin agus dáme agus gom fi sin ach mai éirin tú éirigt an scéal inchinn de chulagan ebig an scéal rain sa go poblí in an istat agus cáitú an dáthra sin a rastal so stóca sin in cean na rudí is mú a chuig a bhaimarm bhuinte sin go sonrach le forbert poble mar bhuinte le lehnú ar limistéir na hollscoile agus an tábhacht is mú a bhain le sin agus soladánig ATU ar an saol ní raibh aon institiúd tríú leibhéil ollscoile idir gailibh agus dire agus tá sé sin go raibh isteachas amach le sé chun de seach chun de a bhí a freastal ar aon ollscoile amháin agus go minic bhí duine chun mór céanna freastal ar bhláth lí agus mar sin agus an sin thosaigh na institiúdí technolaíochta teachan hín tá ATU inis an agus a filler ar de cheist maidir le forbert poble tá sé ríthachtach go mbeadh na deisna céanna sin in slatóis is tógad tá gomsó heamh cad is forbert poble an go bhfuil na deisna cean céanna ag an duine atá a sí an seo chur a gás a go seariga nó siar geanta na nílán agus atá ag an duine atá a sí a lúcan nó ranalach nó an áit ag an imlá clia ní bhíon sé sin a gcónaí indianta caifar é sin a thuirt san áirih go bhfuil muide chur a gás ó heamh obair a núdrais mar a bhí le comisiún forbert níorthu i tógáil rudaí go minic nuair nach bhfuil gur fíor bheagán eile atá má thógann tú an rud céanna is cásca nó homláin éagsú le in áit go bhfuil nach mór chulathart eile an tá tú chur leis seachas a tógáil ón man níos.
1: Lárlam faoi comisiún forbert níorthu mar is ionann agus ní honan chi tromsa réanos an obair a bheith arsúla comisiún forbert níorthu agus ag údarás na gaeltachtach ar nóigh bhfuil an chiné tangan anach comisiún forbert níorthu cén ról go dtíreach atá ag an comisiún sin mar tuigeann muid an ról atá ag an údarás.
0: Ar géadúil síos an áit as a danig agus is chur síos maithe is dócha ar an feim atá leis agus an fiúntas atá leis an agriocht deir na nochta dí nuair a bhí Gearchi Mac na miocht an bhí na haspaig sa níorthar bhí grúpa cosúd agus cosúd brúar an rialtas rud é gan dhéanamh faoin Gearchi Imreacha agus an Gearchi Mac na miocht a bhain leis agus chuige sin mar atá don ósta tír seo chur ag áisiúntach d'ar bán agus lonaíochan an áisiúntach sin i Malacha Deirin i gcun na Roscommon ar bí an áit atá leabhealach idir barchún na gúnáil agus inver na seanna in neisgirt chun den láir agus gur sé freistal ar na seach gún dé sin. Agus is tócha sin rud a bhí gceist bhí chá gné a buint leis agus an difríocht is mú a dhéanam se idir údarás na gaeltachta agus comisiún forbert níorthu. Bí an comisiún forbert níorthu a feidhmiúil leibhéil stráitéiseach, so bhí siad ann agus bhí aonad policy acá le cóir le chur an rialtas faoi cad gur cheart ó bhí aanamh ar bhaile sin réigiún na thuairt sláán. Chóir róbhar le sin bhí ciste airgad acá agus ciste airgad a bhí le inéistú a dhéanamh mar cheanna rudaí a tuchas féin air anú gur thug duine suntas dó ná raibh inéistíocht príomháideach ann le gur féad le gnóna do an cíine aanamh le gur féad le gnóna fás agus mar sin de. So sin é dá mhór gné a bhain leis an obair agus fit a bhuaúta idir atrú was forbert poble iníirt a chinú go bhfuil go rééis se sin atáú ach ag leibhéil áard go minic bhí sé plé le scéimeanna agus polasathe agus cápéisíocht mura bunan é sin agus gás údarás na gaeltachta go bhfuil chur gás 33 agus forbert poble fudfad na gaeltachta agus go muide a plé ar bhain léthúil le rudaí a bhain le cásna hagan chun cín láiníigh lé agus go bhfuil pon an muoine gceis. So sin éon difríochttas mú atá idir an dáit bhí comisiún forbert an iarthu ann agus tá gcónaí agus is dócha ceanna rudaí is mú gur eaglaí na bhain tabach le ling mar réibh sin ná na muil digiteacha náisiúnta Connected Hubs an córa sin a chur a bhaim agus tá suas le ceiricéad is na muil digiteacha sin an grééis an GTEC san áramh fudfad na tíre. Agus is léirú é sin ar shlí ar an tlí ina bhfuil an saol tar éis athrú agus ceanna rudaí chur go mór le sin le ling mar réibh sin ná COVID mar ceanna rudaí is tochtaí chuir sin saolbunas cionn caile go leor daoine ach meas na n-athra is mú a tháinig amach a sin agus atá ó chine le ag athrú go písa arís ach tá fós is dócha tráthúil agus ábhartheach ná bhrise an nasc idir lonaíocht agus dulchan cín san obair dulchan cín garama. Ceanna na dúchláin is mó a bhí ann agus an dúchláin atá go minic go fólán bhí ar chuoine boga amach céim san ollscoil áil nó ilún sa bhreise áil nó chuisead a gobar in áit ag an eile ach ní raibh an deis go fila bhaile agus is tócha an obair a bhaine le comisiún forbert níorthu agus le údarás na gaeltachta ní tuigh a mic mé aon duine chur sríonn ar chuoine an áit ágáil ach sin spruch dar lumsa ata anagoni nagamachan sirsha

0: agus in deisica filerwalle. Gwyl an deisian mas deis fosiacht a deis tihiacht a deis farbrahe gwyl an pobl bio gwyl bioch sa fobl nu gwyl ruddy a tarlu agus sinni is doch an dúlan cotianta atá anno hefan da agriacht agus is dúlan cotianta I gin is na dúlan gin fudfad na horpa fudfad na crinna agus atá is doch ardán sa tír seo leis an da agriacht sin aigahort ar hushud
1: Nas vanas lechnudur as ar noi tas sagat agus tegan tuga maat hamad a kainz filonia lei si an dúlan mór filohar na gwrsi ta hiachta. An gredan tuga wul dolchan cín I tarlu gu wul si bynish in sanat gamay si bynan cwydw beizir le cwrchig an stát o hiv na dacrachdi?
0: Credam, agus ta dolchan cín a yna agus is dolcha ta sé rá ag an ara cilíri go mion minic go bhecan se go bhfuil ról tánaiste go gcoing creim se go bhfuil tá ról tánaiste go gcoing filáthar mar tá ráite go minic cheanna tá aon rud atá a gcoinge in ár sealamh go féidling a chur i dro na tithíocht nú cáirú le tithíocht a thógáil tamid sáasta é sin inamh agus an páirtnéireacht agus an caltrah agus an cóthiscin sin inis Treisethe go mór go mid a gobar le na cóliátú le beidir blion go leis mar sin dé nuas. Is dócha bheitchtíine an séart is bhfuil cén fanna féidling ranna tuíocht a chroch san úsaras agus go meachchan obair sin ar bhain. Má sé an rud é an dábhlíon atá chatsa go plé leis an gceis seo. Is mú ar feh tréh se má ag túsa bhí a pléile seo, is níor bhéon chuach go mar cuasaí tuíocht. So thug sé straach amach le séhí nó blion Grime all or car of an hest, kidding the policy with us, like Kadavi Tastalu and Kadavi Indian to Kadavi Connus Kena to be going Sahoras, Trasna and Stout. I guess it's like a mass fiddlum, a shinna usad mar hample, don doodle on a vechon run out tihir to her bonds and udras. Tomids maratara to gum, a sul gumach duck and kina, dienta going a whole new tree sea of Riviera and Blianisha, as shinna roga mechmids, Karshakar Kelplan, Nugamechmid, the Karshakar Kelplan. Wahal infrastructure a chaurok go meach tihiach daun agus mar sin de. Hóg sé chavlín go leharing nuair nach raibh cuaram na tihiachta oring dá meach muid a chur rannach tihiachta in áit an tíimní bheith orm is go meach trí blín eile cat againg ag garcú cuina bheir cá fiú dá meach rachtiach daun go dog sé blín go le ar na ranna stáit teacht ar chóréit a fi cén cuaram a bheith a gais. Ní eacam go bhfuil éon chás an go meach Udras na gaelta a tacht a garbacht ar na cóirlí átúla. Agus fiú dá meach is rud é sin fiú má cuinín tú ar an cónasca atá tríist tarlú tóg mar hampla limnach. Thug sé demlíon ar an cónasca sin I enamhar na cúrmi. So ní hégua me a seachant na haibra sin is léir dúing ón tá muid a golbhú stráteis fi láthar. Is léir gúilin cheisio go mór imeil a phobl. Is léir gúilin cheisio go mór imeil iran an údarás ma tá haréin iran eile Marin fuair na núdarás sa chuilte. Ní gáúing dul le bhád le fála amach cid é tolan phobal nó cid é dearcan phobal tá tuiscint ríhá ag an núdarás ar dúchláin agus deisna atá ann ó thaobh an phobal de. Tá mé muineach agus tá mé sásta go bhfuil donchan cína dhéanamh gain. Tá sé ríthácht a sin ráite go bhfuil muid a fechan chun cín. Ní héir lí go dana sé seo go puinte hana sé níor dúigh oring ach léiríonn sé an táhacht le nuair a tháinig an láchtrá aicnamíochta agus tás go ar fad le céco carachas atá an saol faoi láthair cáhís a go dúcha an lá sin, níl mid a súil go dúcha an lá sin, ba caimid a bheith faoi réar chuige. Léiríonn sin táhacht a bhaine le bon infrastructúr ar bhán leanúnach. Cóthar óvar le sin, féachar méad a tharla le stoirm é óan. Agus an náitna raibh like an bon infrastructúr sin in easnamh, bon infrastructúr a hibh an lectrachas sé, ní amháin go raibh sé go rág sé go raibh mar gán ar lectrachas, dág sé go raibh mar gán ar cúrsaí uisce, ar cúrsaí comersáide, tá chuilleachta a réir ar lectrachas, agus muna bhfuil na sreangana sin ann. Agus is dócha tuigim in áit atá cóháling le seo, agus is dócha an cúrsaíos í anta go minic ar Keiko specialta sa tá na háitna seo ina bhfuil muinte na gaeltata a carfúhu agus bheith muinte na gaeltata rá ach tá muid an comá chéana le chulahar delegas an dúlra agus tán ceartaga agus caimid teachtar chó réiteach ach san áribh sa bhéid sin más na rudí atá a charisgint ag an sochi seo má tá si tá muid a súl go meach si sin ar lecad orisio going bíon lúan ú mául gá le pílón nú le tochalt nú le tógal
1: nú le bóta seo

0: Né, agus is tócha cahamid cine yenna vig puint ára agus tá sé ríhátta go meach rola go Babylon go meach an commerceáid cuí an ní féidir an dáhrár as ní féidir an gacrod ágal mar atá agus a súga joc a gathrú ar cuirsi. Is ní muid a gíri gacrod a chóra bónus cian nú an saol ac le go marach an saol go bhfuil go gura míns luach o múr sin air ní múr in úrnta cine yenna fwi cahamid a bí gus I yenna agus Sin éan ról dar lumsa I meas na rudí is tátaí tá teacht as an pléis seo faoi cuairsaí títhíochta tá sé luúta sa reachtaí go mbeadh ról stráitéis ag gnúdaros agus dá mbeadh éan rud go mbeadh séar cheann le mar chloch ar mar fadairín go mbeadh muid a díru isteachar ba bhrealam go mbeadh muid a náit go mbeadh sé sin granta i dloch agus i gcóras an stáit go mbeadh ról ag údaros na gaeltachta ag cur cóirle ar na ranna stáit agus go nachfar leis a gcóirle sin a rá I gcéann cuibliana, I gcéann déimliana, I gcéann cuibliana déag beigá le más tíhiocht, nú más scoliocht, nú más áisne lectrachas. Sin éan ról atá ríháchtach, agus sin éan ról náfuil mór an caintar. Níl sim polatúil an mar éan folatúr ní bhí nána cuibliana ar a bhéad. Éan folatúr átúil ní bhí nána chamé céna. Caffarin obair fad termach a dhéanamh, caffarin a buntlocha sin a leaga, le go marthaigh an saol atá going agus go mbeadh An caid an síle atá going in áitne atá ar an gaid an síle fear atá ar fáil sa dán agus tá an tá deragling go minic san áitne wimid ní hinna rán áfuil dúchlan an agus tá láin íag lé ach legameach an bon infrastructure agus na rudí sin an áit credum gur fiú go mór doing an ród sin a reisiú agus ba mis a sean sa bhád imithe ach is ról ríhachtach é sin an ról stráitéisach agus is rud nach dúctar suntas go minic dó ach tá ríhávach leis.
1: Cén chuig an dionn tú sin agus an tanga a chuinneá be a gnám chéanan ar ag an tú líana líine a talart na tanga go leithú le laidú agus an ghaltach fi bhrú, agus lún tú héine sais go mránaí tu go minic ar an ghaltacht mar áit ar le hiaran sin agus tá síle cuaimhnú a charnóid a pobl na ghaltachta a gar a marachtal. An bhfuil dohan béime ag údras na ghaltachta ar cheis na tanga an múl sib sáchláidir ó híh na tanga agus abair dína bheith gobar sibhán na tanga dína bheith gobar ins na cólacht ag bhfuil gaelga a cupagus mar sin.
0: Bhu tá ar gédal síos agus bhain sé ní bheith chéin cheiste gom faoi sin tá sé sin ag crí lár na haibrtáir bunna going faoi láthair a fheacann chun chin agus bheith sé sin le feicáil agus tá sé sin le sonrú go láidir ní bháin ó hibh an eisiolas atá feit going an bobl an eisiolas fórne eisiolas ó mórd Buinen an obair seo is dócha ní féidling marachtant gan a bheith féach an tím blóring. Nú ní féidling a bheith marachtant in áit ná fulla mi de tuart áards ar rocha múr a tíl atá tarlú tím blóring an tamar fad. Caha mi de bheith hennan is dócha na bhí mar a cain tamalo hinn cúpla seachtan hinn agus cuirtú an cheistor mwch a da cartu gwing díru is deach ar ostiacht ar le fwy lohar. Dí mi de náit gar féidling in ostiacht a chorol horas. Eisian rát in nílach bwysed tuartu gwing. So, an corchuige tá mise a mola agus is dócha an rud a smúga gwerm seos mo chóra mach aniuf tá deisian is an agus fechtína tris you know bím se kainz galor ar intlach teirg agus an chontúr sa vunilis agus na deisian a vunilis
1: tá inri ar chuine go bachi laidú se sin ar a meid fostech tá ar fáil go chuine le gailge
0: Cinti darfa cwerm se é I gó heaks a sér nos lectrachas is tá se harafa úsáidach harafa cuachtach bud deis a bheith marafach agus ní mór dúing fechantar sa tlísin, agus ní avéléisin. Tá rang taid á dienta gomsa, á dienta agus dienta gomla rang blienta nús ar an geisio, agus is mar jaulur sin gram a cor sim sa veda vi a tarlú. Agus mar a lúa me cuinig is dócha sír, mar a dúrt mis a góhéx na mean, gur hos ní mar mach in át gram ar a sí tef ar chúl chár, ar a chá misín os a gormach agus inimach demli an a vise sin in indienta ar fón ag dina wán. An is dócha an luas lasrach sin bhfuil rudí gathrú cótápaigh sin ós a gcóramach cinnta dearfa beag tungra gair ostiacht. An rud is massacre an darlumsa an rud is massacre feeling íanam na nevar díana de agus rá ní hiúca sé chofada linge. Bhalar tlána tá ar bunna gwing, tamid a gíri dolin leclis, tamid a cur cúrsi ar fáil da gwinna, tamid a gíri ní bháin sna clíon cólaití atá gwing ach da phobl na gwaelta agus na hagrish farbara pobl a bheith hennan cawrú lo Buntáis de bhaintas ach é sin íanamh sa clías go mbeidh siad in an graima áil ar tá mar atá léirithe ag an ESRI beidh tionchar suntas a gaige ar ostiacht ní lis a gcuing bhfuil sé an igir sin róard nú róísil ach an rud atá éagsúil chuir a gás mar a tharla fiche bliana hin nuair a tháinig an idirlín ar an saol agus dar lumsa chail winter in the

Gus muintir na gaelge an deis a bheith a lár an éinig an uair sin agus níon mé gíirí go dár leis a seán uair seo. Ach, dú réir mar a bhí díine a cheapa mar social media managers nú rudaí nua a tháinig as agus náireamh agus is tóchú bhfuil chur amach a gutsa agus a gomsó a

0: get the Nadina Tagober, Hawk of Shake, a Mac Dios, Jacob Level, not women than on a playlist, August Nachmach and Chak the Shock, Lenadina, like Harulish Nadina Shin, Mara Horle goes a goss COVID. Nihinwa Darlum, a vet Dork, new a raw, not for lane chance going chacht slan a shot. Tommy denotes, Snaint Thorbucker, get Duchess. Tagalorsen Colity Moore, Technolia the Cake will grime in your water, Erin Sale, August Erin Sochi in a Winwoods. Ma alt nuella ta tunker e glor de winter here na ta gobers na collectation ta turmi exul on fin na mil sunrisha ak balachwanu balachela fogen che go will with the agasan sanuel to ta crohig and tirshall trochoblian is winter na heren maravik winter na heren na togal na tolo and nu togal na furgency assassin of ado is winter na heren ata a getel to mach o erfurt lotli a togal na mil sunri food fad na crine ta Duclan all were on her in Dave Ellerton scale, go with the goose sides fin of Augustan with the knights in near her natira, go in the Miltigui hata in knights, Mochta Mariana for Dohan Aleph in the counter shot, August Nafel and Grace on own, Leshen Koch the horse Kofada Le Blotley, Autumn Will Aleph. August is Leruishin Neil Chef, you got here, BNOV, I'm sure Horta on Vimer Council Commission, Ferber and near her, Gorev, Dina, a Fogel, Ermad Bon, Madden Logas, Ehe, go will. Cuacht agus deis agus fuinneamh ar lecha d'oras a gcoinn, go gahamid síos leis na pobal éagsúla agus féachaint, conas is féidir linge bontáiste a bhaintas an achmhain nádúrtha seo. Gan a bheith freastal ar a dhaoine eile, gan a bheith freastal ar mórchólachtaí idirnáisiúnta, ach a freastal áirithe mar phobal agus a dul reis ag de cheist rud a chuireadh bontloch in mhaithe Fine pobl jo go vaka sé go mekan sír sé dina chachtar eisig gus a bheith car fú. Go
1: vaka sé sin ar fad an tanga?
0: Well, sa chó mar tá muid fíl áhar tá mis sé plé is tócha le cúrsi gaelge le breis agus trocha blíin ar wán garamúl agus profesiúnt agus mar sin de chame galor den céad dem líine a dul típan na tíra a lauart la dina agus fi dachol agónian Cos ein os gyrra me, ni cwilym ein dyn am y chorro chorros ar o na bachla sin, ni'n sy'n dalai dy gwyng on. Ni'r dohyn sy'n dehol rhywf. Ach, an rydw i'n mwy ta tuk a ffen ar o gomsa, is leiro na ffigwri dyn o'r ffgwyl, well, pobl na gaelge, te fy mwydyn gaelge dy ffos. O fe hysedio gy fe fe do, fe'n si ar o gwyl na ffigwri sy'n gaelge dy siasafach, agos o wadni siasafi nomor fi, sŵr fi, vi rudi in rachot fejeta gugus anion gratusa horlish blanal tangus in obershin fekemshe agus naf with nilche shot or vanolia kugin gofol agus tamid igiri obri yen sakhosha gwil gairi lashiner and olive agus gwil anobra shulig nihifki planal tanga gus marshin agus ign korishin korrover lashin ta an tail of ta erna shervi shishin a fast tip with an quiltat agus inoit in a dagan sin le chéile matá an technoliachtán matá an téile bhán matá díine i gíirí an gaelge leart rud os líon an doras don gaelge tamise sáasta agus muinínach go méid fós a teacht ar arnálacha ina bhfuil an gaelge in úsáid mar hanga léthúil agus mar hanga aibre agus a rís bunheir an taide tá dianta going sin éan scéal i gcóthéacs na meán cumarsáide agus sin éan scéal atá ó hibh an breis agus cuaiche duine tá gobar líon cólaí an údrais si sin an drámas mó a bhí na gúsáid na tanga agus dar lomsa sin éan múla go gaimid a bheith féchan deir agus muid a gúsáid na hirlis sí nua digitacha seo ní mór dúing a bheith ceanna na nuálaíocht agus bheith chun cín ar dhaoine eile ar bhaithe leis an buntáiste sin a chuir dúing nu go bhfuil an buntáiste sin a gcoing tuair sé sin deis dúing an ghaelge chur ar mhór an chlár nu i measc na rann a bheith ann gcónaí seachas mar a tharla i gcás na na nathrathe digatacha eile ar le fiú bliain nó sgrumar is sodar in íonn na núis legus teachta go doras ag an nóma dearnach rá bhfuil aon seans go bhéidir sibh le an gaelge chur seach ach go mbeadh an gaelge ina lár ón géadla agus i measc an is tócha neisiúlas atá feighta going ón bobal mar cuid an stráitéis tá daoine léirú simin sin agus a tacúling an obair sin a dhéanamh agus ní mitá dhéana dáil a rá is leis gachnaí faoin spéir é seo tá dúlan an ach mar ragra ar de cheist Ein dyna nach meach sydd o fyny'n cael an gael gwrs oedd y lawr aibra nhw yn enw eitha ni ecym gyr ffyr yn sgeil sy'n hyn agos gwyl yn laos yn hart agos fecym sy'n gwyl sy'n atorlu trid yn gwrs paibli agos gyr leir gwyl tyngra gys yn yr yn gwrs prifoedach ond darod ta erlis i anish o Verbert agos gwymyd y giri iddo skapa ffud fad

0: na sérvíse feibli a bheit tarint ón éilehtá tah mu an gaiiltecht áit na bhfuil dína gúsáid na sérvíise seo ag crothú deisna do bhhaintear na gaiilteachta agus. Martha Lewis and Jenny Gwyn remember the crohu kuig kolak jeg and nine blina if I find me go home land to Ivan go get a frasteller shin nug which of the frasteller shin go squil ober fightsaka agus mit the crohu ordon grafidlo a vehis a lohr na shervish shin the narnal fibli turisha deshto fekon timpel agus deshna prevoidaka all komakiana agus gwil desh asportala on martasha shot harlu foot fad na horpa as this jacks le karacha agus 2 million dinas in Europe a laurian tanga at half 1 million kainteron fogen chishin a rish in arts ave is doch a chasse shir on dutlan at tacht le lesn intlochterge gut mit der tour tiger agus gut mit der hin zu gulan gelge a lauren enig tinche shinarash luunumal egen gesta luumrigatus o have and lu noog shin dina ta fogel na bun skolle a dulla drone man scholar as go gahamit grime or who shoot agus is toch a shine kiand in the ruddiest mu ta misha duru stocker agus mu te fekund rai kui blina o hev ar strat tishita go wim mit a car deshna in arts dun lu noog agus dun gait lu nela levek kinta ma ta an gailgar a dulla kushoot koma kain ilunz nu kaim cairds nu kain roll of ega kosta sail go mech an gailgar ka mar chied kaim agus a rish arash go fedling an ilun to kararhu mar tashid ko komis o kena le eindin an eenoiz ele satir ak go fedling an tar da na huart doiv da kon kini yenev an sirsha shin a huart doiv dollar fud na krinna mas malo ak a mechan deshko goni tachta wale agus fila ar an vod duchus
1: Mu vile buichas le tamas o siachan an sach kon kainsil am anyov vile buichas fersin le shan o flaart agus vitor o faharta a chudzilam le kursi teknola gudzita sahan chahogin gudnui tehe
2: Bí Marín Gaire chur an clár glóra anta a dála chéile.
3: Fuair Sean Dóntas finnif tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshalú balí. Bese te tólí a nis dan híre. Agus tastí an ón SEAI Dóntas finnif baile a húrt dítse chomá. Cúr is dachar da Dóntas inov. Cúr dig ús hráda he finnif tí SEAI. Le taqíach do rialtas na héirin, ha cáilachach tírmai is canéalcha i bhain.
4: Achara, on yarna tu jarma dun dola eik?
5: Mi yenem si jarma di gas real.
4: Och ta se nomeid chana hocht, nak gapin tu gwillan tam eik bre, gyar ot.
5: Dort me leht, mi yenem si jarma di gas real.
4: Nav yarma ta. Chachin pien hoj dola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
6: Awalta smuinyu an gead chimeladach thresh na hardcheste. Shan skuil adjahas agus iluant vresha an rea sardach.
7: Is fear hesht amerik deisha ar na gulhu ag ashtor? Tagan tu an inva agus tu amon course a bresha jichish? Fowla mi an tu shkil na spesiula agus luachfra is feidur a usaw din oat ibra. Ulvi an shehu than sail thresh na hardcheste.
6: Am shin course a sardach ag the word adjahish agus iluna actual ag thisisfet.ie. Chansknu the chod solus agus realtas na heran.
8: On will tu clip he crate, egna hartness na planana kiana, the vi van for na blianasha, fake echtun hi fuel an art hahish le fele fringe vlakia. Beg jaun draw meert ur no, our clanicht nor na befa suelish, ihen to si chlob, agus togri alienis blodrucha, food fight na karach. Fele fringe vlakia, arach da long guigu green fehu la de vi van for, hila olish eg fringefest.ie. Muine hegen gorla aliena, agus corla karach vlakia.
3: RTE, ag takú leis na halíana.
9: Tá sé fi géisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
10: Príomh scéaltana nó dheachtaigh me olaí tá sé leis na cena náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mar deo alís. Mari Bochas na Diego go bblionta bhí rothar letrach nar bhfuil cáran ar stop a glún lára ar thorn chun de an chláir agus límrií go gaiir te sihíine go réir. Fríha gan aine go nálára le tíh buthir agus bháil se go gaiid in dhé sin. Tá na gáirdaí gahanir inanana a chunig timpiste a gáil i deangbo le hob. Fágan bás a bhuachala gur céad hí seaachta na Mari i dimpistí buthir a hús na bliana. Chánuacht an Húcrán a Vladimir Zelensky in Rúis fwy ansi éri yn yr effort an Húcrán trawl Merica

0: la gheirocht eile ina, la siúchan ina idir dá hír. Dúrs uachtrán Tromferica, gúr te cúr na doscurí Steve Bushkoff agus Jared Kushner go Moscow agus go Kiev le plán úr te gaim lehe dira chúr se gogo a tas an Úkrán le chéri blianu go lé. Ach ní rúg se ein óla selle, herri sin. Dúr tór gúr crinú le vaka bla uachtrán Putin na Rúse a Moscow njav agus a gásir le uachtrán Selinsky na Úkráne a Kiev a Márach. Tá ócáid an rom callthir a gan dé líomrí neamh a go imrear nachtar agus dáiche do bhása a duine a bhí Victor na normalile céad blian ó chuin. Bíon tine doctor de Burning ar a go háitiúil cean na trágódaí is meas a hála sa tír se riamh. Sé a taoiseach Michael Martin agus a taire cultúr, cumarsáid agus sport atá i gceannas na hócáide. Maríb tríúr ar laid agus gortíb tríúr an eichad eile an ionsí ar an Israel an eiscirt agus nesard na Libáne. Dúr fríin sláint na Libáne agur hontíb chúcín gát a chi lóg. Tá slás sa sláva capi bheith vaim ag Israel agus ag an rúpa Hezbollah a bhúl takiacht an a hírán acab. Agus bíran na prífsgelt a náisiúnt agus idir náisiúnt a gan tráisá.
1: Na prífsgil tétulig tásart sa tuaisgar ta liu ag maira di anlun. Ta tarisgin si larag ag cóla condai gu na ngálu chonri hori la tórch fi nobar ar greichid an chorin idar bala na fenyagus na glanti. Jaasgil gul an reib obar ar a dreichid gentinis sigas gowalhar an en bogu gajin chid himile idurch an cólar condai etul Brian Carr. Dúrch a cólar Carr gan lanasa cor brúar an cóla ag crinihe lana chintu ga gotar tús leis an obar ar greichid an chorin chulu agus is féidir. Tan chak de dela pat a kopo gala harig malu da grup skema na skinu na ngal yera ta sur winu yanu na shwin clair mini he capital da nernya lishke tuehe ga vila sa fisa shakt ga ga vila sa fisa ni is clair tawakta sha da fobel yer fod gun ngal la kor era gomas fiosakar er khajan hervishi ishke tuehe edurch an chakta o gala har Tá fact is ar bonnig fondrad crí na hér in na bhí seo chur in na líor ghiní nú na ngal an tewach da wanyan la hara hósta chlentin chrí. Dier an andrad gól ar a leid ní miliag dynia sa chondai wal galar crí na stroka rú. Dyrt orlari o andrad crí na hérin mar fwerch da nactis gól ar a geri ar ghiní nú na ngal iarach da yenu fe ní slentile tre eti e yenu in na sil chun a bwyl gamu galar crí na stroka rú a leidu. Tá negriat a lónig lára go bríthe Jona han nuna ngá la tacú leis sin tseirbhí se chorin siidir fel da ghiní ta gol siar am lianta a ta uegna na ta na gónil a fahén. A rétis son negriat djartar ke gól a charanat ag lárag a bríthe Jona ha ar fodgú na ngál diatrum agus ligi tair ag lárag a bríthe Jona ha go sonra a lahi agus a bátiga. Tá go leor féilte agus amachtaí sóseal tar siúil an sa chondain dearú seach duine seo. Ina meas tá féile ceol na grua a tar siúil i d'abhairn an leana i nglean na nglanta agus rang na fidla agus stamh tar siúil inniu chomh maith le toras go dtí na cruacha ag i trí a chlog. Tá féile ceol óchfest tar siúil a rathmhóiniu agus sa mara ar háilte Phoirc Oatfield a Rabhó, bé the Boomtown Rats agus the Stunning a meas na maní ceol a bheits le feiceil thara dearú seach duine. Tá rálaí chuimhneáin Danny Gormley ar siúil a rála Costa Crocalinu agus amwera ag tásiat ar ddeichig logar mádín, agus ta clob pelle chrewart ag cilirú lechid blian a monigenu agus amatli ar siúl sa chlob ar rhi le agus a nocht hwn cilirú ienu ar an chlofi le seo. Sgilti baish for Margaret Richardson na Margaret Nixivnir of Fosu na Margaret Jomor mar a bair anhari as maherach lohar na dari baga baesan an adaltrunis si leikhaus a bort na blaiche. In ar a faras sa wala ar ishtinu on ven leik jean haak de chlog agus corri a relic waheragach lan an eafra na chi na chlog i ja pobl niw pedrig minni wheel a muera. For Mary Campbell na Mary Wallace rav fosu sa vien gwoor a clohania baes an Orlan Litur Canning. Yn ar a farad a tori fe glyng ar a clohania ar ish tinyu o'n cwyg gajin haak da chlog agus corri religan wehera yn iafra na chynia go chlog gaja pobl ni o cronin clohania mwera. Agus for Sian o Diver na Sian e mwyn Vicky mar a bair antyr ys gol o gwhys baes a Sheffield Hassan a Lagarage ni al sacrihe a hori cynchi go ffoil. Sian o wal o'n thwysgart.
2: Príf skelting eirhid gha lefag fóling i vernan. Da go fær og wasa a lor sinka ir gan dedin a gal na galive os kian ghafli nochen loach 1.2 miljon euro go wien in the year heish was. Gwreid ola sa ta fail si ag anefig frofade. Vi Victor Spagiari a fal takichta on garanach kóp an gale a loob an lor sinka ir gan dedin ra Spagiari a fanachtan. Gwreid na hefig a frofade ni ra oachtag a versingil na ra wasa sa agus kuduach a mwine ag a chol kair san idal. tan na talí ardaí gan darab

0: Ina si chéile ag an líon snáfa Leisureland de mór na thrá, hís gur laid an chóla carach cis sin na líon snáfa go chríchead 6 míle euro a mosead na bliana se. Léirin an tuarisci stearnaí go chuid na cóla go mégan na tálí ardú mar gealar a laidú a tháinig ar mosead Leisureland im bliana. Tan tárdús na tálí seo cáinte go láidir ag gcóla Clóda Higgins agus a ráteice gur bead an pobl a smú tá falling tá chaháir. Áirítear an chud is mú go Chonamara mar cheantar an iargúlta tuaithe go réir slatatóis sóisialta agus ag námeachta tá leacha síos ag bríomh ag staidrimh. Banan an misúr sa gáiste leis an lear daoine thagans faoi ionáil chair na gailibhe nó faoi ionáil mhála mór cinnte eile agus gúil buntáistí fostaíochta ag ab sin gháhair. Sénio lá náisiúnta na seirbhísí ina ngéntar ceilúra ar an obair mhór dhéanans na seirbhísí éigendala agus óglaí na héireann is an mhaointeir na tíre agus bé parád ar siúla ngálinga mar chudig an ceilúra. Gur ar tús leis a parád ag ceirúis a dóiéag ag chalan na cáruach an ngáile agus go siad trí sa gíhaithi mhór fríhráid na siupaí chafáda le Calafort na gáilibhe. Bé féile na mád náring ar siúlingo, héis gan éile bheith chuú sir mí an bheithih goáir troch aimimseire. Chú túús leis na gealta sa gúin ag meán lei, agus bé seisiúm ceol agus daar na máúirí ar siúla ag cóige chlog. Bé comirtas busca ceol chuann fetúilo grífa ar siúltaí Joati ag séchlog an nocht mar chud go éile na mád náring. Agus bé ceol chuir an mhór le ceúir gana ar dhéar an téisiúr ar siúil ag an gáirí glas na cruúgan in Aintrahain tríúlinge. Tá san cheol chuir mé ceú an dó le taspantas ó cheoltar ioga chláán maio agus spilein, agus buad príomhscéalt an iarthir.
1: Príomhscéalt an deiscirt, beidh bac na trácht ar fud iarthir daoine chu nuamh agus marathon agus lámharathon an daingean faoi lán teol, beidh bóid áras a dúigh dúnta go dtíona tríochlog tráin na nuamh, agus sé Shane Collins a tháinig sa chiadáit sa lámharathon ar maidin agus sí Jette Bierman an chiadmhain a chiachnaig lámharathon an daingean na nuamh. Tá cóháil an iarheiscirt ar siúil i Bord Láirge i nuamh agus pleanáil teangas an iarheiscirt mar phríomh ábhar na cóghála is co-untar í an chóháil idir Ollscoil Technoléacht an iarheiscirt agus cláiste bhuirde gan smáil. Tá slú a mór i gléide Hanna Féin de é le scialaíochta chléide agus áthaigh siú le thuile daoine inmh i gléide ar thuras lé beag bád meach do rúna siad ar a dó ar chuig agus ar a seachtachlog trathna agus beag siúlóid aireachta faoi stúd dhiarmid íchir scóil ar siúla níis agus beag óchá tailigh beníta líos ar siúil ag meán lé. Tá méadú haineíod fangiad tacaid líon na beisnéirí húsáid Airfort Thierry sa dar ráthe den bhliain agus sa téobh se cean a tháinig laidú ag líon na beisnéirí in Airfort Chorcaí. Seo de réad na figiúrtaí is DNA ó tá bhfáil sé ag an bríomh ifig staidrimh. Tá líon níos mó scanáin ná riamh feachtaigh féile scanáin an daingean de éile na bliana sa fógraí locht an éile faoin séoládíag de Bhanford na scanáin a thránthe an éile tééis don chláirthe dultíí na haineachtaí go léad a há dúnta inis. Agus beidh fear an daingean John ó Conner i measc tucha fearrdótáin a bheith ag taiise go nuáhairach tí an cummór a fiúigh blian ó thála onsaid chaid nuáhairach ar an téanaládíag de Bhanford na bliana chohíle sa haan a sé le apót i dros roiíochta tíchead de hadda tí míle ó bhaan go nuáhairach agus míleháin ó roiíocht ina mósta na hen duine den tíchead de hadda tí fearrdótáin a maríoch i chohíle sa haan. Agus beidh linn snáb chu lé ag dúna tíis bíist an tairig seachtain ómádach an tíú ládíag de Bhanford. Dead locht banistíochta na linne go bhfuil deadag teach le séú an tairig inis agus na hínta gurú agus naimsead ag gaiirí níos fuair ar deisead agus bina go bh príiscéalt an deisgirt.
2: Díile a ifa in na sinnéimsir tríomh sí gláánan nó gréine agus mórí Skypeí tá gealtan chu deala an lá agus gcuhhag go séide iníar a neasa dear siad. Is éidir chu céimdéag agus ní céimdéag Celsius a bheith san teochta saoirte agus lei sin sin bhfuil go chóirsaí nuíochtta agus aimsir in seoir arte a radioú gaalteachta go mé sean hína chlog. Tá sé déanú mé éisúir bhe léana sigus tamidir go le tuairta naí cuiildíireach Marians mu chola deáran ar bhór na léontí agus an chláir tágus rá a chuir láir ag darú cinnéide.
3: Gwyr mil mae agos y Josi, dewr mae agos cyd ffoel ti gwybod yn yr un tig ys tawgwys rawn tarn.

Lochgáir hí spégur mar meidna gin na fé dur ithú ábhanis agushfuil an bháiste chu bhíógra le tamla techt beagánna bheáán in roionaí a beagach mar an héin. Is mó balta iráte lochráis agus lochta bharatán na thsúil sa dúigh óhaidan gur beagáte a hátaisiach leis chun marata nu le bharatan ré com céansirt aimimsú ó céansirt le hagat se tan hamóiríonn chuid is tapúlacha goáidecréochnathe nuirtííchéoch nó agus tá scaile le fósa te na móide is na máanta a meistir á héthúgadíanana go níláid agus lána Sul tam siúrá chomá a bhaintes na roiarchantá ó godamach chomá heniuh. Níle maraton na dainena ceantas na mórmeachtaí a bbunna de seachna seo gascan dal tá féili scíalaíchtta léire isiste go léire ó fáhanna néfer mar chola bregaí fáin sanna chéanamh tá cóháilinnar geiscurt a siúl nóscoil technolíchtta nir geiscurt a bortláigus gandát leis de a seachna mór caiide semána foiid feit na tíí agus betrachtarachtar na chluí céanna tíise chláirse ar a dóchlog inniuh agus ríist a máoch go dain héon beidirsta géisteach nach grad a méigen le sé lú gutsa le duine le drom aigin agus mátá bí chuúna agus fáilte tú a dtíomna sonraí teháil níos tí agus tuisi na brathe le botant ar a glár in nuhagann chomá. Aá ceistegann mar is gnách agus ar ceistena bhrih, Buinn si leis sin máta dornáléocht atócha bhgur bun a barca chrócaigh níos tíana tro hána agus a trí dearnach a Katie Taylor agus í tuairt aig ar Flora Pelé na Franca na báta dearnach mar fodaí gaiir miúil sláán áhagan i Katie leis an bháine ach ar gist ar hágus ráinniuh. Cén baile a gúnta chiilbantáin gur basta Katie Taylor ó ghuachas. Cén baile a gúnta chiilbantáin gur basta Katie Taylor ó ghuachas. Fra grégadí a léin hát sé tunamá feheb go fáinach na áidir sé sé in é héan, chuig a chuig a héan a héan a cahir in a bir telefónu hagan i bir héx, chuig a héan a chuig a chuig a tí, mas ó hoigdir gur RNAG ar mista hachtarach agus 89 a 88 in a bir sa chásan agus in a bir WhatsApp 986 92 chuig a chuig a cúig agus an seola réfeiste hagan ar a gláirsta tágus rá na tá ag RTÍ.caí agus pe míad a ghlacha le hirta sí agus le freagraí ar a dúis ar a réfast chomá go d'aon héin. Pe míad libh inniuh go dtíana dóchlog le bliise beag do nuacht a héan ar a gláir chomá ach má tá aíonna éireatas le choristeach agat aon íon échar labhrithe bineachtaí nó rathagaí réine rathagaíchan tar réan ar an nó aon dromatha gimirt nó bhfuil gradam buite go aon íon échar bíchún agus fáilte ar na hoibhreacha agus ar na seoltaí a thagtochathe an sona gom díobh agus na dúiseanna mar is Gnách dar bhán an bhrá mar bhíon na hen techtain ó olharige spar i bhórráin sa dagan agus ar muochas le dean agus nesa agus a glán tú na stig sa dagan a sa bheith chóíal flaúlin a gcónaí ar a glása. Tá leabhar árán áráin ó le spóil sin chnuasach árán dearta cotíanta le spóil tá sé sin leis le buchtant tá an dlúgas go brá san na seolach léiríanaí i dictarnaí leharta an bhí se caite ceod riochta le hífa agus Deirdre Grenville agus tapacáiste radio na gaeltacht agin chomadíh sníad na dúis na maise aber linn cin baile dúchas Cadde baile dúchas Katie Taylor an anna hín plíis, sem baile smó i gúnta chíl van táin i chóma agus tá sér an dart, nó an dart agus isteach chydí bleach lí a chóma cionst na stadna tún baile dúchas Katie Taylor, má hasa gudsa bí chún agus a bersan áirif dus na dúisna sann agus má sé virdule bí chún eis na hirta sí chóma agus míle fáilte I rai gyrín geol agus dís na hóráin marsin agus tókod in chiad cion mar íratas hánig agus teach chy ideal an technici caite agus an clára tana le dire fi íratas ar chruacha glasa na héran agus is mós an leagan don órán céanna tá ann agus is spreáil am héin an ceann sa Jim O'Begley a bhaile na ngáilhan agus tógach divaglaí mai na ngáil ar Lália Pádraig 98.9 solim sna 8 díach gáhaide ach ní tafel stúdió a seo agus ní teag an chaim agus gadein héin chlis se chó má go beidir a gaiñóisef beidir a grís an chóluadir chun tachta gáidir Jim ach tar a dhéigin anna nádóra fenn dafad agus seo húfinis a marsin cruach a glas na hérn le Jim O'Begley o bhaile na ngáil.

Jazz, das ein bisschen Kohlisch in Overton Hayes, ich gestehe, es kann ich es mal legen, nach Tafelte, und so eine Gesellschaft in Fall kommen, einmal mal auch an, ich kann wieder Sky, le hier Rotel in Ordach, schon Merton Hayes, ich gestehe, es kann, agus die Old Rote Gary, noch ein Schanavor, Green Gary, und agus haben wir nach der Leibre Herr Hutzen, auf Anthony E. Griffin, ich gehe, will ich so lange mich an der Law, ich gut kommen. Cien baile fern, nó cien baile, gúnta chíl vantáin, an baile smó gúnta chíl vantáin, dáil íri na chas dóla mo hef dairnach a hairithe, gúr basta Katie Taylor, sníar gish na vgan dív, cúge hén a cúge trí an efer hex, náda sé sé a néhén, cúge cúge a hén a hén a cahir, agus galor lor fragri a techtastach agus gúr a míl a magav astasun. Vísa chaint is varatón a dangin a ver siúl agus tás ar siúl a gona ígus na mílta agus na kieta gafa gadeen angan hún a rehe dira seachna seo, cúde cú taka gadeen angan hana hén istocha an chud is fearacha a chaáir ná chud is tapúil a dtíar míiste agus déanana seán nach rahanna díar na stig maiile dain agus siar de chrúidir nó chaon mar bhfuil leharton áitiíoch nó chomá agus fuidfeid na lehéise agus é ceimead réúnta bre a chaáirthe go dí acha maiile dain hain a bheith sochan gárá rásta níos tíana níos rahanna agus an marathon críoch na ige dtíine áirthe chaáir agus tá árán molta ag an dain agus tá sé ar fáil san dúnar a dtíoch mar cháin go dain hain agus seán ó dúda agus tamil de bhlianta Vi féle bígan dangin ar siúl agus fi'n selo jasa stigan agus hógumir agus hiermir ar an sárána árána ís an áni í líhe fáun chur leis agus hana fokaleaun gan daut da árán molta an dangin agus gan véle bíg agus an éle bíg dain héna tannalin lastig da chóta seachtan chóma túsna mís seachún ach siomar chur áni í líhe árán molta an dangin di an oireúd ach gaháire kúpa blínu henni gaféle bíga dangin

agus hánig sa ó bhraidí a meil na bhile ba le hirirt a bhraidí hasúlan bhfuil tú go haniuh agus se godain na hénig an áteist is a chuad a feidir na bheitna gláisteán agus amach chuide chu methe a gobeir hana héanaistecha agus chuide chu a túir cuasaí eile sa taalacha an áteist hátanéis agus a scoilblion eile tosnathe agus tíine me scape fuidfeid na tíre a tríal ar na chláistí de friúla agus ar na institiúí de friúla agus a bhfuil cearníín deas cadar mí le cearníín deas an ispr chun sa bheith Nádar ige Cormac agus Rúsáid. Cormac O'Begley agus Rúsáid Eggleston. Seánis, réilvúr valin chalad, is na héine, igin an ártist um léana, chútsa lís a bhraidí.

that's a club road east some Jackie Daly some Blue Mountain Waltz it's on the Gadoon agus a waltz anna vreo agus anna huenach an son ge Jackie Daly agus rimishin rish fi mir geishtach le tafad a togach dich rúger Lon Jolene sa vlien naidig a hocht a hocht kynig ir nachmur dahad blien o hinnin ish Lon Jolene dich rúger a togach an lagan oire hishin dan coconut o fadrig o mwe loin agus Coldwater Braga an son dich rúger a geishtach lish agus shnean shanos a dur che nere na da fishin birg benen shanos no ach gehoide ach talan chad a gud sa teaks a chud chun chom aair cúge hén a cúge cúge chín o glech rin náid a sé sé a náid hén cúge cúge hén a hén a cahir agus é an áraan chanóis a lor a gurin chom a chag is a hamí daun agus an taid ar a glin gwyl cartlan an a vrean sa hagin i mórhan da lein si agus talan sgeil ir tas taca hinsdach a lor a gauraan an gartlan brásin an vietfa a dair an tír da sa an skibarín le tsasin a garl to vali ro a heintum le dhul a dair Maréad ar acharn tá soling mo maréad gohfuil tú go maihanniuh agus is féidir go dain chomir de tóch chuig go léon tóchail san agus an scibarín le seasa aimsethe agus bhfuil seo chuh inise.

0: Tá astrú na hhéan go tahaí ina bhfuil foiineh níos glynne ag tolú déireach fao de chosa. Le líonre gáis atá ompur níos mó gáis ina nuite, ag tuairt foiineh níos inmhúnathe chuúd ar bhealach éasca an taofa. Líonraí gáis na hhéan, ag ompur inmh na hhéan.
1: A bhfuil aon fan a go an seomra sin?
2: Gimnáisí an bailile?
1: If ag bhaile? Gomh leis céil fá mar glia.
2: Béidir nach bhfuil ann nach seomra le haid a chuid rudaí go léir.
1: Well, tá ráha eile agat. Bé tá an seomra sin a ligin ar cías le mic léon. Tosa a rannaíon an mac léon a éirendite. Sa crít ar rialacha an tí roimh ré, agus déta sús le ceravíle euro déag a thuilibh séróchain. Cuibh na gorís ar an seomra sin, déan teagmháil leis an goláiste áitiúla níos chun tuilleolaise óil ó rialtas na hÉireann. Tá na tíos agus síos ile ar fáil ar revenue.ie.

0: Bí bro dúil as a bheith atamán ag 30 kilometer. Le haig srádana níos sáváta agus níos glisse a bhil sin níos éasca marach dálantú. Bhaigamach níos mó ar rsa.ie ón údarás am háváltach d'ar vóra.
1: In Ishka Éireann, Tommy Jig Laren Tarai le hús gradu a yinav ar lianra Ishka na Héireann chun saláhra Ishka tad lan, savalcha, agus untiafa a chintu. Is mean le na yainu gameg tiha agus ganolog di Éireann olas fwi nor a bingal le chubar yeshu chan no kahavale idu chiantar. Ta shervish ur nua follower of texagin, a chur nua honraha red ama ar fa, madra le hain jackrock da warhig nis mauna kerachura an clig. Is feidr claru eg water.ie. Ishka Éireann. Shervishi Ishka asaláhra da Éireann.
2: Anu yachta nishe tasilish nishkilta nashun tegus idir nashun teg aliyevig maare du alish. Mari bochils na Diego Vlienta via rohar lektroch nir wul vehekile nar stop a glun laara ar horn chan dehe chun chlaar agus limri gu gwerri tishe hini ag reid. Friwa gan aniga nar laara la tiwa buhur agus was se gu gwerri in di yashin. Ta na gwaardi ag achan ir einane a chan iki timpishti ag ala dangwa lahub. Fágan bás a wachala wúr kéad fí seachta na Mari a dimpisí na bóri a hús na bléna. Chúgan íag ní smó na sa nachar céna a nara. Chán watran na húkrain a vlár mú Selinsky in rúj fí antí éri in ar Airfords in Úkrain tráfa na stá tén tíla íirachta íanna síchan íanna idir dá hír. A gwachtran verikar Donald Trump le fys gwr chakar na dusgari Steve Woodcock agus Jared Kushner go Moscow agus go Kiev le plan gwr chak aim lehe dyr a chorlis a gogo tas nukran le chyrb le na gilea ach ni rukse enyola se le her a sin. Dyrtar gwr crinio le ve ag ymwrt le gwachtran Putin na Rusia a Moscow niov agus a gasir le gwachtran Selinsky na hukran i Kiev a maurach. Fríu sýran a chas a tín byw a dolan a talán les menagur Nepal o harla tilti mórs a tír dialóchain agus fríu bán átúl byw na teachkúni a ta klúdig pwtych agus ag smenagur. En ég, tu gú tára lir vart aibriche a vís sáni a dolan a fúi hala. Ta ókad an arm kallahar a gondé a límri njav a gímri ar nachturgus da aichid a wás a dinne a byggtúrna ar maile kér blíanúchain. Bá yin tínne a doktúr

0: Pelle Hrauert Kelleru, Lechid Blian Amoni Hinu, Agasemak de Ursul Sachlob, Rihilay, Agasanok, Hun Kelleru Yenu, Eran Chloff Vila Shaw. Imrahar na clihí am áta cehar da chréib idir vena pele gunangal inniu, agus imrahar na clihí am áta cehar a gréib hinsar pele gunangal amwera. Imrahar séch lehéns na clihí idir vena ha inniu, ag a cehar a chlog trinóna casi níu mire iachtar na rásan ar níu nélia agus níu pedrik iscachín ar wun crana. Ag lehenye sé casi clachinéle ar réilt na mara bondóran bala na ngalagla ar gheil enada mueling ar charandóna agus bárt ar írua. Beitra Agtarat agus tuairisgiar na clihí seo le clostel an seo ar RTE Radio na Gaeltachta. Na scéaltaí báis, for Margaret Richardson, Margaret Nixivne Rufosu, na Margaret Jo Moore mar a bear anhari, is maher a chlohar na darí baga, báis na na daltra na siléchaus a bort na blaichinné. Bánsra bliang la cosh na gyrra scorafi an tí agus marin birch wachlige, colum agus kíran, chamai la gailta ili. Tar a fara sawala ir ístiniu gajín haak da chlog, agus jirir a padirin ar haak da chlog. Cotter Margaret Richardson a relic wahar a gachla na nyeafra na hín a chlog, I ja pobl niw pedrig minni wyl ymwera. Chai Margaret Richardson na blianta mor wunchar ysgol nesinta ran a farstu. For Mary Campbell na Mary Wallace rif fosu is a fi'n gwod y clohenia bles yn ohorlen litr canning. Bunch na fi'n chi gys marin yn un Mary Patricia y mae la Cathar Jeter. Yn ar a farage a torri fy glyn yr y clohenia rysdyn nhw yn cwyd gyda'n hoch dy chlwg agos dyr yr y padrin yr y hoch dy chlwg. Cotter Mary Campbell y rilic yn wahera yn ei afrin y hunig o chlwg gyda pobl nhw cronio yn clohenia mwera. Agus for Shen o Diver na Shen e mwyn Vicky mar a ber anhyr y sgol o gwyhys bwes y Sheffield Hasna la Gyrig. Far posta cyrra blian agus cyrra sgordi i sifion. Mar yn y fan Helis Sera, Trwyr Mac agus Trwyr Nina, o mae la Bert Gerhard Eamon agus Charlie agus Gerfar Owen Moirad. Niel Sacrihe a Hori cynti gyffoel. Agus lesion, Sinawal o'n Tweisgard.
1: Nw i'ch dyn i'r hyr chalefaig ffoling i fyrnan. Tá Natálí ordaí an dar blianana sa chéile ag an líon snáfa Leisureland i mór na trá, hééis gur leid an chola carach ci san na lína snáfa goríchead sa 6 mí euro a muise na blianana seo. Léironn an tuairisgus dearnaí go chud na cóile go mégan ardú defuin géad a chu in Natálí mar gealar a leid muoinethe atá áleg Leisureland. Tá an tardú ar Natálí seo cáinte go láidir ag gcóla Clóide Higgins. Tháinig defuin géad go ardú ar Natálí nara agus defuin géad eile im mlíana a deir cóla Higgins agus siad a pobl smooth tá falling tráhhair de sí. Léirítar a dúiris na cóla go dasta ó airigad breise chu raibh fáil go líon snáfa, má siad a gceirh an an agus costaisí ar fada í chum léana. Agus tá sem molta gníanaí ahrenú in Natálí atá dheara ag Leisureland. Áirítar an chud is smú go Chonamara mar cheantar an íorgulta tuaiche go raibh slata tóis sóisialta agus ag námeachta atá leacu sí sa go bríomh fig staidrih. Bainan an misúr sa gás seo leis an lear daoine a thagans faoi ionáil chair na gailibhe nó faoi ionáil bhaile mór a cinnte le agus gúil buntáistí fostaíochta acu bhráhhair sin. Spáinn staidir tá dianta ag comisiún forbra an iorthuid bunaí ar a slat tó seo gola taobh seo tíre as teachtó ta siar agus as casla siar ó thua ina cheantar an íorgulta tuaiche. Níl bála mór ar bith ar ghéanra níos ardu na 1500 duine sa taobh sin tíre leog. Tugtar síos go dtagann an taobh tíre as gáile neir gon chear rua agus an neir go ceantar ucht ar ard rinnt wa faoi ionáil na carach maidir le deisiúnaí oibre. Áirítear riar Baltimore ar nús Noran War, bála chlá na gáilibhe, bála le choríoch, beirne agus Macaulaing mar chríomhachaí go chair na gáilibhe níos. Dága fear a wasa a lóistín go ir gan dídan a gar na gaiilehe os cin gáblion ochan, luach 1.2 milliún euro go bhain in na dhé hééis háis, gréad óla se tá fáil tí ag an nefig fróhhaide. In alta tá san Irish Times inneo, díontar chuir sí sa an naine bhíar a bhar i dalach Victor Spaggiari, mar go gach se go leor ama siúlthart na carach, go háirid thart ar chuirthe díomhríon, agus na racáliúa a mí belta na 2024, léad a go leor daoine úmas chó, siopa leabhar Charlie Byrne in na measc. Bhí Victor Spaggiari i fáil tacaíochta ón gáirneach cópingáile ar lób an lóistín go ir gan dídan ar Spaggiari a fanachtan. Go réir na hifige fróhaide, ní ra uacht ag a bhar singil nar a bhása se agus cuiruach ab muoine ag a chóil cear san idal. Séineo lá náisiúnta na sérbhí Bluetooth leis a bráid ag cheirbhí sé dó.

0: Iegig hala na carach an gáile, agus críoch nó siad ag Calafort na gáileve. Beit halsbantas ag Calafort go chean gan na báidid ag ag gáulach, báid na Commissionary Income agus Rheans báid stairúla ele, mar gúil téma mara an go lá náisiúnta na sérvísí im réna. Ben Clár dar tédil Her Story fin darnalí Katie Taylor le fecheol in arclan na carach an gáile in bliantse hugging. Sé banis sôr Katie, Brian Peters a Léidin Clár a hugans léargas ar hiel an darnalí imratach. Tá codere le gárim darnalích de Katie Taylor hees trodan na hínacht in ai Flóri Pili as a Frank i barca chróca os cod 8,000 dine. Tá féile na mád áring ar siúlingo, hééis gan éile bheith chu siíramín bheithih goir drochheimsere. Chuirú tús leis na gealta sa gcuan ag mean lei, be seisiún ceol agus singar na mádarí ar siúla go chuige chlog. Be ceol le Park Jack tí Jo Watí nocht agus be daan nílaharta mar bhena tír in éiche. Be comartas bosca ceol, choran feit Willie Ó Grífa ar siúl tí Jo Watí ag sé chlog nocht mar chuid go éile na mád in áring. Is féidir le chola ís agus chola chumas chuir isteachar ag comartas seo. Tan comartas seo ar reachta le gaimire ar feit Willie Ó Grífa as tír ní, a bheith a casa ceol in áring go minic ar lá Pádras Pól i gil Ronan agus T20 i gil Wilvi i measc neart áit a chéile. Bé ceol chuir an mhór le ceilú rianna ar dhéarann téisiúr ar siúla ag an gáirí glas na cruagán in Inisrúán tráthnúnaithe. Tá son ceol chuir mé ceara an dó le tosbantas ó cheoltarí óga chlán maio agus Spillane. Bé ceoltarí, daimseoirí agus óranaithe aithnta páirteach sa ceol chuir ag an lae in na measc Joyce Redmond, Liam O'Brien, Deirdre Hurley agus Páraic O'Dúl, Maeve Ní Bheaglaigh agus Léine Dé Cot, Mick agus Michelle Mulcahy agus i chéad chlún eile. Siad Noel Hill agus Jack Talty i chuir Clausur leis a tráthnúna agus tosa siad sin hééis a sé chlog. Siad an cúigiú bliain ag an gáirí glas i gceagrú le hit go ócáid agus bé ngeart bethe ar fáil ag Potta Café. Tá ticéad le fáil ag an ngeata. Agus tá críomh na Haydens na Corrochaí i bhí le bheith siúla go geala deire seachtaine seo, chuir a siúr go dtíon deire seachtaine seo thugann mar gealar an aimsir atá gealta. Agus bin aga i nóíocht an iarthuid go tráthnúna.
1: Nach de deisgirt a léamh a gif ní húlfáin, ha méad ú héineag fangia taca líon na Beisnéirí húsáid Airfort Chiarí sa dáráhad im léan ach sa teis cíana hánig laidú a líon na Beisnéirí in Airfort Chorcaí dreid na figúrí is dianaí hafáil segan bríf ifig stadriv fóin oscion kiet sa dahad a 10,000 Beisnéir úsáid as Airfort Chiarí idir a brán agus mehev a gomprád le nach mór kiet sa fihe 7,000 sa teis cíana in na dig ha méad ú tí diag fangia le fiscin choma a figúrí na chiet sé Vid am Lian, who saw it Oskin Hochet of a Academy, the passionate Airfort Hiris, a chief's son, a gumprod like Kit Oskin Kits Nochane, a Ravilis Vehkuig, a Gurkig off a Honig Lidu Chief on Giad, a Lian the Bashnadi, Sadar Rahim Liana, when Oskin Nay Kits a Kaganay. Míle passionate úsáid at Airfort Chorcaí idir a brán agus mehev ag gomprád le 9,000 in idig sa chiad sé bhíd am léan chúsáid 10.2 million passionate Airfort úsáid at Airfort Chorcaí ach bhí laidú aon fangiad ar déibh sé cianna i 2025. Beg bacan a troch de fós a bhaim in éir a ghaoinach trochóna in nuv agus marathon agus la marathon an daingin ar siúl an stráic ó hrád na tro gurí crustar Stevie Kelleher i mal an bhuiin iata go dtí na tíochlog trochóna agus an bróthair ó crustar bhric gurí crustar chaair dar gán thír agus ó crusta im le thid gurí crustar bhealan na ná agus a raig go crustar Stevie Kelleher mal an bhuiin iata chumá go dtí na tíochlog trochóna an na bóide eile a bhí dúnta níos lo a nuv oscailte ríist faoin drása de réir de námana a dailtigh Corla Cúnta Hiri agus sé Shane Collins a honig sa chiadáit sa lavarathon ar Madden agus Jetta Bierman an chiad van harsin lína a lavarathon an dangan sé Ben Matthewson a honig sa chiadáit sa varathon am lán agus Lillian Bradley sa an chiad van a chiachnig an marathon in of Tá John Joe McCarrald las uachtar an chumann Fedmóí cnoc agus natúr na héan ag mollad Edmóí an vaccín a thuirt am meosteach don nálar na gorm hanga choúa agus is féidir de se go bhhéach an costas a bhechad Edmóí dá lethach an galar a bheith tabbaisteach idir anré úsgurt agus beosteach nó a chneach in na náta deir se tagan se seo agus an chiad chás dainethe loch carmáin in é de John Joe McCarrald gur cheart an rialtas taíocht airgadis a chuir fád Edmóí a chailech beosteach dá bhór an chaala Tá sé géirigh chomáach a gur faoi muoinú ar fáil i mu séad 2026 chun cabhrú le costas na vacciní. has slú a mór i gléide in nóf den dar lád éiles cilíocht de chléide agus an nócáil

0: Long Gaelna, Kirklush, Earthain, Tosna Henish, Adir Nanogue, Agus Le Podrig O'Brien, Aideen McBride, Agus Chair Wolf, Beg Priv Kudim and Lay, May the Road Rise to Meet You, Ershul Sechloshta, Ed a Kerouch, Ishachi, Achano Codson, Diltama, Hanahain, Beg Bod, Vesha, Igmachta Runa Shed, Ed a Kuigachlog, Agus Ed a Shachtachlog, Tahina Hoig Chiel, Ed Chleda, Beg Ha O Codge Gilliach, the Eller Shul, Ed a Hochtachlog, The Girl and the Snake Witch, Adir Nanogue, Agus Istahina Foss, the One Ishin, Agus funny old death Cotter's cold shed agus lanig an eile ed aig gamodach. Beg onad achfin a tailig agus pobl no da chur gorino chiol ag a hifigiul nis dianí an bhí se sadangan. Beg an tonad a hoscalt ga hifigiul de sahrin an seo laos fihid da van fod ed a heini ag a chlog ar madin in osin na hoige. Fogwyrch a mi fiawr ag a mach stodis onad achfin a tailig no ofron ed osin na hoige sadangan chan sirvi si agus takiach nis fair chud e fall da hailig ag a gorino ha osin na hoige ag chur sirvi si takiach da tailig ar fall han hain lena nari ther takiach di clinic. Agus an clár mehel den hagur hegur cloch vile hochtach é an tonad a hoscult go hifigiúl agus a fáir mis an bobl frasled nó cád agus ólas a gáilt in na sirbhí si á fálan chomá. Ha an Liana Smos canon riaf fachtig felis canon an dangan de eile na bliana sa fo groig locht an eile na scanon a harawna head an eile ed an seo la diag da van fod an I eag san raig panel maltori chi na scanon ngach categoord chun duas cuine na scanon is fair ngach categoord raunu brun for duas adigat luach gavile euro choma ed an ngar scanon is fair is feile I ha kaale dos an iftis ag sted locht agar hen a feile gwilid an a frodhul as an desu huart da scanon ori no agus de halen nach ag techt chun cín a go dibre a chud os cód lochtfiochna ag súla i ré an éile. Beg fear an dangan John O'Connor measc tucha fear dótáin a bheith go taisil go nuhabhairch chun an comóra fiche chuig bliain ó tharla ionsaithe i chaid nuhabhairch ar an teanolaidí ag de bhean fód na bliana 2021 tá sé ghlac a páirt i drostraíochta tíche sa dá de 3,000 ó bhastan go nuhabhairch agus 1,000 bháin ar raíocht in amos de na haon duine den tíche sa dá de 3 fear dótáin a maríoch i 2021 beg an trus ina ócáid speisialta chun Queen of Urshu Cailach go tabisteach ag an World Trade Center agus chun an mós a thuairt an misneach agus an Ebert a léiridir. Agus beag linsná chulé ag dúna tééis bíist an tairig seachtain ó mádach an tíúládí ag de bhean fód dúirt locht banistíochtta na linne bhfuil deide ag teach le séú an tairig inis agus na hionanta gúú agus naimsead a gaiidí níos fuide beag an linsnámh ar oscailt go dtíon tíúládí ag de bhean fód agus táthaigh mála do chuoine polisteach rihéad an taúir agus bina gaibh nócht an deisgurt.
1: Naim sé inis, tréf sí gláana nó gréine agus múí scapi te gealt an chudeleg an lá agus guíhóga sé dé níar nes, sé idir chu céimdéag agus ní céimdéag Celsius a bheith sin teochtta saoirde. Tá sé gealt a scamlach a ríiste nocht agus salachar bostí náitichaí go mórór san níarar agus níar thuisceart na tíre, sé te guíhóg agus an teochtta síisleir an na hí idir é céimdéag agus trí céimdéag Celsius. Agus bei sé teirim a mór an choláitir maid in na máiricha chun ba sé scamalach flech amach sa lá agus an teochtta saoir de idir sé chéimdéag agus 8 céimdéag Celsius. Agus lei sin sinna bhfuil go chósaí nuoachta agus aimsirin seoir ortaí a radio na gaaltoachta go mé sé na chanúna. Tá sé fina me sé híana anis agus teirmid an naí ar éis cuiildíra chuir bhór na léontí agus an chlár tágus rá a chuir láir ag daró cinéide.
2: Cúra míle maith agat Josi agus fáil tarnais go dain hén sa gudí bórhanda léin tí agus tí tágus rá an tú réimsir tunna go Josi agus sinna fáil amachta chlaí caid a maire chan ghaislacht a gimmirtir a dóchlóg agus a bá sé tí madúr tí ar maidin has úlim go fáin sé tí mach ní dócha é a bra hér a méid sin ach gáir a tórna heimsin í féidir vehe bra ir an tómsan am léin ach gáir a fáil tarú fán eisgin sa gudí bórhanda léin tí agus tí tágus rá agus bí mida fili ir a gyol agus ar na hárain agus an hér tí sí gan éan bhíl ach ar gistin ó vrif agus Na le bochtna go bhmás aile bhestig éidir dúis be me a thutamach rimise dó chlog. Katie Taylor í bhór an nochtaice ach céan bailile a gúnta chiil vantáin an bailile dúcha se haige Katie Taylor ní anná sí mreachna is gan dótach thug sé sléil ar fadan agus a thuig ar fadan i gúnta chiil vantáin an bailile mó gúnta chiil vantáin agus mar se bhór le bí chuún ar cúige héan cúige cúige tíad a déags náir sé sé an é héan cúige cúige héna héna ceir an ibhar telefón an ibhar WhatsApp náir 86 náir tí a dó cúige cúige cúige cúig agus Tá fáilte rubhrí fastachar chun chumá tau ag RTE.ie. Cá raimi is ach raimi dís na Kerry Hills le Tam Fleming agus Máire Ní Bheglaí.

Shagadain Shanish Marcher Philip King and Margarita Walster is takes a studio to Hamel and Alder in the Shachtan Kaintlum, Eda Sailor Yas and Margarita Walter Henigas own Dagnan Vahanta, Lishan Gown Irish and Igister Shaka the Hanshan of Worla Sharon Shannon Tomagus, Dog Cheer Board, guided in the Yakshan Extension Shear, Goody, Tusna Nakadegas of Rimshnik, Dolan Scale, Toscullion, Gwil Philip King and the Maldive, the Bishad Erstach and Nacht, is up Hale San Shamus Dangan, needed a disticade of Oin Falk, Gandoutlish, Top Pauline Scanlon, Tún can dóibh ar a gcéochrim speciálta sun a bhígur siúl ar a 8 o'clock a nacht istig a sápeil san siam a scharcaníl sé ardaíhe ar fráid vore a dangin a nacht agus locht a veratón is dócha tar a cúha chóma agus a ligint a ski agus a géistach leis a gheol brea tésan le a húrt a rit tímpol vóit a chorcoghí nechsin Philip King agus Margarita Waltz vile clasa tún agus rimisin a ríist fi mid a géistach le ban an a de rúa leag an anna brea ag a kíra da móra tún agus eisin castas go speciálta da Luca Fitzgerald o New Jersey agus na gortu dú a hafa fili er verika agus er a vodóchis an techtan seo Luca Fitzgerald na desna nimi my name is Luca vich ein aurán an fadó nadar an kvíli vrele Suzanne Vega aurán sa is dorocha guma a dalan skeil agus aurán an a ferstintach aurán an a vreo marsin heinach benachtai chútsa a Luca Fitzgerald anuf agus súlingum meg trus tani vach harnais go New Jersey gud agus ta tseis verin na gortu dú e gafa taur er the big red tractor agus ta súlingum go minis tani vach as choma agus snémar a hásin fer eile bhí istíigh rinne seachna dálan scéile gunnin tú hamil le gáil tíireach an láné Noel Hill an sár fe aran chansartíín agus tascún bhfuil ceochrim gé sin sa garí glasan indrahán tro hána bhí sa géiste le nuachta níor ru tún agus siad a tagartú ach go háirithe agus chaise bhí sé nár domhanta tú nané agus céhainig is chuin chomá ach an sár rion ceir san an angan David Gainey agus Chain, dyn gyddo i'r rhaid, bydd gas chwyd ysyn nhw hynny iad agos a wel, bydd yr anna fwr bwyl lenig eil agos fi David, bael o'i gyr y fawr tylnach, thwrt fech o plus dep rinc o'ch oma agos Noel Hill, fi siarad gan sy'n tîn, siarad y fi gyddo na'n Dr. Gilbert, yn Rota Garrison agos Jenny's Chickens agos hannig David Gainey is clasio fe i'r GU cewn y tachtysdach ato fe fwn Noel Hill eich diglis o.

0: Sjás prán am hein an lagan áirisin an lagan bíod an finish line it's on ige colmach an umar agus gan éin vinte gealas an finish line de vecha gota rás a marathon a dangan na éin imarsh nach bain inchealas an vinland agus an líne sin áirithe idiad hein agus tír hail agus rúis go áirithe an finish line agus tá sin an ní an lagan áirithe sin nach tá an rian áirithe sin le fáil an maliúchán brás an colmach an umar agus an sin aimstach sin lagan bíod a tafadach ar RT radio hein raint bliant a siúr an finish line is rimisin rúis fí mar igeist le Tomás Macóin agus Barbara Nénachtan agus an Cailínál an achasagan go speciálta da Rúbí Ménig láif a bhí Cerebliana cúpla láhain agus asúlim go Rúbí Ménig raf analógat an son erda verte mór erda lábrehe agus go raf kósir an öfra agat a sea náman is agin beidir filar na háráin tan úrder na chanjófus raimí go mús gríg agus gadi chorkúnta chorka ígus marni chélachar agus an kósirem
1: Dag, loes, een bachelig toast, de lucht is patine,

Taka hotein agus shorath go bhfuil agus tá breá lofra tún agus tháinig an tíortas tuitse a níl I húlaháin ó bhfuil an trasna ó an agus a bheadh an lágat agus bhí ta hotein an chuid a lúgan lá bhí ceisteanna bhagaibh a gcoinne díobh cean baile fear na hallúir le Katie Taylor cad an baile dúchais a tha ce i gúnta ag chéad bhain táin bré nó bréchólainn agus is móil agan lenim cían agus freagraí ceart a taca isteach os na chéad áirta den díir agus a gromíra maithagaibh a san agus na dearbháin agus na dúis na dearbháin lechiad dúra ó olbhar agus pár i bhóráin buit ce muiris ó muirte go na caine an leabhar áráin ó le spóil buit ce asnó cíbháin carraig bail na ngáil albam nó éaf agus Deirdre Granville ceod riocht a buit ce ailín i bhurachú a chaid a teanta go ceann trá agus ba cáiste radio na gaeltacht a buit ce ailín i ghalachóid craig an fearn fuair chunta i chéirí agus comhard agus libh fad sin bhfuil Gan díobh ar gláir tágus rá nuamh go an míle maigah as bhfuil gáiluadar ó bheith an léig spaoch leis le hinéon bhíh ónaí bhíam hánta am an nuachta cóir hárdachas leo súd a bhfuil tuaisna ar gláir nuamh spéimid an eisiríiste sa an tseachúin nach bhfuil méanagus a léanaitá ar bhórna léon tí

0: Bíé dar ó cinéidí bhí ná goideachtain sinna agus am an láú ar an gláir tógus rá.
1: Glisin tú eisi, an uim a scapan ó chundé go condé, an uim a hain siar na céta bliain, an uim a chuirin clú idirnáisiúnta ar an tír seo, an uim a hacín le pobl éirinacha ar fud an daun, fuim na héiran. Tá rásíocht chapel fitte fuite le cultúr na héiran, agus tá baint agan ar fad léthe, mar tá rásíocht san ull onin ar fad. Rásíocht chapel éirin.
2: Is agatha atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súla de úsad léhúil, háachtanúil agus vísúil le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gheart de a chailach. Cudíon méidir cliste lin go léir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dulchan cí na dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáil amach chuir is féidir le de méidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
3: Mas dúl de tevé fisroch is mo ha faunert vibena a reitoch. Mas mín la túnkere immert cheistan a ha garda de chrí. Mas dín wad difiri anav le bartas fliblini sfar. Nú mo ha tú tókeles an leige is tú agirigi a churchan kín. Mas mín la tú sáid a vintas de chud skillina chun cuir gudarafach leis an tachui. Ha post puibli aun chige sin. Is kuma kadi at the rim she spacia. Is kuma ken skillin a hogut. Kurdig na kieta garmi axula publicjobs.ie.
0: Ní sigus an dóchlog tíormid a naicildíireach sí sa stúdió hín an teo gánar as a gasla agus crílamid an clár sport a tárin.
4: Sport an deirseachtana RTA Radio na Gaeltachta urathe ag an údarás am haváltacht ar bóhre. A hamáni, tóir spás dó siúd a taig rohíocht anas go meg siúd slán sa válta.
5: Se balaéirí a lách déisteachta agus fáilte gotí sport an tarin inne an cúgiúla go bhean fófuid fiche fiche sé agus is dáta íontach tábhachtach atá agus go dtíobh ina bhés an sinna gúrsaí sports na tíre seo mar go béinne an lá a bhés an luch dánalachta Katie Taylor a go leisteach sa gró dánalachta gon uair dhéidirnar símeach ar an éiste seo mar chailínóg ní ras fiú go mbeadh sin angail a dánalachta mar nach sa cédia chalíní ag an am a brena cehaintí maichééis sem méid sin bonóid ag na cluí Olympacha chríomhachan da freid sé ag mecin na dánalachta Madison Square Garden agus an nacht be si treid os chuir 8 míle duine i barc an chrách a na riide níice a scrip Hollywood a méid a bhaintí maicha agus a bé mai tain chus a barc an chrócha níos dearnaí chamála bleise gan atmosféra áil an sin cedar bheith sein ar an gláir ein rí bine be mú lipsóstín sé a chlog be trachtdraach ein ráchlifa omanna ar an gláir an seo ó híh cuasaí omanna an gáile bé mud ag an cluifiú sin idir an spital agus annach chuan head ar an gard mór ag a trí a chlog sin príomhghríomh thoisteir omanna na gáile bh grúpa dó báta trí agus freisin bé mud isté stáidan fearsaí níos dearna tróna a mo chulainn le Thomas ó Larkán ag ceúgan ceir a gríomh hinir omanna na gáile bh cluifa grúpa hían an sin agus a bé mu tús thua nuna ngáil Deir seachtain a bhór pelle hosan nún ngáil chomá an deir seachtain seo bimuid ar na mailte ag a ceir a chlog gan

0: Lifa sa gríf idrivánach pelle idir níf múri eicht an rassan agus níf nálle. Siúna cliffi vese ein ríb chamála kursi dárnalachta bein múta play kursi pelle in tra an ngáile bein múta play kursi pelle an unangál agus e gíri agus bein múta kriach nú lib agus séchlog in jo bein a prífskelta ein. Ek húgna með heis a kúig a ríb sa vín sa færa kursi nóta agus bei sports an trnóna er an eir heis na nóta agus bei tráchtar fla klistál er an glásin er chere cliffi ag a séchlog bei míhol a túlíar a fáigáin mín lí vanna le hochtar áit sin críomhidir mánach pell na mán i ngáile bé lí má cuir hos ar fácht níomh muide go fríomh chríomh hóisir pelle uo túrbh céad agus seamra go chiilhómhaí na cluifi sin ag a sé agus hála feig leabhair éis a sé hos an nún ngáil sa gríomh idir mánach pelle clochanéla agus réalt na mara bei daine ó corán i tína glochanéla agus be canar ó galachóid i mála na ngála gloch áit i mé má bailile na ngála gloch túrts é réil anada sin legan amach an chláir in seo ar sport a tarann agus go dtíhann bag níos tearnaí sport a tróna a bheits ar an éar hééis nóachta go tíon 8 chlog. Tá sé tríanana mag le hééis dó chlog tá ná an túis a thuúr tíbtar marí bláirecha sin agus ben neir trí le í bheith gluchasteach nuair seola te sanna idir seo agus lehair hééis i trí tá áine a mún sin na cúnal súl ar bhónút mar sin be an gluchasteach ar áine má tásaí freigra na ceiste seo. Cé a bhí mar bhainisteir ar feladarí sinir na gaiilbheh go dtí coppla láchain. Bhí seán ar fe 6 mlíana 6 séúir ar fad chohílas an níag de ahílagus níag chanig seisteach agus fiche fiche a thosa se óhíomh na cluifií ach cé a bhí mar bhainisteir ar feladarí sinir na gaiilbheh go dtí coppla lá an nuas. Má tá sead freagra na túise is féidir leat a bheith gluchain ag an nuhar se 98 a híana hocht a sé sé a cúga cúg a dó a dó. Seoldar agur chu gnéir hés má tá tú gearra ag cúga híana a cúga cúg a trí má tá tú dúsgart ar an seol de hés ag an uhar se 8 i ceir an 98 a tin cí se airna dí chu ag túús de heachtarachta agus nó dúsna tain roiíb in pocaiste Radio na gaeltachta agus ticad 50 euro go harant chumann sacar chasára go hala na talaí agus scoil cholam cille don Kia Sportation tá ticad le díal tí Niclas inyo dalan scéal agus ag tospontas chasára go a marach sin heidir gulaste chunacht ar nói agus tá sé ar wahal airig da wailu gan Park Astro agus an cosán siúla da sin da hógalt ar an talaghas fiúg mór tacúla sin is ín tachrút na hásni agus lehid go hásni bár fáil go hátúl an tsa Chamála sin tá heta agus pocaiste radio na gaeltachta le Tour Twin an mála cóplar pán agus pán Louis agus an dúis mísúl déatach dainam gáil seach sa heta gó sin chamá bes é sin la fógurts ag dere na mís an zarbhan gáchiad cúiga euro ó chiapul letrach Peter Murphy an ngáile. Cé a bhí mar bhainisteir ar feladarí sinir na gaeltachta go dtí copla láchan tá go dtí lehuir hééis a trí agus a mochan níon sem clúrtlin i gán numad na gó bes ab clústáil an tainam go minicach sa dtuk mar aigi dí sin Cúpla tarra bó alam húrt amach bhí an rain i gimmort in san glufa a himra an glufa canis a gríf hósir sí o manna fart lárig a réir chéachna siad hén agus an portmór ar chóscór in dera seachtan a caiti an rain hín a cúgdeag an portmór náid a hochdeag farir a chilis ar wachaní na rinne a réir an portmór dó a dóig an rain náid dóig i chéachna siad sin bet darinsgil bet túrisg ar an glufa sin ein chamá o wachtara magdanacha níos dyrny on chin Cursi Sackers ar a mokamai rai Cliffoante Brivrin is sasna a raid Lerfal a do Ipswich Town a nod Alexander Isaac lach rachul sa gied zanuma din chin sin an chied wua fui Andoni Areola in is Bradley Barcola an fara chasad mea lairi gizir hannig sa stagsa Cliffo sin agus in tri chul nis rachlifag Alexander Isaac vi blian tocht akkur ag nora lach na gorti ar fadach ta sa tasi gomaan chin gomaa ag Anfield im lian Cornel na FIA ré gaile dó drathe dá a hían Port Láirige trí sligeach an nád agus cool har a bheith spéisiúil hall sa Spáin go martas le Liga a réir bhí Real Betis a dúirt é a Real Madrid tháinig trí páirt chun páirce agus le denúmad fanta ar a glóg bháis as an angachaí agus ag gimirt na chéad chlufa baile ag Estadio de la Cartujo an sin cool an bhua ige go Real Betis in éir Real Madrid nach chéntach an tús a sin go trí páirt agus a túúir sin neirt a seo agus a maithá an lech leanna na go leor leordío a seo go tí deire an téisiúir hééis an chúiltrin a scóráil an sin. Tá gofaháin ar siúil in san bríomhrinn a lochuid na chuide tá thosa sé ag leabhar hééis a dóhéag an sin an cclifa sin é Newcastle Kirkstall agus Bormata Shag Park Neve Shemus agus ta shachtu shachtu hochtu ma dira chara gloganish ta Newcastle Chulwan agus ta Bormat ta Peda Kushud Marcus Tavernier chos a Bormat chun keen an shun hien an odds chur Malik Thiaw an yra shach an anga chayin agus Harn Harvey Barnes cool ar eish go Newcastle ochtu ma ruv lia hama do hien ta Bormat chun keen an shun go lior lior Cliffy dana gwyl an tra sacr ar eish asasna ma ta nere lehan is gora la mach ru Mae'n siarad yn ymwychel a sŵl ychydig yn ymwneud rhwf ar ffad y dyrsio agos yn sie chlog trwnwna. Ach, da mwyn gael dyrw stech ar grachu pelle na gael efe agos ebu bainist ar nhw ar yrn hynsir yn chwnde yn sie sŵr sio hogyn. Heis gyfforig sioge, sias y sys o'n rôl nis lwy'n techt yn sio. Heis gwrs siacht mlyna a cha y gian. As gwrs a chyr y chrwyf chwnwch sy'n treif sy'n sy'n a chyr y gyn as y chael y gydyf yn ar siant gwrbyd yn do chlyffau canys y chol gael ffichu ffichu do agos y ffichu ffichu cahed y smw y chwymnos loch lianw na yn chwnde orw a chael. Lwmwn ysla sŵl a chael siar ar y hel mae'r wain ystod na gael efo ta Stefan Sioge. Ffaelt gyda sport y taharyn Stefan? Is the gorau rhaint wa caint sy'n rhaint siacht ni o'ch yn gymach se I gymach es yn rôl. Ac ar felach fi eisiau ffos gynnal tobl na'r hannig yn sgil ymach trwy'n y dardyn, Stefan?
1: Fi gwn drawt, ie, mae'r tam eich apw fi sam gorau crwnio fe gyda'r hynny hymryd o'r coi fi sio hyn. Agos ni'r wtra gorau se gymach. So, yna hyn y cap o gorau se pan o'ch da. Yn trwy'n hannig se ma, mae'n diwrt o fan. Jag tror att det är bara att jag för att jag inte jobbar med högustation och medier och förbör och jag vill inte nyde med det där. Jag vill inte ha när ämstet där en skog vi läkar i maha och en tog stort när det får sig en jobb kan jag spruka vi egen och kräva samma lära hårt färsk och gali. Ni är illa så känner jag att ni är en dag och tackar av det sig kajsan i himmel och jag ska ihåg sig att kolor imrörera i att Ich bin auch nicht so gut, weil die immer die nicht schon alle Naru im Moden an Kreibmoor nur wie mit dran.
0: Buarum go shirg di on the here dam stru chin hanik sha stach malt. Stahi vi sha hes blien ha ha ganlas adun wooden fi score ga vil sin need jag sin chin hanik sha stach in ye khivi in brand ge fiche fiche. Na di ni hen net chin tahi vi ge tsha stach an tevlin in sin roll ali de Stefan.
1: Ni de be feral chin ni ron ni chin tahi ye ge le va ni ro ag san sha stach malt to be blien one kat ye ge lishin fi fiche na fi fi sin ni to be de yan ge nam. Ach Så jag bara håller sig blind nu och så först att hästar är mest bejant att jag har kunnat få ut att film Kelly Kinnes kod kring en helt kompisar när jag kallar inte vann hästar vi redan på inte vann och det är fibrisch och mår som svär och det är inte en rädd för att dra håll och vara med jag och så var det alltid och det är känd för att det är en ny känd för att det är för vi har vi en dra läkare ni hem och göra covid och Vi måste titta på något annat för att se hur det är idag. Att leva flera så har inte rätt till det. Det blir för hårt sedan vi inte är ett par exakt som post nu vi äger. Att ha inte rätt att från idag är det som blir en erkänd. Något som har fått lära kräv kvällsen här en vilket tid då. Så på en annan ökning namn. Något som innan då tar högsta miljöer lätt i ögon. Högsta lätt i ögon där. Något som vi kräver vi modellt och vi Kevin Winfrey där. Ach, mae eich mwtsir eidr awbyd ys y se agos awbyd ys y fi hydo ni roed ilegali at si creif cynnwgt o'r wgtad I se blin y dydd. Go hwn di ato hamor agos yn erud imnor i'n legali bu hartwn I bechawad ni sawr na sin. Agos tos yn y legnor hannig creif yn brana hos ta hadws. Go ni'r hesli o ledd bach o gymwyr gyfali fi siag i'r ledd o'ch o'ch stach ni'r onwch o'ch o'ch stach. So hwn Kribin and torten and fodden the ray, I was tired of a tear to mach as from the door. I was paid a good creation alone, a chin numer to him. She'd Kribin Banner, who you did is Robbie's Kuja, the Sabi's Nizer, with being my own, I'm not the Ganam, I was be a couple of boom, my head Kribin, the good my own. So, chin honic party just I was dodged the shen on Kaiser Nis Maurice, Hookshan and Eddie Augusta. So he met yoga be less fi egan fudden fi fi here. I was fi sam hain egan arm or be the Nelson Amster fi eg minu of the art effect he begin his kudje the shaft ever to glow over the net to shinum. I was hug leva fera to be in me in a haunt of fi sam machine. Ah, be below of legion of one of the host or level minimum gudi gudi in chinchir agus to a gross

0: ledrin ar bhí páraig sa bós. A leantadíis páraig mar bó imróid an múni na páraig a hén. Agus bíta cú sa hídal leantadíis tró a páraig, bó seansa cú a spruca wán sa má. Agus ní an dauta cú ráda se caidán na himur agus caidán an pún eidra honda. Bú náisúta agus gúl dar húsa a cén na sárdin isa a cén na rúimud an cref na
1: cén a Un rudur dúrtún sinir, Stefán, dúrtú gárad bhí intach spéisiúl sa hí ag an géad aimsir hangt ar sech agus dúr tamacht zírach tam a gara crúf na héran an rúchtal a gailis tepi vés ámar an jindam agus tá chalagunni gara crúf na héran an rúchtal ní hagan éidir amach a rá zírach ar an gúisin ach un rudur dúrtú fresin gúr dinne imlóir an winninach a bhí an héin mestu bina ankin á rudur bhí sa gara húrts gúna himlóri un kutsun gá fersan tach fein mal ag an ám agus lúatua edir stohi edir gávíl agus a kúg sos gudí fiche bhí sa dukur hálúg a vétach gaila crúf na héran an rúchtal na hannig sarsteaxan ar dúrtá sin Stefán
0: Vi gan dra til man vi man tuk er i runje på le krivin sus or in do eg nam kene ni ram mot sus ni ra dinne bi kap wel kruja on forn sha kreven heden for han all vien agus hoshan munin shin shin am hen gunne lads over agus vi kreds dron agus is spug na ni on der if he do shin kiksi of say not as hat to tuk in i gali stak the here in the fuk near fuk tan daily on the other top of ni land out fishing
1: came from the town
0: Hast
1: du schon uns gehört, dass du mir das Gall in Krebs in der Kuh? Stoi, fiche, fiche, do. Da man so kein Zer Gall, der wird erst ein Glyphe Kennisch in der Heden, aber beten ein Reilob und doch Glyphe Kennisch in der Ruchtal, fiche Dog, Ni hinner schon Glyphe Kennisch da Gall, hier schon mir zahn le lechet blinden los. Da kein Zer beter Schacht du tri, Schacht du kehr, och du tri, nach hocht, ravile sie hirn. Hoe zou ik die raak lopen kennen als geil? Dus dat is veel creamer als je een gema. Je hebt mijn geil is dat lopen kennen als je alle daar nog alle drie op plein erin komt, Stefan.
0: Ik weet niet, dat wil je ook voor niet dat je hebt een van de drie bij die staat die dat kennen we aan dat bakle peren. Die was die grote probleem. Dat is schinner in die park. Dat is, maar dat toen maar was dat hij dat samen met me, hij met zal ik ben er stil. Kan hij niet aan dat ik dat hij cracking twee over hoort, maar. Maar we into tattoo in tags ma en we did we need ta shen banister at a look at a banister at in and out go hook shed in on fun so he goes on the most smooth has been so he the hate the do of if he cat and I yard wa that to put on to the rescue in cup can she shin can the lonely when gone out ah is a good or low kicking it here a moon lotion for our bottle cool now you have to fall a hish you know parik give us a goal I was said to me I'm not parik give us some lotion to one again now you know doubt that the mission now a couple of times going to kick in it here for them so I was man crave lucian ach you rush at a bar so tadini talk to me ach she didn't know the dini story the shan is the echo of the team we've been sconcing now who's the shasta and I think who's up in the room the tongue for her
1: I thought to stay in the law, I said, Tan cean cáil te anis tá mod réile techt a éis, hí ceirí chu a meach ag gar bhacha bhreanna seo gur chothir titim tíra a ceart an bblion sin is tu fannach stoí mai dúr tú sin an cean stoí a bhés muinte na gail a cuiim nuair a gúnaí leis an tréfse a sé ganas.
0: Ní an dó a me a críbistí fi sin a bhí cuppa gotar sí an bhí Damien Coleman ar a se bhar a bhas a bhí gotú go sé bhreanna sé bhfuil Beidr Cillian MacDaig, Lúthar Dain, bí chupla gorta wán, agus mar a tás ein ees mar a hundik mod imléni fú wán. Ní fédil le ledzi tá gorta, gorda mach a creid kenis mar a hundik mod Blake Eric fú wán imléni, ní hedi Gavin White, Thomas Sullivan, a Tráni Oishé, imrod i gunt goch, ach mar a tás tú gorta, a dion tre difriot, agus sán dakar, sa hi, bí brú mór a gadi, sa hi gorista agus, bí chodan in capo grúi mod a kensha, a farir ni rú, ja, chaim mod blakú, Carlin Cheshin, so he wouldn't hear, it was a Harlechin and Larshin. Kind of criminal person, so he might have to be kept from the tennis out of our key at Donegal. From the length, the Inca, who's the Barker Folky, of Lena Rivers and his criminal in the

0: slúte thug páir go leor gan na le zóga sin istá agus dobar siad go dí agus de mar imnoirí agus bíidir ná agus sé pára maialtá agus maiala forn banistíir pára go hála sé sin tá sam go mé tíá ar an lochtanúna as de a féra sem modél me ní slúte thugdar go leor leor leintí mai sé dún I húsbar a fóí agus sé teo gunm an na roiime céréh i héle tó bedíine clátáil be sin sin nádorbíine be clátá a gúnaíil be díáach caiimmar tean a hos gon ne go pára mar thug se go leúil is gar post le an se an is se a pléile for méidir hunnde agus tu gon leí pára an tam sin si an ne chu is nu gan amas tó caiim teún a hostógus agus ra fair players we need to job running to the BE of nira ibra shama has ka kahmut ka sa we it's the tower him or finish a job mate and we'll hold him here
1: Brinne agus tá se an einteachchar críomh na héann ó ruúchttal fír gona chudé an trícha híí an chudé eile ar fad nach naidín lob cholle bblion an sin. Nnís tá gaiile mu heas an gréomh ó dhéire hí bheitheh so se sin anlá bhíocha nuis bhúil beg an brú ar bhhairt na gaiile bh duna cíntáil scoúpaí go másiste fan.
0: Tárémh an chudéis chuús go dtíonnar clufií ceú ceis tá duna bé nuútá tíotatáp bháile doí chud go na clufií sin. So be hin het toel is wat was beder ri kaikkies kom me her na voor die kind Korien in no kom bet auto kom me die test no ta sam en not in me lose het me jo ma ha train roi op kreden heden zo ta se tauto an fan no sa wie wat ge met aan fe aan ze ko kunnen kloffi zo let zal weer an kre betrangali.
1: Nis stahí tá gáráháin, duna cinn tíhiste go chundé nó duna cinn tíh mo go chundé. Ce is fá leith éna ceil, duna cinn tíiste go chundé nó duna cinn teachán tíh mó teachta seach.
0: Chuníos de féraidtí ní bheith clú am ní sam má tu má starirtí mu trí mu go chunta an ferrasá le hinráb bhil sin thuúrann duna cinn istá, má tá duna cinn tíiste go chunta tá go mára achachéhtá ní bheith clúam, ní bheith clúam ní.
1: Sta agus stahí a chuán ruí se freisin bé chola enm lót agus chola dáda nó lót leis a bosta se gan coppa láir a fan.
0: Tá fáda hána héana ní chun déime bíhé sin níos sam ce ce beid óú donna chud gona hena nóhé tá Jim Gavin ánach ní ní hepon go le hegus Jim Gavin ti gúsáí i banisteo te fu na gaile ní ní hepané só. Bnim na bnim na hí choláirta tá se dechar
1: So bhfuil léon duna faoi le a cheapach tú héana íon nach teap má?
0: Níd sam ní tá sin techar ará bí John Dave Lee sin le pára a fe go bhá blionnta agus tuna sé héon tamá le leis an UCD a fe blion. Ní beidir go bu he tentóirtó a ní sam na an tuna gáán a chuna le an tamige an jobab sin íon bhá.
1: Sam ní sam le fi. Sa ú faoi seo tegan agus imíon bainetóriaach. Ní hef er nachthe ar an grúpa imreí an a ríre. Be bortnú trúr nach mé an a bblion hagan be bortnú trúr nu agus steirú mar vín rudaí cholehblion. A ben chud smógan gon feinil céna a rééis a ríist. Bhúl tú dóchasach go mé gaiile omíoach ag an level a saide i ríist in sanna blianta marrún.
0: Kun le forwal le sin ré an níidir sé b fi hinní chu chu mó na ledri le dí kilí McDade se an kelí agus sé sin tá chopla bli an eáin na le agus tá chopla le dogus sí tar sa fri ní smú so hí cupí há trofas na incident tre agus fé an ke ke hennig mu ke a há le mna fi an cupla le ógus sta rinne a fi difri an cupla le ógus sta a gaili vi mar roiing Thompson a vi se gotí am léni cupla le mar sin a hin rudí an teban Glór nu túminiu ti chutí ahr an teban agus tá na himreí an an ve numt ag an level so ní an dopi sin.
1: Want me ginint méch leanú na gaile bh brasáá se na chlustalhait is stofan a gaile caihamid ágalt an tún fe mu linn a hálas an tún ó híh bainetóúd pelle na gaile bhacha gur mí mí mágat as bheit linn Stefan. Se sin agin sin Stefan seoige agus lé cinenne forigsóge 6 ón ról an tsin níos túisce an tetain seo. An clufi sin a bhí me i ggéseocht líb faoi a bhí arsúlhalte bríomhrinn is sana tá se na 6 na 6 an.

0: tan loch leanan na eispaile tá sé sásta go mágus tá loch leanan na baile tá sé sásta go má fór sé cool reis an sin le ráú med go ghná am fanta in san glufa mar sin Newcastle a dó Bournemouth a dó nach chi chríochna sé ag Park Naoimh Seamus Jacob Ramsey a gaim siú an dara cool an sin go Newcastle mar sin dó dó I chríochna sé sin chuir Marcus Tavernier a Bournemouth chun cín san Leo Numed bhí sé dónáid chun cín an sin hés tríocha cúg Numed nar a chur Malik Thiaw an líród isteach an aon gachéin ach bhí Newcastle reis a glufa gá Numed an éisin Harvey Barnes le cool le tríocha seacht Numed ar an glog agus a bhí sé don úntanál an san dara léan sin ach a 8-8 Numed I bhí ar an glog nuair a fór Jacob Ramsey cool an chó scór dó I chríochna sé sin an chéad glufa hart in san bríomh rin inneo tá ruúrá glufa ar siúl ag a trí a chlog tá Brentford Somaile le Sunderland bei Leeds United Espaile a gunne Brighton bei Fulham a Curfáil sa rif Crystal Palace Manchester City bei siad ag an Etihad a gunne Coventry City na bóchlí it nó a tá taca níos agus a cluffe spéisiúl an sin idir Tottenham Hotspur agus Nottingham Forest agus an cluffele a tán trónna bei Hull City le Aston Villa sin cuasí sacid an sin nis fi mar rálib níos túisce an cluffe sin vi ar siúl a bort lári go réid an cluffe a imra in sin mát cluffe canis a gríf hóisir si o manna fort lárige fuar an port mór an cán is far ar an rhain dó dóiag le náid a dóiag an scór zeri vi an sin agus a cluffe múdinis túiris gair an cluffe sin ó bhaacht ar a mactanacha
1: An Portmore dó dóiag an rhain náid a dóiag Sia, bhí ahamirts an réir a barcaí arachar idir an rhain as an Portmore a glifa canis a mána sí Fort Lárige. Bhí an chóscóir etra, an Portmore a rás ar fad sa gédla an rhain chamá cénas a darla. Níra caidan na himra chamá a réir. Hitt an dó hiv o hiv caidan de a hitt an rhain níos mú. Bhí sé dhíbert an gór réir as bhí an túsaka. Bhí chó, chólín acab, lastu go 60 second. Cánig Sean McGarrell an emirts fyrir 2 second déug as sin bwyl sír tírnach o siachán. Ach, dyr eri chéile hannig an Portmore istachan. Gá bwyl sír ag Shane Oates an chidcan tuk istach mar gyr Clabertan an chid canon emirt a cuivin o hirle hir as Shane Lomed as bhí sír chun cín 3 dó. Cúlin ag Jacob o Richard an chen agus an chen gá bwyl sír eile ag Shane Oates so is ein Lomed déug is chun cín 6 dó. Fetis bra sáta sin, mar dúst bevi sin digimers 9 chóir. Hánig a Ryan Rash le cúlin íg óna crota lár na parka agus Sean McGarrell til vi éfutok nur fórsa sjálif, sé kahar. Ha tjen, púlis lása eg tjen óts íritin ska og húlin trastan húsimach Jacob ma Richards an ortskart har trastan sjáta kahar. Ha tjen hánig an Ryan Rash, púlis íri den gudis mú, tjen og húsíach an hús sjáta nómeid zéug, Shanti Quivin o Hirlehen chen ar chúl ar chúna Coolbar na rinna an tawalt a chen trí wulis sír ag chen rocha siachan. Can ein tuch o hidna lawe clé, can choma ken o hidna lawe jeshe, can ala an lawr, an rhaen cunt gyd nádi hocht a nádi siacht. A fi gáskór jarnach ig oon o nyeil don Bortmór, can sa níu nomad is fichia agus chen can nomad in iasin na zinu botun mas kostantar in rinna. Mar sin, ag la hama, an Bortmór ke grosid na ina gwyhe chud cain nádi nil a nádi hocht. Leide neart na gaithe sa darla cinnte, so níro si chu tréin sa vísa gédla, a chonig scór fyr hautoch sa darla nomad is tríocha. Cúl i cuivin o hirlehe, nor hit an líro de jemeil cúl na rinne. Trí chúlí na chin in ní eisen go skipa canig sén óts o nimmerts, can wai ag bwyl is seasca cúig, agus bwyl is eirig ón an eil, sa le bala seas darla fi si tseach gúlí chud cín hén a dóiog le náid a hocht. Hoch sa tamal an rhain sgóra alta darla, gwy defnydd sy'n o'n meddeg. Bwyl sy'r ag tirnoch a siachan. Wyl sa cwpli bwyl sy'r intach a chwrsa sy'n eir tymw ar fad. Sa ma gael sy'n nôm ad i ni eisyn nôr fi'n bontas da ege, sa bwyl sy'r ele ag tirnoch a siachan as le ni nôm ad gwn gno am fanta fi'n barn a leidog a cahar. Hen a doiog da nôd a heniog. Mestr yn wyjis cwl chan dramatwl mar a ffwrth sy'n go sgór. Ach, sa cwega siw nomed, nor fi sielif ag sien oots, fes mis gwrs hwg sien i sbwn na'n meid ceimed at Arcadia, ach chrytan se yn lirwyd stas nyangoch, do doig lan oed i heniog, na rir bin sien. Chwn yn rhaen leis, fi sydd dyn i irwyd cwle ôl, a chosyn yn port borg yma, fi bwlysir ag sien o Cwrein ychwa harad trastan, bin yn sgwrs dyrnach yn llyffa, ac yn bwys sio tilte ag y bort môr yn ar rir. Sgwrs dyrnach yn rhys, glyffa canys ymwneud â si, Fort Lárige, a Emirates, a port môr, sgar Fort Lárige, ddo ddoiog, yn rhaen, nod y ddoiog. Siwm o ddarag anwch sy'n rhaen.
0: Magdara Magdonacha leis an tuairis sin an tsin. Tar mar íb túis sports an taharan uruán eile tan na línt oskulte go dí lechwyr heis a trí an chestotain rýbinio ké a bhí mar wainistúr ar feladóri síntir na gailiwe go dí kopla láchan ké a bhí mar wainistúr ar

0: caledori sinchir na gaileve gudí copla la ochain. Ma tas agi fregra na tuse bigi gluacharan egin iver sa nade hocht na hien na hocht sé sé kúge kúg a dó tatun an deregra a chiola hogan heaks chama egin iver sa kúge hien a kúge kúge tri. Ma tu tu dúsgart eirin sol de regra egin iver sa ochta kehed a nui hocht a hocht a tin hinta arna gí chorek tús da hechtirachta. Na dúsna na tain rí binja pukashtu radio na gaeltachta agus tiket loch fichi euro go harant chumann sacar chasáirige halla na tolaí agus scoil cholam cille gun Kia Sportation agus stalin scéal tá siad a díal ticéad tí Nicholas inniu agus ag tuspontas chasáirige heil gulaiste chunacht a maire chun sin agus tá sin áhaile airigad ó bhailú gun Park Astro agus an cosán siúlaide a hógal heil ar a tolla agus chumara sin tá heta agus pocaiste chud RTA radio na gaeltachta le túrtuinnin wain an sin an mála an cóplaur an pán agus an pán Louis, agus freisin déitach dainim gaseach, gun tarant gun dúis mísúl a Vesla Fogarts ar an sarant zedig gun bhí an zervan gáchiad cúig euro ó chiapa letrach Peter Murphy an gáile agus a taslaad waraga ar ari Nespresso, Ninja agus Shark sa siopa agus ar lína chama agus a sem nágas seach ar lína sin ag Peter Murphy Electrical Punk IE. Mar sin an chestion i ríst, cé a bhí mar wainistúr ar feladori síntur na gáile bheith gud dí cúpla láchan tá gui gud dí leharist
1: Sport and Deir Seachtana RTA Radio na Gaeltachta Uruhe ag an Uderas am Havaltacht Bóra Tamán go bródiúl ag 30 kilometer san uair la haig sráidana a tá níos sávalta
2: For Sean Dontas Finif T on SEAI 8,000 euro la haig inshadu bali Is a tetoli in ish dun hire Agus tastian on SEAI Dontas Finif baile a hurt ditche choma Cúrish dachar da Dontas inov Cúrdig ús hrada he Finif T SEAI Le taqiach do realtas na heirin Ha cáilach termui is canailach a ivain Mas dúlda te veh fisrach Is maha faunart faibana a reitach Mas mín la túnkere imert chestan a ha garda de chrí Mas dín wad difiri anav Le bartas fliblinis far Nú maha tú tóka leis an leige Is tú agirigi a churchan kín Mas mín la tú saad a vintas de chud skilina Chun cúr gudarafach leis an tachai Ha post puibli aon chige sin Is kuma cadiad de reimsí spéise Is kuma ken skilin a ha gut Cúrdig na kieta gairmi ag zula publicjobs.ie
3: Awat is mwinyu an gedhe meledich tereish na hardcheshtu. Shan skwal adjahis agus iluwinch vresha an rea sardich.
4: Is fear hesht amerik they shaw ar na gohu ag ashtor. Tagan tu an inva agus tu a mon course a bresha jichish. Fowle me an tu shkil na space yula agus luachfra is feidra a usa a din oate bre. Ulvi an shehu than sail tereish na hardcheshtu.
3: Am shin kursa sardichu ag the word adjahish agus iluna actual ag thisisfed.ie. Chansknu to chod solus agus realtas na héran.
5: Sport an deir seachtana RTE Radio na Gaeltachta. Uri ag an údarás hábhaltacht bhóthaire. Tiomán Luas sa Éirinn don Aimsir.
0: Tá géisiach le sport an tarann anseo ar RTA radio na Gaeltachta agus tá se a fáisceisteach chiaran mu is fé go trí a chlog agus tá gail an náard i dhíúnis ar raí pelleúnaáil agus imrá for an carúbáta a gríomh hísir pelleúnaáil a marach agus imrá for an carúbáta a gríomh idir pelleúnaáil an trúna seo agus na a bhéiste an tu béáin céhé trí sír go dtína bbátaí carú ceannis céhé san nóis na roihhailtaí carú ceannis agus céhéh goisteach so Comartas di chaliens na comartas exula. Agus luminis la sula chachan cín na Cliffy ta Sylvie Macuir. Fáilte go di sports a taharan Sylvie, cea chúta cunhau?
6: Tom Tecker.
0: Sahi o hiv an chrýf hínsir, sahi tana Cliffy ar fad sa chrýf hínsir, trunún a maurach aga trí a chlog agus begulior nún tnála geis ach nes na tari as chalaat Sylvie.
6: O cínsir, ma erkan tu ar an table, ta sín tín ta simul ta lan, Talon foreign yanish agus tashi di dribble og new agus bejer tradition clehi amarik bishit fosi dribble og agus talon like brown clehi
0: stahi o heaven lag in the map been a lag in the map bugin in difru khalat is tablo on more atan agus o hinga di shade agus be hebi ken the foreign ich nit ze head out be shot in di dir trees gdin about the caru canish agus no foreign on kuyu watching gdin dar hot steg go sha shachs no real about the caru canish agus no foreign the bucht wissen jechter be shot as gerva va shach it kursi di khalach und head irn stahi silvi ta shen to tav doch mal ni wa go tu shach dir as no the caru canish ta tu

0: búid anna ceara maistri agus í rú ag fáil réad anna na glíhidí caillithe.
1: Mar sin na ceara maistri beidir gúl sa cúpla blíon rá lúa góp fós. I brennu er un gomartas in omlandin is keið un dáirin ta nýf konulagus nýf ána an lúetsed. I binnad un dáirin na hjapan tú ta began chan kín jar chalag an elinu dú rein sænska gunna fórn elu tækta nýs.
0: Well, mar dyrstu nýf ána nagus nýf kanal efur a hén efur a dó beidjur nýf kanal er un fórum gó fóri gó jísa bitch get the bag on nýs far. In a year sin Neil Moore in Niger, Kilkara, Idor, the Kiramaistri. Dutch Ali Akarafad, Ian Turi and the version, August Braffy Akanrod, Erna Clehig and Jerry Shakton.
1: Shagas, the Ned Hookus Mutskazi in the Bouti, Caru Canish, Agus in the Bouti, Lech Canish, Erla, Tadinibin, and the Canis Faralter, and the Nele. My friend was there in Grieve, Idrivanach, Sarasquil, Malet, Agasta, and Caru Bouta, Beshashul, and Ya. Rachle Fegge Kerichlog, Neve Murriacht and Russen, Agas, Neve Nale, Beshitzen, Gimmerts, and the Mail to Betrachter, the Glyphishanen, Dalinskil, Nistone, and Chire Glar. Tan Royal to look at Neve Nale and Chire Ida, Brunda Mog, Pedro Mogan, Brunda Makilahol, Gavin O'Meal Rani, Agas. Tá sé déon tach gaimse na scór ní gop.
0: Sí, amu tá sé gúl go maith imlí éna, tá sé bár an tablan sin, agus ní vore carafón sin, tá sé sin ag gúl carcalóor. Té gúl an clí sin hías na rása, tá ma ceapar beidur go mic níf náilja agus na peladur éad a condag dol go maith dó go mé siad rúl ádjur an lá.
1: Agus a glúfaile tán in sin agi cairachlag ní párach is go chín ó rú an chorýf hósir hos an unál rín spliantachan le bón chránacha. An dáirin, tá siad hén cáidí hana hén nach bhil rúfan chlúfa seo?
0: Ia, níl mórin na djerin a fórnia sin tán dáirin an seo. Ní pádrach is go chín, cúig fónsia, bón chrána, ceara fónsia. Ní pádrach is go chín sa bhaile agus bédiog meid sin an defriacht.
1: Agus tá nu goorgan a chríomhchaí idirhánach ar fud na tíre, tá se háh háh amíoch an chríomh idirhánach agus pin a gúnaí tuchar fuan bháin fi gomachas an bacach. Na chluíile tá sé ar siúil an sin an cheireach le feleg lehuiir is sé agus tá chluchannéile túrta ar réalt na mar bondóran na sin i gglochannéile. Tá trí cín cáilte chluchnéil, tá sé a strach ceirdaach gáil mícha go chluchnéile, Silvi?
0: Spéisiúr. Bin Bejer Dini ag dul ar imarcet ag an am siod yn blian, dios am a capital on, imari am aia calsiaic o trij na blianta. Níl reilt na mar ag dul rwai ag arad fwysys an clihan laj an laj arnach. Ag ta Jimmy Brennan a rash ag imarch go maid an reilt na mar. Agus fwysys cwpla cwlan la hana agus Bejer. Ta mek Jimmy Brennan i varam cego na clocha ta nida sa walia. Fejer bua an siod ar reilt na mar.
1: Agus tá sin rud faoin chríomh idirhánach na himreaí idir chundé seo lehadí Jamie Brennan sin ag bondóran agus ó mógáin agus mar giile chóil agus am múil ranna ag híomháile. Dianann sé difriocht an mhór ag an leibhil idirhánach a Silvi?
0: Á, Chris, dianann sé difriocht ag an leibhil sinseir ach ag leibhil idirhánach beidir go bhfuil an difriocht i bhád níos mó ar an caidin atá acutá sé. I wad ni sergeant on gana pelador idrvanok merjera you know
1: Brian would you scoopy a chud gana cliffy ellen chin balin na ngaloglach agus gael anada kamara shak gael anada ta shu dar chere fuintse ma shun ma tam buya bu aku vach vachan shans aku kriach nusik gael chere aot
0: yeah balin na ngaloglach fi gael anje balin na ngaloglach ni al puncher bi aku agus fa gael anje ni slager agus kego al she'd asked by you, Captain Gomes, she'd rule larger, the Mayan Lanagrak and Shin, to Gelanjak Dolgomai Nervian, Gelanjak Dolgomai Beans, Gimmer Steelin Tinta, or Skulcha Vianaku. August Candon, Beanshed Marjessa, Esker and Sue Nervinshed, a Gimmer show. Beidio go meic an bú acu an sin.
1: Agus an dá chlufele ta fanta sin Málin agus an cairn dúnach cedi chepach mhín gán sin?
0: Well, Málin ar trí fóntse, cairn dún ar cera fóntse. Málin sa bhaile beidio ar rís, beidio sin local derby an freisin an sin, agus gita beig chanis an sin i gónig a dhearn gáir an sin. Ag tam a cepa beidio Málin, just ar wadda wán, tosi sa bhaile.
1: Agus an clufa dzeire tá mai brean a bhfuil an sin Bert agus é rua gáir in a tá feire bheith sáhail sin seo freisin sa hí clufa mór gan dá ar an hibicá rúa sin cáinte bheith siad gaga má bheith sáhail te Silvi.
0: Yeah, and Garner got fun Sharish again. Just home advantage manager and a board, bird, bird, so why, yeah, but you're going to make your shin knock knee.

0: acu. Och bese sin inte symbol on clear sin. Agus ni vein jag taran shear as na tackles sa clear sin bit a kinshifu sin. Agus ni rarkan tu emani och I bort agus I rua mar satanta on sure. Club emani och ta agon crusher and sin. So bese sin inte inte But while I'm so dull, good you and clear shin can fake a chair. Shin or not
1: the top. Ta rachel for lost in China, Bart, I guess, Eru and China, I guess, in Canada, we took Anthony of Columbus, I guess, Ardraha. My unit of Ravak, Gilan, Column, Killamore, I said, be basically got it to the fed or get it. It's the skill of the Shah Racer. The
0: cracking of his crew, he can get some
1: Sylvie, Gurumi, Lemila, Mark at the chin. I guess, Bantani was the cliff here in the Shachtana.
0: Gurumila, Shah.
1: Shanagin Chin, Sylvie McQueen, Agasa, Abrenochin Keen, no Cliffy Vesar Shul, a grieve hinchard, Agasa grieve Idravanach Pella, Runangal, Agasa Marzur Sylvie, the Machaman Rater, Fachan Fedog Foki, and the folk get a good walk on the Cliffy, could walk on the Fornia, Agas, Basic Dan and Chachin, Gomal, Open Chin, Gohard, Sno Cliffy, Ed, and the Fornia, Artula on Chin. Tasha Shenumed, Gun Tsi, a Hlog to Marie, and Tush Uruan, Lilit, and the Lintos Kilte, Erfat, Tsich. Cúg nú mead eile nú bagan lena chas go díl ahuiréis. I trí, an cheist a tain ríb inyo, cé a bhí mar wainistúr ar feledóri síntrún na gáilebe go tí coplú láuchan. Hanna cilt gaelachan cín síntrún an dardín. Agus ma tás agi freagra na túse bíki gluacharan ag an iversan áde hachta hín na hacht a sé sé a cúg a cúg a dó ta túnán a dreagra a chiolach agan ar héx chamá ag cúg hín a cúg a cúg a trí ma ta tú dúsgart éirin Shol de Hex agin iver seo 8 cair a 9 8 a 8 at sin cínta Energy chreig tús de hachtarachta agus nú dúsnú tain rí binio pocaste RTA Radio na gaeltachta agus ticad loch fichi euro go harant chumann sacur chosara ge hala na tully agus scoil chulam kille gun kia sportation agus tosha de deal ticad tí Nicholas inio agus ag tuspantas chosara ge heid gulashta chundacht maurach an sin agus is ar waha le erigad awailu gun fark S agus an cosán siúlaide a talá tógal head ar an talach an sin agus a thuúgmór tacú leis an bhecht de sin agus a ticad gan haran sin le túrtwin ein ar an glár in nio chomá agus chomá leis sin heta agus pocaste go chud RTA Radio na gaeltachta le túrtwin sin an mála cópleáir pán agus pán lúi agus Détach dainam a gosleach sa gon tarant gon dús mísúl vesla fógurts an saharan zeragun vi an saharan an seol a fichid go bhaan fóvid agus sin tarant gon dervan ráchid cúigú euro o chiopa lectrach Peter Murphy an ngáil a ta sládwara ga ari Nespresso Ninja agus Shark sa siopa agus Erlín a ta siamna gosleach a chen ag Peter Murphy Electrical Punk IE le a chinecal agus un chesin iríst ke a vi mar wanistúid ar feladori sínchir na gáil Suas gydí coplu lá ochan Bígi a glúach, bígi a siola na teksanai Y brannu ar chúrsi sacir a lahar na huire Tá Cliff Wán, kriachnia in sin bríf rín a sasana agus tán Cliff sin kriachnia ar chóskór Edir Newcastle agus Bormat dó a dó kriachnia se an chin Fanga vekimán se chua na kórtseri chun kín Bormat a buichas go chúl o Marcus Tavernier heis nui númed Melik Tiau chas an lirad zinán go chéin an chin sa trich kúgan númed mar sin bí Bormat dó a náid chun kín a chárn Harvey Barnes Canarás go Newcastle United gónumed an iesin mar sin dó hían a bhíse ag leham ach tá Jacob Ramsey nú score al Jacob Ramsey cool on goal score la 8-8 numet Aaron Glock do do ich sehe schon mal schön egg park neve Seamus Arnoy a raise egg Bohor Portman for Liarfall in Candlesfar at Ipswich Donalds Alexander Isaac Leshon da cool and Chinta Sheo Agason Leo numet and Chin Agase Bradley Barcola on the park Sashesco Kugel numet and Tim Lord Dickshot all the hash the Eric said on Chin and some couple of did it Safe sé éirí a rinnt wacla fíle súl in sinna sas na gur tríchlog agus fan gur vecchim a tasha dar súl in Albon chama a gur tríchlog agus cean a gur hocht chlog anocht Saint Mirren le Celtí Glasgow a gur hocht chlog anocht ach tasha námain on studio agal gan chéadúid inyo tá muid gur malach in the side rinnt cahir na gaile ve sér chafad leis an garan mór tá cliffe tí tasi hér a chinn gan ghanú ma tasha nairim tasi I gan ghanú ma dairean chama a gur tríchlog an spidal agus anach cuan Tourt Eirich Hélis, na príf chrýf hósir umann an na gáileve, agus herinsin, leis an skéil

0: Mas er na fórne tá mi hallúhan.
1: Tíile i tabí agus bhil ráúméid arú tá hepa mé túá as mar go gan ráúméid a dtíomtasú an seo tal fórne a chétíom go fáid go tegus iad a fáil faoi réad agus an réú suril canó lei sin lá napáid agus i beanúí chuidpápé agus i beanú gocha leirt an áir agus an eigegur solo se. Na fórne mar tá si go chupáid go trúna sa spedeal go bhchaí na gaalteachta bu chalín spedéal agus ó hochaí a caigéí i bhíh íon trúna a lína láthúr caidótalí Kela Michael Corín lá húlaí agus ón Drainan a caigéí i bhí céad. An íine leúr sé caigéí bhí seaachta cíon tíí óláharta finíolalaí cai fi cehéad i g mar lechúí lá agus bbunas beannach a caigéí i bhí seach. A lá na páidce diaar do daon cai fi híon agus na hentasúd stradóna tá endí ó fine a caigéí i bhí nuí. An íine lehasachcha sin éanana ó Corín a caithe dóíag cilíó lei a caithe híineigh agus Liam Armstrong a caigéí i bhí ceirtíigh a b lí Lehasach agus lína lántasach a tsin. Lorcadó Corín a caithe de Geróid ó Conéla a caithe cúdéig agus Liambeg ó Conéla a caithe gensaí i bhíine fiche dógad. Bhí níine sam ceá a doctor Liambeg gaid ach sinna hoctor ain bainí tebalaiad lecha beg sin e bleá tégar achta a caithe gensaí bhíine fiche dó tróna agus ferhhúna is tusa gáneal an tsin. Ca annach chuin tróna róna ó Flaharta a caithe gensaí i bhíine híon aid sinna postaí an lína láthúna tsin James ó Flaharta a sin ó tuhail agus dara ó scolaí a caithe gensaí céid a ína leúr a takeup deach bahóna indimimeirí caithe sé agus crochuú óhégurtaí caigéí i bhíidir seach. Lá napáidce cíal túhail 8 agus Janlin a caigéí i bhíidir nuí go bhchaí a chuin tróna. An ín lehasach a takeup sin i bhíidir de ruíú lísan i bhíidir híineag cían híhí agus i bhíidir fi cúg i bhíidir cilín ó Leonard agus sanna lína lántasach caihall híhí a caigéí i bhíidir tí déag a de móhéna chuin a caigéí fi dó agus Evan Bennach a caigéí i bhíidir cúdéag i teo tróna anú chufi bhí an enim sa bheith é fáid ciúhachaide a chathíomh bhfuil le coppla lá a nu athíomh agus a deil gosaine agtí chur geróchain go se go se airí a chahfuil i le teo caiint é chuúthda gaiim se gombecha cúhórda gaiile bheith úsáideocha i tróna iniu a tíocht trasna an bhile mhid mar go anna trocht grochtpa i tíocht tras.
0: Se ceime gearra trasna an sin i bhíhí níla lína sin hehla berta níos sam bhfuil an ghí i bre éidir maicnú cad a héanacha bhí tarann go dheála cinnta sin agus é tu cumma aige ag míhallan sin choú agus tá lína sin glananta suas go bheith gan ein. Nis tá rasí cap lesúil san u bhine gá cuparásaríochnaín sin hánahéin an chéadrása ag lehuiir héis i híam fan bheith mé bhí hoscailtam agus sin lún méríiste chló agus í meáil a chuirú sé an chéadrása ag lehuiéis an híían grútsaigh i bhidir dó Rólán ag cúg in é cehéir a bhrá an nú cap treinalte ag nó míd an sin an darrása bhí sesúil ag dóchlog agus an cean an grútaigh i bhidir cúg Laird Soldier ag híineag an é a dó agus an tríúrá an sin chuúg na is fé chun trí a chlog grútaigh i bhidir dó Irish Rumor ag íineag an é a dó an chéadrásalinn sin be sé gan hatar de nóméid nó mar sin chomaríid na toí sacarlíb an sin cuasí leadige agus tanimmar leachta ra ag comórtas oscailte na Stáit Aonti ag Flushing Meadows an sin agus san nimmarsmhíarsúil Harrichi a gomórtas na bhar Alexander Zverev tríd ach bhí chluifidíí an go maithe go bhhair se cheú go leon sin a chluifiisiú tá Daniel Medvedev tríd chamá Carlos Alcaraz Clufeile buta a siúd cíimecha se siút cheidir bhí má le gortú rustaach a se réist an san géad chomórtas le cheidir bhí agus buhailn sin ó réad ag géag bu comportsa goá Francis TFOtíd chamá agus Ben Shelton bhí se sin modernnach goá réad agus bhí bu ag a siúd chomá. I neo tá rins clufiíar siúl Taylor Fritz a meas na nimraí a bheits a siúil i gimórtain sin a gomórtas na bhar i neo. I gomórtas naán cócó gaf tá si tríd línar a bicíine Bhí si hén buchach Rina Sabalenka grú si hén chomá agus Jessica Pegula tá si hén tríd go dtín chéadháil tal an sin a gomórtas na mán ach tá línas Vitalina a mó cháil si siúd dearna chu réir nó luar maidin hebi cechi smáin le brean a bhfuil cháil si a gunne Anna Kalinskaya a raid she it's the a do she it's the ichrich na shashen I guess komartas harava o mir khalid komartas man and chen reads imlo di more di no mer tan mira and driva beshin chen amanda and samova beshin heni gimmer khama medicine keys glor glor imlo di more igish van tech beshin mon imra agas be rubikina rash mon imra

0: Shavin with the geyser chin, le pisal on chin, Connemara has, Niv Nirugan, TG Lorgan on chin. Solo Mohammed's lay, Brisho, Fogrichta, Fangvekma, will tad a tolly in St. Brivreen, Assassina, Nuclefielishin, Fad, Tussi on chin, Ta Brentford, Agus Sunderland, Tussi, Brighton, Agus Leeds, Fulham, Crystal Palace, Manchester City, Agus Coventry, Agus Nottingham Forest, Agus Tottenham Hotspur, Chother Fad Tussi, La Hatter, She, Numa, an nuas agus tá Enzo Fernandez enimní ar an mínse no tá sé takeisteach tá sé tosaí an áit Nico O'Reilly an timróid i dhíc sa tain me á leirig is éad chomá an sin Manchester City tá brean an sin Enzo Fernandez tá sé ránaithe le tosaí an sin go Manchester City a gunne Coventry chan is tíadach tócmuid brise fógrachta
1: An deir seachtainna ar RTA Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás am haváltacht ar bhóide. Tamán go bródúil ag 30 kilometer san uair le haig sráidana atá níos sáválta.
2: Is bráling a bheith gettelt?
3: Bímids de hír a gettelt marga éanmuids.
2: Barry Wadling gettelt as airfort na sunnana.
3: Tás a harfa áisiad gan daus. Tán secal slánda le éisca.
2: Agus tán chórclós tefa mecht an Doris.
3: Is bíta leat ettelt ga gilúr átina éntacha.
2: An Roiv, Madrid, Frankfurt.
3: Cad a dair magúni?
2: Is a airfort na sunnana an áit is fear le gettelt as.
4: Is brálin ar fad cumarsáidí enamh, ach le níos mó bailí ná riamh chun é enamh tá sé ná na bheith marúlach. Scotty tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhspláth cumarsáidí na hÉireann do

Goda pasta agus coid go hisin fih hir go go jaro jo colí agus ag togel a chanta. Cormon chama sin, fianin chais deach, ardin chais, scuilin chais deach, go hard to chanta sin, an muir a bianu suas agus crochan cha, crochan muir a wán a laif agus crochan a chanta le an brat agus a chanta sin siolta steach ag jaro O Conéla agus sanna ceanse chu heidir sé testa mar sin híal a cúg gus fidel náidí híal a taid bochaní a chuin agus sí mé é caiten sa gé de a chuin an bulla sp an bulla mátóí acham sító cí go fatacha agus séad ggéar bheith ag gaiú cean gearach mar sin éon cíine se bhil heidir lá na páil cin sigrú te leis agus fidel níos cellín álá cá mór fada leacha dúla sí ní léanaine sin sin acha cúmáide rána nó flaart agus trí leige an ceanse nús ba bheith chun rása a bhar spúdog a bhí ce í an slitarúta nó go má agus smachtal Agus sí bhlamach an ist hála tíh hágan fáid cálasin á tú bhfuilla cilíolalinir cilíola le cromagus a ggéar bheith gardún slitaach ní éidir leis agus íúnta leis ag bocha ní speidirléad a dtíad thbá fad hiar a sin é lína leúhéin agus tíach agus bagárá sin i nimor go a baint a bheit slitar a bhta sin nimor go céman ítóí acha agus is buis sír isteach a bhéis seo go adach chuáin agus scór a testan le wa adach chuáin in náíidir híonna cúgéige an speidal 8 pointinte a lei híon Seachpointinte ferrasbáach mar me cóide go hi teige spedial in sunla in sa géile agus sa sé ehann blenach a hácha sunla bula sé an bula sé se a sípa nach chaid a tíom lína í a raibbeh túiste go na lína se go cúg agus sunna a bleanúteach a dúnastí agus bhil bei sí seo test mai a blenach le híon chéad bhla séirta agus an tróna í seanse a chuisteach heidir se anid testan an réú a go teisteach a tenach a dtína cinú sena hesa an áit choú le hi go bheice se an slitar na bhhair steachaí a mé si a mé siad dhéis dú a mé si éich léad ú mé siad inna postí fe cemú lin a bhín beannach beanín seisteach beanín se faoró cromúinte ádaínte scrílín seisteach scrílín seisteach á do steach a chuúlaí bhúil sí saachta ó fada ní sí saáfada si si sí mé chuúla agus contorta bhaid le seanta teo gan chuin ceirte bú isteach agus a ceirte chu a heidir a testá agus caihíí bbáta sin a chuin ceirte isteach agus a chuin heidir a testá sin ní dar a pointinte fáte gan chuin hína cúg in sé agus spedial an náide dó ag gan chuin agus a buamachtóí go fanta ag ggégus í chumbeach aige í grúta hiirein é d lína lechúla gginnta me leí go go annach chuáin annach chuáin leis iad tíocht agus céad chun lena goid agus a gola i ggéirbh dí bhecha séach a fer foiil pointinte a cin dínochain cáhí hí fáildíonnta ar san ag gin mó ceala agus is buúla sír isteach a bheith anga annach chuáin an ceanse de túiste go lína ceachcha cúgeach í pe nach chaide é a tíom lína i lu agus an réitúid agus bhaí a cum an réitúide le fad tá ré chuiseach agus nach chu leíine ó gaiíomh definé a go leú agus aspáinte go bhchaí anna chuáin i ce goine si le tuise le hionna bula sír ógeal agus a bhéon bleanachta i tíochtta ná sé thuganan cean ónna tíhile sa cin dín óchain agus tíochtta ná is go dóice sé ó híomh lehí de an fáidí ó híomh lehah clíthg sé bbáí sa tíáir an cáin se níos goine gona postí tá sí níos clíhanaí tá sí mutíach é anna tíom líide mar sin an bleanach a cruma i cá seoltateach tá cá sin na beanú go mai bhil si go maitá sin an scór go dú é g gehann bleanach agus í seoltateach ige agus í seolta heidir an testá agus tá bhar na Mulígus a bhfuil is gar a bhín sa lena mú a glufu am manna híla cúganis le náidir tígus ce tabbáí tá cehuaide agus tícha sa ceile na choispáling sa buimachtó í go fantaní ag bocha níos speil agus égus óthaí a chu grúta híla sin ag ceá túil ceá túil gohha a nach chuáin a se leis chu cí i ceanse le thuáinte nú lethúáinte ó thochaí seta láach agus títa go mai thocha ag óthaí in sin a ggóla speidir agus tu seach go dtíín lína leitas fiche scuúine se suas i dúna do sigus í grútanis ag ggé bocha níos speidir agus Ne sé tíochtta an don sí sin éon ócharréon agus éon ócharréon an sinnagus an neadg sétí ag gilda réúil agus bula sír ráthúrta agus bula sír bhfuil fáil díanta in sin i d deir se agus is bula sír a bheith sanna inseo go bhchaí annach chuáin Gochaí annach chuáin agus é díiste béim leananacha táíocht amach na híonna ceanse hógeil sé go dtíhín i tíochtach agus sa cruú an slita tá ceanse bhhaid amachcha na líide a naíonna goiche tá sí hearta éide hearta se go hochtú se go líos leat amach ó gúil tá sí a lábáidí ceart go leor agus aáil deanúisteach agus héile go bheith chéhúil go hi fáhar a chógún sí lecha go bheith gan agus fáilfuí réad le hín bula sí se hógeil mar sin an beanacha beanúisteach seolala an ceanse í teiste lethe tá sí teiste agus a teiste tí sí
mele hoor ik zit er maar hier in ik vind in olai vind in olai oskile oskile maar ik was spelen zoals zo dat zie ik een groot zeltje ik rorio glisan rorio glisan ga nog kwam skile chai dat is daar is daar kapiet als je op kunt kunnen got to mogen de post tegen sta augustus kunnen got to maar ik zie got to een voor de suchen chance call to be ik ga nog kwam ga nog glisan in chasterberg via over die bagale spaarsche gebeten hij came nog alle hoog ja dat ik bolle maar toch is skofant is die is speciaal als ik

trasstan segusláid se lemánnas blianana chunú ceú glantamach a fada lei líine i leú le gelachúin agus a fédíí tá lear a chuinthala sin go sémánnas blianach an sé fámánnas blianach atá caiile se réitiún réitiú gona cai leistóí go nach bellach ceartla ará agus bhil leana se gur a se scríb ach níheh an háta, níheh mar réitiú croch an háta ach lá se lemánnas blianach chun dat agus bhí se scríb agus stoígur tic chu se leis man níráta se cáta agus So hé mána deásásta é hon sin a láhar do bhide mar sin tá fer annach chuin agus sinna Janlín a fer mar sa lána páce a sin an hí a hí hí a sin agus an fisiiste agus a chuide cóid a chuid cho lei sé agus síid fihí bad caiid hena hén i teo an cyclofa seo chufa mar me a tátainine chugus an óí sin í lecaí go bheith gan agus i gáúgus a legan i gamantí an teo a chu seolta wachaí inspidéal mar sin héin sa gé agus weile sam a mé nó chun farpá a mar tai láid héla sé sin lí buointe lechéad a faointe bhúna don farpá ó thuúgoointe há go beidir sé gar peú sí cí le beidir leáil sala de chutíú sobrí feiste sé le hama a cha bulas máach bula séar maichata inse annach cuain é le líine i cecha cú agus sin cúbáil rón an nóláharta tá tíochtach leon ceáinte hágeil mar sin. Flaharta a chromogus a deanú go bhehse cetá choí thuas scuúlinn se chomáid néadúgus sa seán, chuidir teir le he chuidir se fad le scuúlí se síos i dionna do sií agus tíanta go maihéar sin ag bhharí gortí sa ó chuin agus a chumbecha cho fada an cete chumbecha go fanna roiíó glísan roiíó glísan na seola ceú isiste agus í seolta heidir sin testán ag roiíó glísan go ala chuin sin híla séna le náid a cúg agus Ní le dena fórne ach na chéad faointe sin ó thochaid í leisin múla maicha ceáse má chofada le cían timpí cían híon timpí ó flaharart an pes a tuí trasna chofada le ólódraan ólódraan na ceí be goach go dí ó fiine endí ó fiine cámór fadaiste cecha bhfuil cá sin á tá cean sin go mai endí ó fiine agus seola cean sin isisteach go bhchalín spidéal agus chu seola heidir si sesna ceanú mé fion caiid an seid sa géad le híla seaachta agus spidéal náid a cúg a ta gal chuin na bula marach tóís go fantaníos chofada le James Flaharta James Flaharta oscaúil níos go dtíon breanaach ní éim le ehan breanaach tíí chu leí gáin sin gaad chuin hála tíhá go fáid tíine chu lá na páce an bulas tíomtíí na tóí scipuí ag mána steanaach agus sa bhfuil an spedialgur héna steachcha teblóid a chaéú héna mai teblóid cáór fada le na scrí steach go budna do síthe cecha bhfuil le cáin agus an luirte a cáin sin go teachchas a segus tam sí cepa gorá ehne spegad de muoar a tam sin hí se na hes agus a gáh na hócha gegus a breanú Suas é de postígus thug seháid daí de salúte salúte go ra sé é de fóí le thug sean chohora agus san ceá sin go teach agus í go té fóí agus sinna go imlóíon spidéal. Hí sé de tal hála tíí fága fáil go buna éon ó choín be tá hála sin í go bhileach cetánach a stepáil ananta se hí a se cecha leor a bhfuil agus bhfuil hí se goúntíí lína fe a dínach a chepa go mé se cecha leor agus leana se leana sé agus a cromo agus i gghear ó le idir éis agus ba tá stepáán cecha leoracha bé se cecha leor agus na coolbáide sinna sinnaróna nóláta é se na tógeal an bhfuile maichanas go anach chuir bhil bháine amachcha fada le lá napá I grú timú sin ag ghiam choléile tarhá hónach tu cecha cín cum sena agus pu sé mai maií agus si cedá sin íon na níon an fochaí eile chuin a dtíana go mai agus líambeg líambeg grútachas a sem mecha nóbáta sin ag céal túthla agus san a chuin ile tíochtta de sin síníos an go tucíteiste ícíte festeach go i dúna do sé a tíanta go maihéar sin i bochaní spedéil agus a níos fin íon óla tá sé hiar sin hé láhúnta le hé láhúnta thuúrta a chomrad hiar sin agus san an tuisina aibú Máach agus seúnas bochalína spedéal agus cinní óá sé cinní hí a cinní nó e sé chosa an pesta chuige agus a pesáte lei sé cinní óla go chu cí che sa scóra cinní óá se a chóige cáte go isteach agus a cáte gote he se ses ná agus foiin bhfuil fo duine gunda foi duine go cólaíthe for siad Fá sé te go g sin, mar bhín cá sin bhí cinín cholaigh sé bhena agus sa tamisi cepa go se goú chúil i lehíad an ce sin a chu go te heile sin testan agus bhil mar sinné an príntaáte go híla hátana le láid a cúil agus ó glísan roií ó glísan na go isistecha sin agus bhfuil finín óáinna se bhéh deblóid agus réú tí trasna agus heéis agus bhil finínará. Ní ardda me heist am há agus dusca meachcha ar segus bhfuil teistecha i glíomhrach megus hitse sin aráil a dé finí ó lei agus sunna ó réú sanil cenólará bhfuil bí be gan chu sin an bécha ní te scríomh ní te chu tic ní te chunecha túta háta a chu is scéal míí ag finí agus ce a chosta chuó ag an réú agus a gan isistechanna siúna lína láthún sin na dtíiste agus.
is polisir, is deach a veisán, go wachalí anach cúrni gansa kindí.

agus roi og lí Santa se a hí so agus bei se ke go or 16 mé fihin cai te bag 16 mé fi go le gon cai te seo in san gé e fáke hardhóid a cho tro agus sonda an an tróna go déas a tá bhí an bhí si mai balta sí go a bhhailcha íisteach díile bhfuil poisttíí a taide a háir sem mar cosí a g gona sila gar neach roií ó glísan agus é lei sé chosa agus bei se ceir go leor ar dó seada duna gona himleí a bhísa a pléile se bell frosin ar dógus san de fisíáistin sin Johnny Mellet a sinnaiste agus a chuid coid lei sé agus chaáirt ina cheartana se agus bula sír isteach a bhéhán go annach cuair agus go Evan Brenach. Evan Brenach chuiltíí a chaidirna é na lína se go cúga seo. A sí háta deslaisteach an tíom líine a híomn lá de go gona postí, agus ahn breannach a breanúisteach a dúna splice, Beanín séisteach ú, Beanín se faoiró, Beanín se faoi hí, ordaín se agus scílín an scud isteach a dúna postí an cáir bhfuil go tíiste méla chólagus agus ó hochaí i ddíana go bhaach an an réitoilerá gur an tosaí hiiste sa gceardó agus gur gur puí amachchatá go agus ó hochaí hití ceir agus hití contorta chu íiste gána méla hólaach tíanta go go gháile agus tíanta gohhaidíiste agus a bula sír tóciaag í tóís go fadaige go dtí endí ó fiide endí ó fiine cáfádaile is deacha deúna do síos deo garúid ó chuil i chléola a ceáin sin goteach agus a ceáin sin gote é fóí agus sin chuúcíín atá chu mú ag gna spidial go dí seo. Cáháinna mé dionachcha tá go timú é dhuachaí annach cuaáin achan do do sábhachtaí hí le hota agus spidial náide cúg ag annach cuaáin agus an an teide a túirte ceide go sobála tíir hall é de tíomá go fáid agus sanhil tá deadú sé tí sa duine agus buna saítá a go spidial a de sé hiar an lína se go cú céin. Líú mé fiad caiid in san gé le agus buna sír ní réal se cáte háláid a chuid heidir sé an í wadú amach hiad lína se go cú céin agus í hall é nach é an natíom líine i lugacha fe ceúd líine agus ce goine siadíú ceúil sin ce se chus bula tí lína tá go dimhna agus sé finín héana hocasí finí isteachcha deo isteachcha deo chilín ní a dína cinlí is macht á le gá sin agus í grú leis hiar sinna gin de meircaí go an chuin meircaí agus cá ceá amachcha deo lína lehasachaú agus siad i gaiú ceá te ge agus se ferí gotíbalbe agus se an breannach a go isisteach se an breannach a bhn breannach fáilnta é bhn breannach agus bula sír isteach a bhé teo go annach chuáin agus an cáseg béidir sés ar scóra le sé ganach cuain roih le hamo tá bhúis go chuúsa cin déag go deanú médí fi hi bheith caiite béidir i b se nú méúgó an cúta gortaí í se heidir an chuis háláin inseo sa géide anos agus Evan Brenach a gal anún a sacrú an slitaóhéin an cáin sin béidir herta líú de chuslógaí isteach an tíom líine hála a tíomhá go fáil cartaide cecha seachú ce a hátsla amach ón gú agus a díist tógin testaidir agus tógin se bheitisiú agus dése déín seisteach a dúna spice cíile sé cáin isisteach agus a cáin a go isisteach a chuúna cáin he testá tágad de bhín na cáin seolta isteach ní mór an na bhíleáil ní mór an bhíle sppóil ag gáin sin a chuad a chu táisií á mar an é agus í chuna heidir sé testal hí na hotanais le náid is sé agus an buileachtóí ag agus ó hochaí i díiste is go fan agus í i briiste nu sé lína lehasachcha sin acha í grúta leis buinine bháil le hiar sin ag gige bochaí annach chuin agus bochaí annach chuin iad a gáil chun cíniggus a tuair scóra le tebé rubh rubh le ha agus seún bochaí seún bochaí annach chuin agus seún caihíí caihíí beanín se suas caiid buil se thhlaí isteachcha don seachbá na Jackal dúgan Jackal dúgan iiad teí chéú fá se darhaí Jackal dúgan agus isteach a fáiltííanta a dé réit agus ní Jackal dúgan heapanú rinne fáach tar a chocalí a tháinig isteach agus rinne an fáil abáta sin agus buú séar maicha agus bedé an buú séir se tóí agus í buinte suas i d chiníí le cin ní díine chiníníáil a chu grúta garúú chuéla garúú chuéla gan isteach tarla sé peice gan isteach tu te pesca cinní te aú ó tíáló tá sí goní bhtá sííá síá go isteach é déine ar há i g goisteach agus bhfuil cheappa 15 na dethan cinní na dthan seantar chur goí go isteach í sí ché dúán achúáid sí mar necha sí ché dúán chuí darhhaáin agus í báte iste a gúna hegus a dar cúil fa agus spedeal agus an leis cecha táhachtach agus a bhééis a cúil sin détatí sin bheith antáhachtach go deota nú méid agus spenacha hácóir sa cinna chuá se gúta gortaí im dígur ré tuna teo. In sa géide agus háúin go be daine martíide a bheits a bheits inseo in sanna géide na dthcisa na dthcha sé donna an buile amach agus a réitiú tá se gan anúna agus í sam catadína i tine se a go réitiid anna seachta se a gáil anún ó deo an taobh líide agus tá se scríomh agus tá se a láir talalain ar le éana ó choín atá se láirt is le éana tá se a tre agus tá duine go.
Rallokle är nog ni ni som ber det men att jag skrivit har för att

0: kunne ballach riach malta hi an tri sé dig le hin seachtig agus vín bok op maltadó caiki seachchan a gunne gartin se gode hi an fi secht le hi an ní dig. Mar sin pu cheku a chalót fi láintúne se fi chean be an a kos ráúmed nu mar sin an kluffe dere malta goúpa hi an chré vín sin amman an a geilve mo chaan a tuta er choman hamas i lakan agus sé Carlo Cullan a vis a veilile fedogé in se an tron se tá bulkin a Dáirin mó é fáil na himara bulcín díontag mo chaillean ar híbh na lábh clé agus bulcín díontag mo námas í lorcan ar híbh na lábh dísre. Mar sin é tamaí ba cheacmach mút fíláin tóla tra fai chán númed na gálamad mar sin grúpa hían go chríf hínsir amann na gailve. Tomán, comán, hamas í lorcan ar trútai ar mo chaillean. Fáca mút státi fyrsa a fed númed na mar sin agus tíkma dres a tsugu caslu tamaí.
1: Se aarú héin a gar a daráráin sin is stad an fésíún mocalin a túta ar thomas alarcan a gríomh hísir ommanana na gaiile bú beheach me a tasaí is sin sin i gan númad nóó nó mar sin. Tá coolile háta bríomhrinn is sasanna tá fulam bailíchan cín ar Crystal Palace ag Craven Cottage. Caesar Palacios i g gaimsú an dar coolan sin le cechadó númad ar an glog mar sin tá fulam ar ráthúil agus tá Crystal Palace ar éon choúmáin seach ítá an sin. Agus é a teanna le le hama. Cursaí roiocht na máán agus an ceústáid go rás na máán tá se críochnaíthe bhí se críochnú a gehallach an sin i nneo agus a grúteag ban na híisiil tíre nóair decker an sin agus bhí nómí garnéir as san rank in san daáit le Olympia Norrid Martinson na danhharge críochnú in san tríúáit. Maididir le ommthirí na tíidir seo greta lálas chríochna si sa cúgúáit is stáid an leine le imime Ímar Hivrin críochnú in san séúháit sin agus ce chéalann sin chun rás in omlána gohfuil nómí garní an na Franke bailí chun cín an sin in san ggéí gentí cinál corcra tá ní mai cín go dtíra can daanam de deach cinál corcra agus tá ben na danhhaige Norrid Martinson in bailí in san darrtháit agus gomthirí as éan a leir Rafferty inis sa cúúáit agus tá greta lálas sa seaachúhat agus Esther Wang in san hochtúhat an sin be sé a kriochnú gilchonne a marach ó híhn a rásíchtta an sin sin a rás na man. Tá lehhuelte héin arsúl an ceústáids dé gonne tá sé na cruic an sin inne goil ó Jean go Sierra del Pandéra céad chuig go céir kilometr agus tá tar 58 kilometr fáí le nemachta sinna chuta se goil sós. Tá sé a drepa le chud is mú go chríoch an rás sin an sin mar sin tócha an 58 kilometr sin rin swa amo fós a rúf anga vekima wulein aru ele ar chúrsi an dara kúla chineg fulum mar a vi ma a rá ta sa dó hiam chan kín wul tada talu in san grúf ma zile imnodi na tíri sa fanga vekima nish kopla tarashti on grúf a sásna Lincoln agus Southampton chríoch na siadar chúla taobh Preston North End fór siadan ceannas fár ar Blackburn dó a hían agus thug Stoke City Grisal go Charlton Athletic cehid in náid agus Danny McNamara na tíra seo fór siadan bóchras bát a chúgna maid isteach in san dára le an sa glifisín go Charlton Dóisgéla go Conor Seach na sí go Ports mo ta cúl fóta ag isiúd agus a túrts ai ar Cardiff agus tá siad hían an náid chun cín on chin agus mai brannu sí san liste tá West Ham United hían an náid cín ar Derby County chumá West Brom hían Watford hían tá Norwich City dó hían chun cín ar Sheffield United tá Middlesbrough hían an áid chun cín ar QPR agus Millwall cúl chun cín ar Bolton Wanderers ní an chúl sa glufa idir Burnley na Bristol City go fóil sin clufi ar fad a hosa an sin ag a trí a chlog tá sé ar fad a teana le leham an sin go divinna a steach an lám cúta gortia in sna clufi sin ar fad fan gaic me ó hí Rossi Capo bhfuil an Rossi ile críochnaí in sin in san uamh ó chuin mar brenn na bóteiríon seo os mo chóir mach a ríist an chéad rás a grúta ag bhidir dó leabhar sin hían Roland Coogan é cehead an dar rás ag a dóchlog grúta ag bhidir cúg leir soldier ag hiineag an é a dó agus an trí rás an sin chuúgnamad is fi gon trí grúta ag bhidir dó Irish Rumor ag hiineag an é a dó agus tárás sal rut an chin a ross denomet hish a tree ag ta shin groot seg iver she multifino hineg an a cad row no nodor talha so glufa edzer leeds agus brighton agus the gal stark din a shomri festus leeds hin an odds khon keen talha khama agin city ground agus nottingham forest agus tottenham hotspur turtai an the shomri festus

0: hona seanlí seo a croú seanlaí cúl rud nachrá ag anachúin godí seo a dhéanús a chu feice mór linnta neartrúíal fananta fósaach le cúla emisiún go dtíh hi pointí emisiú an ceáteúilta sú agus i hetaide tíochas leit amach chola spide agus an scrm hosa sin bhilháin legus réite a gaiisteach agus neadúg sétíige agus spoileach a bheitá go bhchalín spide agus pe bchalín spide blaásta leis sé gaanse pe nach tenú méid caiitein in teamnais in san a dá le agus bchalín spide iad dhaid níar me gúte ggóla hé i lo achtá sé na tí húnáinse cí tí hínig atá Acapson náidir hínig atá ag an nachcóáin agus scóirnaí a teststal godótinis ó bhchaí ó nachra mas le hab chuneála le bchalí spide agus le mas le fannacht in san a glufa seo a chu feicem lén tá donach tean mé goí caiitein in sa dáne fá cum de car mór a fe tamí mé agus tu cumide leis siir go cai a gaiineh agus go bhstadidir fiorsa agus éitsa a gghara.
1: Do bhhail tá trí cholínas cos a dais fá te cum an mar sé lecha nach for nílo mai ní pintééis éonú a dégó bu chaún dagan scór hína dóla á de dóhacha éríon ó mór an crochar ó sleitere agus ón ó néhín an máchlaí ag léhanna go dísta parke agus seolte cholíálan he testan tá sé a tiochtlaid an sí teríéis bhhaine le cum an thomas sé lecha nach an réitiúr go isteach sinna cear lochalain ó chuileann agus ará gra fealtíon tar nílo maiíine trein mar sin is buil sé atána te go bh chaann tíreachtiste go lá na parke Tá an buide sé se agus sémas óbrachan an bhena leidúríéis warháine le gotí chu cholín hína cúg ag cum an thomas síar gan áidedó itá ag mo chaún agus cheadú mé déag bailí in seáinine stadi fírsa sémas óbrachan ó brachan fá fiéad an buide sé se thuga. Mo chaún na bolisteachchas ddro chúil chair na gaiileh chu an thomas síar gan na bol séar a ddro chúil chuna mar mar sin sémas ó brachan na tiochtta níos chuna cá thuga bolta go hárda a bolta goríige agus dhí sin bolteisteach ar testan na tinnig sémas ó brachan agus bud sír ann seoltasteach ar trestan na tinnig go mar sin chu faointe d duna fórnaí ína cúg le áidir trí éon ó mar chu fal fiíon cheán seo bhil amach bulinn se maceáí mecha dro rónna ó mar chu mólar na parca ganta na deirí a bhacail núna trecha bhile dearó dúgan dearó dúgan gur mór fada sí a trecha fada le colm ólinn colm ólinn aáil nún go bhar le crochúr gníir gníí mecha teríéis warhhaine le bhar le cuihí maciúgó ceór fada le scitirstecha deú le cuihín maciúgó a chi sin bailí maicha a lína cúil amach agus ar fóíil mar sin is buile maicha rí bheits an goh chaún lúsiste faoinlumpa seo Jack gomí mácha trochann sé bhile mar maci lepa mar maci lepa go leistechar lá na parte mac lepa chu mar lei a gúna tá se fósa te lei gan duna na dúirí bhacha stecha se a chun sé Sean scóra leirteo ag mo chaún agus meó brolachan ó bulachanse go háir goríneisteach head test an gu chaún cúlíálainn i sin ag meó brolachan agus óg sean pass sin ó bhecó milí agus bhil an cáte go háirdaisteach head test an híí na cúginnis le áid de ceir chéar a cholín i d duna fórnde agus éon ó mar chu bolachán se núna dúnaíblina go bhhana ón ó néhín tá sehd amach an ggóil tá se tút faoin ceantsení bulta gáard issteach a dronchúlaige a tá si gas amach ar híomna lá clé amach agus ar fóíil mar sin Jack milia fel fiéad an pomachó gal a gar cin cúlan fa goach cin cúlan a gal droin litar í chaáilteige grúte leis rís warúna le ag Thomas Olían Thomas Olían núna trecha bhar le ón néhín ón néhín gal ríisi le deasta spás an trecha fada le bin portéir bin portéir garíáil a tí trasstan sin tá fiochromachtancha fiochromachtancha gera chuid línte lána an seo chun se núna treoí chabhar le éman mac anraí tá se na clipar talla seo ar atíobh lína agus mo chaún gar anse leis agus tíocht trasstan sin tá Marco brolachan Marco brochan agus stechan tá Marco milí a hían agus í fáte sin ag Jason ólinn fanseid eisí Jason ólinnne tuairt faoin scóil a Jason ólinnne bolach anse go háir goríne isteach head trestan agus mar derrma bhí sena Libert tháinig sé chaach cha fada le Jason ólinn agus cean fearníá íáil na Jason ólinn agus bhfuil se go háir goríne isteach head trestan na híanana séile ná de céir tá mo chaúna tíochtta in anín seo isteach lo Joú Polo Kií a go stecha teo an cáseo bolilte stecha teoige stecha teo. Bhfuil an cáan go fad le Michael Martin Brenach agus tá fel le dtínta sin ar Michael Martin Brenach agus is buine séar stecha bhééis anna teo go bh chaile. Buine séar teo bolína goachta seaachú mé dig bailíreloch hína sé go an thomas sé lecan ná de ceiretá ag mo chaún agus sean sé is scóra le teo ag mo chaún agus tiachchan na cáse thugeil tá merch ó brolachan níhé sé mas ó brolachan tá go le cáseógelis a sé merch ó brolachan tá go líthgeil agus tá sí foíir ag talige sé sémas tá go líthgel ríéis dúir séhéon go go bé tá go líthgal agus sémas take níos chun éis se thugeil fan te raí thugal, pan se go hádaí agus polinse go chríí agus shoulder tan contrin isteach head a test on Seamus O'Brolachan mar sin an bhearna laidíríis go dtí chearach úlín héanla sé le nádi cúginis agus seach nú méidéig caitinn seo is stádi fír sa mar sin éana ó mar chó fal fi réir an chean seo bhla amach ríis mar bhain eile Éon ómarchú beanúmach i dróhhar na parcí cáór fadaile scríte sí sa tineige agus má chaún gera an canseáil hiar sin agus daró dahran tíar trasnach na seogóógeil bunin sé ar a teoí chu fada le tíarmadó dahran tíarmadó dahran go amach a dro in lína leallár á túú sí puchiíós hala sin i ggéman me chunirtaí éman me chunirtaí a goil fada leis a gáse cáór fadaile builte stecha teoige stecha dro na dosí ag gar cíanó cúlanna fe goach tá an slitar a prebanún saná tá sí fáte mo chaún se gan Is what I want to is take the shame of our brochan. Chance a whole like a bullet and can't you go hard? Go crane head it says on all these chance a whole like a third the ear go hard. Go crane is there head it says on the right there. We chance it a whole like a whole can't you go hard is there head it says on Martian he in the shade land no just shade on. Ach, hína sé le náide cúg atar chláir na scór a chiína sé le náide sé an scór ceirt agus tochailhhaí breanúir a chéile hosa tre sa muca trachtarach tá cáte bailte síos i drónna tíblina te trasach an naáalaíis go bh chaún tá éman me chunirtaí éman me chunirtaí gail síos i drónna tíblína is a gáse cáór fadaile scríte stecha teoige a tá cá sin ballíach thar an lína cúil agus chuir dearanó dú gan cumán leis a gáin agus is buile seca chuú gibhéisána tre go bhchaún buile seca chuú gotáin i te go bhchaún a chu híanana sé tá cum an thoma sé lecan náide sé itá ag g chaún agus ce caiite tá líú mai dé le caiitina teo sa géad le is stadi fírsa tá buile seca chuúgi tre ag mo chaún agus sémas óbrolachan fáil fi réir an cá seo thugeil ar nó é sé. Bainisteúir í fáile sna ferfortamna Jenny Kelly tá mar chó sealaí ar chumman thomasí lecha im léana agus go leor taií ag Jenny Kelly agus treal go leor fórnis híríide blion tá mar sin sémas ó brolachan a fan fiíir an cáse thugeil an buis heca chuúg bolinn se go háda secha rá cholaí a tá sí bolte go duna í chuach ar híad na lábh clé amach agus ar fóíil mar sin hína sé. Ag cum an thomasí lecha náidir cú gotá é náidir sé tá ag mochaún agus cetacaite tá níú mé dé le caiitina seo stáidir fésa tríúlín idir na fórne híanana sé a cum an thomasí lecha náidir sé ag mochaún fámas stáidir fésa agus réis go cála sa teamí.
2: Se gur mí mágat a gharrab mu a fill an na clufi sin ag dara agus ag míhall go rií gaiiri me brehar an scáile na tes chaáí a rire tá clufa mór thus ar fát na tolchan an sin clufa bolta ceú ceannas goran an FAI tá níh páric a túirt é an nó bohíí bhí an enm tasí ag ceireach lá tá se séna a go lehé sé céir agus tá se tosaí in níis tíra ce fácurú maiileir Tá cheap go curú maiile mar nach chu ná an tíomhlín eceáil ar híomháin gon fác má ag méid rubbíí bhí caiisteach agus papair vogad bhí séítíisteach agus an slú agus a de chusós cinál seo mór an sin agus bhí burt teachtamachchan sin agus na ferrasúna a vínta séide dulogí hín polítíad hí pe go sinna gimach agus a gerah glána hí se a mulas leis an scóbar dúsbarach ní an waidzin leis an scóp san seachchan sin agus tá seo a séide na papir bheg go maichacha a bhí se na sprí hos an sin ag na gasú in sa 16 an gohairí a breanú air sin se tosíis ní nach chúlan sin tri chuúg sa cin caiite Tású an gúte tasí an na mé tí sé ceirechlog tású nach raon aib leis na líon ar an tíblína a teide mar sinna ceil. Níh marí ocht an rosan na túrtá ar níomh náile, chusan na méte tá déine ó chorán gúine. Déna.
3: Míige tamí agus fáilte roachta se an headhar a nniuúgan na méte a mala dearach dá bbáta ceir a chréh go mórta a ar bhena peile gon ngáil, Tar ná lein na genúna anseo in sa chomdá an deú seaartan na gine chomáile sin Na bhés na cinehéala deanta in sa chréomh go mórta sí don na bbátaí ceara ceanna sé agus na bbátaí dí chaalathe. An seohanú ní muire tuairté ar níom nuile dar ná scéala difriil don de hiú an seo níom nuile na cuairteirí na hií ag buir na sraithann seo go compordá lá ar séfonte agus nó an ballin seo nímuire na hí ar ceirefonte. Bag na saohhailte thola ra agus na ar sládarú an seohanú be si a gart agus de chancemáid go meisi dins na bbátaí ceú canis. Na farú na fórne a bheits gan anpáirtí ó techanpáirne an seo an nóan taiisma leis nó an ballseo a bhré híín s na cúil Jaglamach Award an lína lein chúil a bhre dó Conor Cannon a bhre trí túhall Loní agus a bhre ceir Jack O'Donnell an lína lechúil i caiú gantí a bhre chuig fantanó do hortaí a dhéarthar néart leis fordíá do hortaí caiú gantí a bhre sé agus a bhre seaart sé ó brunne. A lear na puce Ever heart a Pádraig Miguel Aspig agus an éanartlis ever in leith Adam O'Brien. An líne léchasa a caithfeadh gamsaí ever a Joey Miguel Aspig ever a hinn jig an captain Donald O'Devlin agus

0: de cecha cehenú cecha cúg sleit amach chuna gúil háide híomh nó lavid de siú begon gona pastí nítí mór anna híh lavid de se rabe an híh lavid de se gona pastí agus háláin nach mechan stráid a b vin beanach cean seach chun heidir testna í ordín te ordaí scríidir sé stecha agus atarra cena céanana agus sa bhín beanach agus ceanna le chu le chuid agus ceanna le chu le chuid ó chuí anach cuain agus go tabban tanna mena sin ráhíú ag buchaí anach cuainna tetranúna tí cedig le náid a seaigh an bula máachtóí agus í grútí díiste mu sin ag ferthath cína feitna finíolalaid finíolalaid is decha dena a sí níon leita tasí eálabáta sin agus í grútí hiire sin ag deró a hána deach mahona a gáún le tugus a bola bheits a tútan feisisin i be na peisisin bag goáach a fedar le caihíí caihíí ag gemach leis agus an áard fáilta i dé réitid agus níos tá bula síla le isistecha teo go annach cuain agus bhfuil chóú mé nú cheanú mé go le mu agus na deanú mé í fihiad a bhil déach rií tam cúta gotíí bheit teo chuna chun séú mé bag in sanna gé chuchas sa dá le bhfuil a cheanú mé le mar ten sal bheith mún sa ó sin an réitid go gotí cinlíá lá salíla se legus tá se go le chu enim siút is deach sa leabhar nótaí a beanú bhfuil chelína le leis agus a gardúna a charta buí an carta buí tú chuí go chelíró lá agus bula sira le isistecha teo ag ehan beanach go annach cuair annach cuair go réir a chéile cuioine go ra siad Gora siad sííú le fána go dtíhann hehí sé de buinte le fána hééis 16ú méag na chud garid ó chuile an bula sír an scóide a foiide an spedeal an bula sír sin heidir testna mí se le tí cethirté le náid tíide a pointí ó chuin fáte ag annachúir tí cethirté an le náide seaachte agus séins ag ehan beannach náide hota go dionanaá sin mar sin bhí gortú be go sin é de chahallhíhí a sinna dé le chosagus a ceca leor agus anis tá ehan beannach ré tíle hí bula sír hógeal fanna muis go bheith ceid cead íon sa beannach ó muúil se bhenach an chuin tan ceáse níos fuide amach tan ceáse athrta tan ceáte hárta chuí go cú chuí go sé lá amach an gúil chuiltíide chaid aiad bostaí cóna go hiad hiíró an breanna chuscuíilisteach ceach bhfuil si tá sí mar a bhí chuile tá sírí tá sí á agus tá sí heidir sin testná agus sin puinte eile ag buchaí a chuin sin Tí cedig a sanis náid athté atá ag gin spedeal agus sa scór a teststal bédé ón spedeal inis le héad a thuú sí acha tá 16 mé fiad caiin anseo in sa dá le tí ceirte ag spedeal náid a thotí ag annach cuain fá comúid a car mór a fe tamlíí bhéh agus tu comúidirsteach i díos go bhhorir a trá a staide fiorsa agus ésa a gghara.
1: Gro míle mai do bhaicil tá an adog tíach le ha a sétíín seo ag an réitú carló chuile ní chu se taide leis i sétíad trochanú aige agus an scóir le haman seo tá tríúlín i dine fórne cum an sí lechain hína hocht mo chuún náidecht seanú me lipa go deir hína sé. Hína sé le náid a ceir bhíán hína sé le náid a sé bhíán go leiscail a chu Jason O'Flynn sinna chuir bulí sír heire testa na chéisian bhain gortú go Jason O'Flynn agus béganú fáceágáil agus tháinig cíto darbhain isisteach áitiú agus ní ru go an tean thugeil ar Jason O'Flynn agus béganú fáceágáil agus a bhela ína isistecha dro na tíom lína a chu sin tháinig puí teile líon ó nimir le parce Rúna nó marchú tá thbá lá na parce a bhí sé sin freagrís bu ó ag mu chuún sémas ó brochan le bulí sír agus an lehas a chléon sin Michael Martin Brandach a sola coolínálan isisteach heidir testan, hí se hall gargan tíblina agus bhfuilse go háard isisteach heidir testan í. Mo chuún a chusáthpananta isisteach se a gine chuman thomas sí lecan an tronúna se ní teide bu idir na fórne agus go éidir a go leor imimeíonn seo agus an scóir le hama cumman thomas sí lecan híanahacht má chuún náideocht fámat sláide fésa agus tiúmat sós et sa déirí.
2: Chir mína maigad tríhamtí dhéag na mar sin amrisan segann sa méte, agus cumanna maihí ar an an ballin teáin. Scóras déanaine tugann na nímhaid seaartpointinte níom naile pontte bhain ó bhís longa deirna pontí feiciúgan ó an fearsin an fearad a fíorthehaachta tí fáhna mátín. I g gaan ó rionna galhar agus kick réfon tsin bhui an chaftín Daniel ó Dublin. Sir haspanta sé dhéanú ag an nó an ballin seo go dí seo, ní té na pointí dhéirú le cinnti dhéanaine gúil se sehha agus gúilte an sabátí agus goméisi an sabátí ceú canir. Ním neile tá sé cinealda rubbag se lechu rubbag dífa le masclún seo haniu agus coppla far mar leim an í sléthe brenim me ggéile hóil nachhfuil gimar dífa agus tan captain na fórne íon ó chalín né an foiirce am galan sin marheallar gartú chláigine a bete go bheith meidirrás níos maiile é. Tá go í séún seán na méteú tá sé séúrá isiste a drá an clubpáin seo. Ní se takeú le cetar don dé áan caihé mar ré a slégur an nó an ballet tá dhéanú

Britannica go chumann thomasíadar chun airú dhéanann seo i cumman thomasíadar chun tá cálóúí i tichanpáir bhí hochttaíag gar go bhicear stéad a barce tá sé díanana bhealacha isteach ar fáchtta mar sin bhí hochttaíag cálóúí i tichanpáircinn seo agus airú dhéanann seo i cumman thomasíadar chun a lárnú ar cálóúí mar dearma teach isteach seo ar fáchtta mar agus gar go bhicear mar tá fágan na parce tá buil sé ar seo ag cuimhín maciúgó lárnúide agus maciúgó a breanú steachcha deo na spricu cá mór mí a chádaile builte stecha ddro chuúla gachan cáintre bailte go donna agus í sin chura ar fóríon mar sin tá fáric fáchaíonse ag binportéir agus caló túí teí steach an áitiúd a cai gentí i bhidir a hotaíigh mar sin híon na cairdaigh le náidir cairdaigh atá chiaar an numadé caitiine seo is sa darna le tam chaanna tiochttar an nóíris mai tú donna chu an lá chuúla seile bh an clitar polin sé séí i drona tíí blina chu fada le fiochromachúna chu fiochromachúna chu núna seo i ríos bhhaine le chu fada le daró dárán in éise fiochromachúna chu agus a gaibbrú teán sé níos napáce ste sa spás chun sé rís Chobhar le Mark McIlaspach, Mark McIlaspach, nún anseo, chobhar le Seamus ó Brolachon na Cáinseo, bailte isteach an drón chúla aige, a Machléon ó Marchú, sábhaí tochtíonta trí ag ó Marchú, agus í fáitinis ag Rónan ó Marchú, agus Polan Rónan ó Marchú, cá mór fada, síos a drónan dosaí a hiara trína cosint, gobo chaillan. Tá Mercomilia chuir ceanseo maicha deolá na parce chu le níl ómainín trí a drona tíí blina go bhar le éman me chunreachtaí cá mór míl a contarteach bailte stecha teoige ar imil na cearnú gacha maichaí sin sa gúbare sinna cúbare an cúbare idir chun éon ómar chuí tá cúbare nú na ríiste teo chu fata le crochúró níhín poile nó níhín cá mór fata trí a drona dosaíocht tá feáiltíontar stin sin ar bhaitiú a dúna chu agus Tomásá Líon sé an caiisteach sin bhí maiú donna chu tíocht trasna agus chunig réitú lei sin ceirló chuileán agus is bune sé amachcha bhés anna teo go bh chuún hir sa lína leáir a tá bune séirse agus sé daró dabhran a go le cáán seogeil daró dabhran go líise thugeil go chuún bu sé cá mór fada le steachcha teach bhd le cíanana cúhain ú te ná an cá sin á líl ó maicha sin leis an lá chuúlaí sinna crochaú níomhí a tíob tathbar an fada go deide a gád agus thug sé an cáintse amachchas na freiocha agus í bailta sí sidí drona doí tá sé na tíota teo rís buhhaile agus an réitiúd cear le chuán agus chunig sé cáint sin bhí sí pucaí glán go talla is tin sin. Ag crochúr gardéir agus is bu séarretána tre go bh chaún tíra chu tí mu go lá na parce an cáse agus é sean sinis ag sémas á brolachan an bhharna a leidúríéis war bháile. Go dtíírá chuúlín hí na ceirdaigh le náidir ceirdaigh atá mo chuan na bolisteach deo chuúlcha na marseo sa darna le a níos le brolachan bolint an cáir gothart issteach a drón chúil tá sí breanú go bhfuil sií a trí téime go fasta agus é choréir fóíil tháinig diobalín begar deire agus go sí mú agus fa siar fóíil mar an cúbare éon ó mar chufal fidéir an pomachcha thugeilete. Go chumann thomas ílarcan teinte gáir bana an cáintse seid zónna tíí bhína a tú sí fáte crochadú háine crochadú háine núna teríéis go bhar leónó níhín má go bhar le cuiomhí maciúgó bala maciúgó an cáintse sí a drónna doí agus sa na tíota rí sin i cortú scóile an cáintse bailte crochadú slaatare bailte stecha drón chuúlaige ach an cáint sin choramú agus an cáintse choach ar híomh na labh clé ag crochadú slaatare mar sin Jack Milia bhar bhhaine le fal fidéir an pomachcho gil tá daró dá ranna riocht ar ghlainete a go dúh semach fada Dro lá na parce le tu cámór fadaile scilte maicha teoige i dro lá na parce gaiímun sin cíana ó cúlan i daidir sé go hála na chumánachta sí fatiéis ag gerúna nó marchú tá marchú i tichann cí bu se cámór fata sí a drón chúl as tá sí san air trestom i leid go chúlíine sin ó nimrear lá parcerónna nó marchú fear a chain gentí chun défrasin agus í builte go háard gocraine isteach air trestan ag bhí se seaachú slá amach ó chuúlba chuan agus Thg seafúa agus chu síisteach ar a tresta mar an chéar chuúlína idir na fáinine éis tainn slitar ag maiú donna chu maiú donna chu gearchan cí bolin se núna teo í drona tíúine a bhile daró dabhran tam chuúna tíota teo rís cortú scóile tan cáintse balíach i drona tíblina. Agus is bunetíí bíine a bheith sána teo go bh chaún agus sémas á brolachanna fal fiéna cáintse thugeil, Tá sí seo.
Si sé híine bhdamach ó chúil chumman thomas í lecan agus siar a haonn se gse agus fáte darú darran, réis ag sémas ó brolachan pointte go háige breantí go mai, Táí go mai agus tá sí chu go háir gorín Har san ag sémas ó brolachan as an scótins go bhí mar agra coolínála fáte rivision ag grónan ó marchu ach sémas ó brolachan bhfuil an cáin go glóú.

0: Gurmíl mai agat an sin cí a charbh dramatúil an sin ag dara istáid an fearsí agus ag críoch nuair chóscór. Má chuile nád fiche Thomas Ollar chun hían a seach déag. Bémuid i fille ar an glufa sin ar na mélte héis na príomhscéalteachta se námain gal tíos go dtíon siom anuachta go na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta le marid a bhalaís.
1: Cumannaí díríb. Bei Brian Lowe, séblan a dígúis, as cún lára ag an den chláid, an tógan a chawás a réir, hís gehekel nár stop a hwala agus ar rohar letroch. Chor na sérvisi egin dola fesir na gárdi a gwerit eisi híni ag a réir, nir a fríwail a tíu búhur agus gan aina gan ar lára, gár gachlún lára ar a tjórn a dír cún den chláid agus límirach, was se a skahabag in the ishin. Tá tascurí siochanna an Uachtrán Trump, Steve Wishkoff agus Jared Kushner a tá bósta ag inín gaita go Moscow na Rússia feichta meidir sin an deir a chorla coga an Húcráine. Tíchta go meid crúni wacabas an Uachtrán Putin Trinóna agus go gastir le Uachtrán Selenínsky na Húcráine a Máirach. Bhí ócáid an rám colachar ag an dál límri neobh a gwaimbir achtar agus dáiche do bhása dinne bhí Victor an sealdach ar maile céad blian ochain. Bhí an trágóid a doktor de Burning ar a go hátúil ceal gan na ceanna smesa a hárlta tírse a riabh. Sé a tíseach Míchal Martin agus a tair a cultúr cumarsáid agus sport, Patrick O'Donovan a bhí ganas ar ócáid a lei neobh. Bhí cuairsaí na gcéar fuafil a gála far dóbhar a sasan na neobh, mai ala léirsú bhí ar bon a nai in imir céim. Bhí na slóitir a édí dubh agus masca na Europa ag a Galafort agus ad a fógart na báid a chuine lamach. Agus bhí na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a gantrá seo.
2: Na príomhscéalta eitilig tásart sa tuaisgirt. Tá factas ar bonnig fondrat crí na héir in na bhí seo a chur an lír gíní nú na ngál an tewag da wanyan la hara hóch da chlantin chrí. Djer an andrat gowal ar a leid ní milieg denya sa chondai a wul galar crí na strókarú. Tan chak de dele pat de kopo galahar ig malu da grup skem na skinu na gal yera ta sur winu yanu na shwin khler mini ke capital da nerna lishke tuhe gavila se fisa shart ga gavila se fisa ni is khler tawak ta shot da fobel er fod gun na gal la karra gomas fiosakar er khajan harvishi shke tuhe edur chen chak de ogalahar Tá tarisgin tí lára gai cóla condai gona ngál o chanri harí la tórch fi nabar ar greichad a chorín idar bala na finigus na glantí. Jashgil go la reivabar ar a dreichad gentanish agus go walhar an an bogu gajín chid chie mille idar ti cóla ar condai eitúl Brian Carr. Tá negriat a lónig lára gai brihe jónahan nu na ngál la tacu la si chervi si chorín si dar fwell da gíní ta gal si ar imlianta a ta wegna ná ta na góni lofa hén. I reitis o negriat gyrtar ke gó la charanat a glárag a brihe jónaha ar fod gó na ngál liatrum agus ligi ta ar a glárag a brihe jónaha gus sonra a lahi agus a bachaga. Agus ta sia fógarig TG Cehar gaming dara sraith dan drama cre a chrelu mar chodj da schedule an over tan dara sraith loni a gondai gó na ngál a ríst. Sinawal un tuaisgart.
3: Príomhscéalting Iarthair. Beatus Bantas sa chud in stúdió Aline Interface atá lonaithe is rá sálach ag féile Aline an chlochán i dístim léana. Be obair Aline le Kevin Cavanagh agus Elena Murray le feicil ag a bhéile. Osclofer an Tus Bantas ag a séachlog ar a séúla déag gan bhí seo agus be deiseag duine cuairtúthair tar an áit go dtín séúla ficiad gan bhí. Tá ard wallach a hurt America go nobyd a tair bon ag Marty Walsh, mar chanasi ar choman na ngimnodi haki gadmula sna stát eantihe agus a ganide. Mar stúrahod ar choman na ngimnodi haki a ta Marty le trí bliana agus túrstal gavresh agus $3 billion sa mlien as a bus sin. Tá na tálaí ardaithe go dar na blian as a chéile ag an linn snámha Leisureland a mórtha na thrá, thuis gur laghda an chóirla carach ciste na linge snámha go 36 míle euro a muisead na bliana seo. Agus be cumartas bosca ceol chuir an feit Willy ó grífa ar siúl tí Jo Watty agus séach loganacht mar chuid go éile na mád an áring is féidir le chula ís agus chula chumas chur seach ar a gomartas seo spinad príomhscéalting Iarthair.
4: Cílínt, deisgirt, ha cead planálatóca da stáisiún trénach nó a gorchig mar chud den arbert a ha barthed réishon Iarnród na Cahrach beg an stáisiún site i Gílvara. Ha cúrs fesílta di galb lana frag le brun ar gheo se chéirí an techn se chúin chun uacht aránach na héidan ar chórla neintis orpeg a chmóra vannig árad aspoc frag Stanislav Brisabil an dalb fiog níos luahe an techn sa agus dinach an chóp was fesílta. The Aidan. Ha kisna the hanontach di no fosig ardu i gyrkig i giri agus

hína hart. Mar sin dé níomhre dáthartíag níile inis ag chéna dé gomanisscoil. Cicha máhan seo inis ag déglamach mid. Tréf sem miltina an darna le is balléir go dhéitsin an go de léirú meistartan seo gohéirí is bháil tá sé thah leidir tesin go se thah sa leidir ins na méte a tan ní marí a déanana go maihé seo an nuú a rí sé, gus a tuispaint go bhil siad gur cheartífa a bheith a másc roin na gatííon tú don chomórta seo. Cé gur chail siad am an dá gonne bart hí ddíma bhiltena de chanig siad arás le bu bhór a iad an ggéileide am a trí agus an nuis tá comar na maihí áthún seo tá líhadigh níomna le bontirás puidir goréginn seo Ní tanné hartiste. Builte te a chóneálan seo ag a deglan le deagnan deagna trasna go dtí seanhanú dres go fear for pontí coppla seiciná rásin seo go dtí Stefanú Grífa Stefan inis dhéar na hantalais cai se hallrás. Mohan seo go dtí deaglan na déine na rís a rís neil takeíar a bí lás léar go bhin na chlaigin a híos ag níú naon seo tá léhad ag deaglan nig daigen nonan seo is go dtí dar ó heile nó go dtí Tommy ó Freil Tommy tá spuí Tommy nes tá se trochan tasaí tá se tarint ar lína cara chuig ní mure se han seo rís go dtí padró mógan sinna bar tá sé de cuairtú ó mógan aniu ar fád seo ríise agus bhil léar go na casa hiúlar ó mógan go se denuire agus iarart ar fontin sin ag déaglan daon blocha de síos go maiid agus feite ráisigh ní mar deata go maiid sin ag fantana dóthirí fantan a pas pas leabha chu thar stré builte ráis ag ibhar a dóhéagan sin sin Radio Canada goile mór builte ag poiting mé go láspaig léarhaid builte ráis inis ag níom naile le padra mógan agus builte ráis go dtí thartar lear le páirce seo tá léarhaid inis ag bara ó grífa bara inis neart amaige tá seo cuairtú fear tá a chógadachí lear na páirce leis sin íon ó cailín íon a bhíh artú cáilín thuirt faoin spric blocha de síos go maiid sin ag cailofia a rééis tá sé go fáilíigh níom naile agus iarartar fonte takeiste agus pointe feitin sin ag an len húil sin así nó mógan. So gus fegan sin rudaí ní mar a dóthtíigh ní eile hí na híín déag. Tá séhmatas fi ná mar sin amrisgan in sa darna le. Ní ddóm go mé mar an dám chuútí gartaí in sa darna le henseo ní ó gartaí ní mar stapaí coplah ina a hanig se cariú dátaí a tá na siar a foiic, céalann sin ggóil trúr do chláí gothtaí ar foiic in le chiile agus hanig darad a faoiteiste an leit rionú galthair dara bhfuil farhfuil chud mhórtathe go farhfuil A chaid seáil sin san Austrália ar coppla blion a thrásháile ar an nád glas an seáán na méte. An léthrá duna sin níon nailin cicha má buinte acu seo íon ó cailíonn gá an trasí íonna tríd leis sé builte ar a talú near si réalhhaanta si bhí tocan sin don réteir agus tá léthradíigh padró mógan ríéis padar a trúchantáí tá defraharúnais caihí sin. Níir si a geirí barna bh ráhúra an seo a nniu mar tuí

agus mar sin déin níhe a gurí bariart a géiliún seo tá kick siíre an isbrontarste ar níúnéile Tá rééis se gal a lt le sin an tenadí cario dohardí tá se gal a lt leis. A fachlubh leis le choí agus tá ceic siir agus ba léar go dochaí gaban an mhil réí chun parcin is tá ggéh fanintte am si a gaban an mhil réon sa chlíí seo go dtí seo séir cheic siir an talú se tarint ar leirpáce in sin in sa chéad le so de sé léige i gaban an spricha amsú. Tá seaart mámatas fhí amíonn seogann tá bag na tríhmid na tríhmid an mar sin fecha an sa chluiche gaban is go coppla caiciim siar. Níom neileonn seo dar 9 bhí si a gimirtin sa réibh henseir an neirí béisiad a gurí an cholarás, bé siad gurííon an commórta seo bhaint. Tá siad leidir go leor cé ná se deisbant a nniu coppla far an nána bhacún seáú a seo gaban milliúí leis si builte se air de gehil si crunn. Tá si crenne gaban séir scór agus sin ceic a lua a ggéh fanse ag gabhanan sin mar sin fagan sinna scór ní muire dáthartaigh níile hína trí déag. Go fáil barna maiid idir na fórne barna de artbante idir na fórnean seo. Bomati go léana mar sin fe go dégalach goháirte sin cicha má builte má am sin se fantana dothirí séirchlaí hembre imní ag fantana nniu. Réiles chun ag joyoí me gelápa joyoí meilte a chuhórda nemmar fecha ag joyoí chu mai ráisiigh fantana ráisiigh joyoí deanta go mai acu seo Daniel ó Dublin Iar tar fanse ag Daniel a bhí réal an bhaintarste ag a vísa a gró an bhaintarste bhí lehan airdíigh an réitear Antin McCalla as ó chuman níhvolta na seánniu agus mar sin dé chéalaíonn se ggóil ceic siiriiste ag níom muire. Níl Jeffrey Bí aú chun tuairt faoi tá jo tan léhas ag joyoí me gelápa an seo faoi na ascail Tá se go lacu am Ní muna dar 9 be siad sin chaisiad seál an runnne híín am leanana ar a drochhuair díchéiliúiad go runnne dó a mar sin hén is léar go bhfuil an factas agus an taiisina bhí acu ar runnne héna gimirt na fórne mórin de gimirt an iad na fórne sintir am leanana ggó se 6artífa an seo aniu agus te se le feiceil te siad Géir tá siad gohéiríonn seán na méte tá siad leidir tá siad tá comagóil chuhór obbíéanta gur bar an tréile agus mar sin dé bheith daíonnta sésta daíú dóna líonnta sésta leis an taipananta seánniuú. Seáhna martína sin ceicíú an talú tá si bhilte ard bhil si crun te si crun á sin sá scóir ag gána martí agus nelínta sa bí go mínta sésta bhil se seorá ar a fuharirhna martín le séirché cin sin dalú a réfhain sé an scóranais agus mu tridim mar am chuúteh gartín seo nu muire réú agus fithe pontí Nímnaile hína trí déag. Séir scóran sinna ó martín, tan léirhad ráisi is nímnaile tá gal chun taí na sáasta a túlína tan léirhad foiite inna si pe go cré chu dúd an nemmar feicií a seo ó hanig sé ítas na ó se taseartífa. Déanta go mai go chaanta a ceic sír bronta go réalhhaanta sé bhí tochann sinna gananta mar ceadó Jack dóna le thodí de bé a caiise be cuama mar go dóí se ha léirhad de réir na réalathe ura hiigla sinna dhéanú a léirhadráisnas tá padra mógan ar a léirhad inas tá se cuatú far tá se na hasú cuairú na dunibí tapa Ba léir gohfuil an réis ruitin seo ag níile caiim ré. Sin se siar go dtí gaban an mhil réí gaban cuairtú far Tá se gal istethe lear na parce. Déanta go maion sin seo ruí ó cinenneide ruí na sir ar clíhéna deanta go maiid ruí. Su san nanig ar farinna a hanna se pleide go Craig. Pleide go goil bh se tar ruí in éart leis rééis tar ruíú Craig goil se a déanta go maiigh na casantarí sin agus in nearar sin a rís fantanú dothartaí. Séir chlíthe immer sig fanta é trochan taí rís fantana is tehan seo ag gána martín. Ána martin dí sena buin builtí tehanis tá nearartfar is buesta tíon seo cehel fia spuesta ce fi tá se gal rontíí nu fegan de farhhainear a chuúil seanir scóirí cehel fia builte seú sí crunn séir fantin sin ó cehel fia. Airard fanse agus air dobardéanta ní mu agus go héirí fantanna dothirí a rinnen díhallún sin ar níomnéile. An scóratá gan seo le temid bombmatíéis de an am chuúta gartí de réach chlogsa ní mar dóhí hí níomnéile hína tríé. Tá is a fása giimirt lein an seo ní mar bei lochtaíar a sú deasbalí a se an seo na mé sinniu beéis si thebh séstal leis an taipananta tocinn seo ag an nólan balle. Dhéar a se an seo ag níomnéile a tetí siar agus fargan sin cariúdátaí deanta go hí carí an seaanón ag Jack O'Donnell segadtí dáú galir a tháinig se a chopla bombmate deanta má hí dana go sustan tá codíáirnais á sé amirte ag an seanandá dáú galthair sehan seo am sin se séan brein seanú brein tá neartáigh sinal Jeffrey Bíar a ré leis an taí go fantanna dothirí fantanna tro leis an taí tarintir lína cara chuig níile am sin se óna martín ón an ghlaú am neal Jeffrey Bíarú ar féim láh a galrágasta leis líar se Daniel deh an déalta go maiú go deh Nearta a nearar seo a cool réige a nearart agus a chlíart agus a gobar ins na hallí sport agus mar sin dé agus tá se le fe ceín seoniu, chluhí buil buil te máin

0: bro duel as a bheit a tamant ag troch a kilometr. La haig shrodan an nís sáváta agus nís glisha a bhul sin nís éisca marach dolantu. Vaigamach nís mo ar rsa.ie on udaras am hováltach der vohra.
1: Achara, on yarna tu jarma dam dola eik?
2: Mi yenam si jarma di gas real.
1: Ach ta she nomeid chana hocht, nach gapin tu gwillan tam eik bre, gyar ort.
2: Dort me leat. Me anam si jarma di gas real.
1: Nav yarmata. Shachan pianos dola mquege. Fai nyauro choyn agus iak. Lehap iflo my tolls.
3: Is even liam nach nianan tu jarma tu riaf ar a law more. Is even liam ger feid liam e yana gach ni no e liog li chéle nach tu a ta solupa.
4: On cadunas telefiche. Beidon och dan in shalad ach ta chef os li hiuk. Shnean de li Sokrig de Rocher Dirichanish, tvlicense.ie, or Realtas na Héirin.
5: Sport on Jerry Shachtane, RTE Radio na Gueltachta. Uri egan Udras Hawatacht, Wohre. Tumon, Lewis, the Aaron Dunheimshire.
6: Tá géisioach le sports ón taran agus tá se nínomid is fé gon sé a chlog agus tá mudgail díúisteach ar chósaí dánalacht ina se feh tamlín agus bé át na tíre díirithe ar farc an chrócha trúna agus Katie Taylor lucht dánalacht na tíre se go leisteach sa gró dánalachta gon uirhéire agus í túirt é ar Flara Pilly na Frank agus tá mudgail suas go park an chrócan is á túil Rory Macanumara Rory fáilte go tí sport a taran ce bhfuil tú
7: Ni kali beram khamra dekhna chale wa

0: Arendt gon héad bhálta go chríomh ón chundé an teachtain seo agus sé na fórna dúcha bhí gas a tarann sin. Bhúlil se sin sais bailí mú an teachtain seo nó bhfuil an stádas céanna a baint le chríomh an chundé is a gomórtas le chríomh chun na globa géirí.
1: Stólum náfuil a teamaí le bheith fíornach nó riachan tú ó tháinig na chríomh na clubba isteach ag idirbheannach agus sóisir. Tá níos mó éileh ar a son há na himiréirí tománta chun na comórta sí sonna bhhachtint, mar túair sé 10 úntach dóibh bheith barca chrócaig. Mar sin caiisiad fiochantar aber tug míad ceirí hir an so an cumman go mé mísna an ghaltachta gimirt leo, mun na mé mí sin sir, aber níla go an sonnach anna scáil an chosláin. Tá siad sanna gimirt a gréibh sóisir na príomhrinne an so, agus gréibh sóisir lispóil, tíran, lagamá, aber bes sé dacar iad sonna harach le chéile, chur siad fór na máchach. Níl siad chó scuite son is a bhídís blianttóin chun na bhhatint.
0: Mar sin staí bhfuil an bhéim níos mónais ar na clubbaní i do thuirim chunal.
1: Atá, ní léon dáit fhí sin, ní léon dáit níos. Beg fór na láidir ann na mlíana nuas ciarí láir. Beisead son anna bha, an tú caintir lisa fúca, an tú caintir rinna na launa lis dráin son tá fór na bhaha a cos son gan dáit cíl garaíon lóndrig leis. Beidir go bhíocha siad son ar agus déir siad leo, sé son tain deis a hagunni creif a chúnta e bhuachtin ti gart, ní bhuach míd lenar globana, má bhuinni míd amach an stádas greif na sín siad. Ciarí hir gan dáit bheg Pádi agus David a gutan son, beisad son láidir. Achas tólam na clubanna níos sinné is mó a bhí na cortinistas na himiréirí.
0: Well, díram mu an áard an na clubanna níos agus a cluifimh ar siúil níos túis cinneo chunil seamra go nitín agus bailan bhfuilin cuislan na maine agus a ríide. Stáhí chó bailan bhfuilin cuislan na maine suas sa ngráid sin se cúpla bliainach agus bhí siad a strachant go bheith gan détarrá go raibh beagán an áru teacht amachas an ngrúpan sin leis an gaeltacht agus leis na gaeil ní rannach an dá fhaointe difriach scóra le idir an trí idan. A feicin tú sin ar aon sú leis an tarra sin ead tanúna
1: Éine a déirigh leat gráid ar a súil go muhadís é sin háisead a caint ní déirim an focal ach sin é chur sé anúnta sarum a tamí. Bhil is go cheapas gribh sé ar siúil ar cúig a chlog agus just chuas na man hó síalt agus chonach le déniomat le dul go ráid ar gháfuinte chun cín siachna sé díad ar chóscór agus an bhuadar le tí fuinte tséis am breise. Chonach inis ar a gór is gilcoireachta vísá leanúnt agus chonach go dógach seán nó sé amach a Joe Dillon chluthe ach bhí sé siúdar le chos le ceart don gréibh chomórtas de shiarí mar sin nuair tá imiréir mar sin in lasanna bhar don glob ach fós féin bhí sa rolim féin beag nedín a bhaid níos a bhearna iad agus go dísa bailim bhfuilin cosláin na maine níl buateach ar an ghaltacht oratha sa chomórtas im líana agus tá sead inis a gimar sa chluthe le cheannais
0: Dúr éon hensób agus sé sé sa glufi leith anna sin tá sam grotar nach mór an dní súl ngáte go fáda seach tá sé dáin is.
1: Tá sé dán ach ní dólan goéis sé níos foiide is tólim níos mó ná éród béidir gromar fiochantar in nedín agus a túirt i numacha de bhetóm aber há séad gimmirt sa chréibh sin sin inis ó gáhíla sa sé dí agus tólam. Dianta go maitha chu bhí cúpla deise chu chréibh comórtas na globa bhhachtint foi go daan ar an cúpla bliain le pointe nó ró ach tá an furan béidir a dola ní sin is agus béidir grámar a túr agus a cínimh gráidir chomás a bhíidir bliantóin ach abair beig bail bhfuilin cosán na maine is diatar níos pochan tear na gaile ríis nadar a bhéad loiad héin tarracil na chéile ósrad ag nim ríidir a chéile ach tholin go bhéidir sa chluthe le cheannais ach crócaí chiláir ní thuair an mórán de hans más lo a bheisead
0: Os a caiint ar seamar go nedína gapan tú go na blianta fearta hir ó banis tá sead feicíin bailí go dtína cluifí cheanna sé éagsúla le blianta nuas.
1: Tá agus gortithe na haí aber seán ó sé an tú caiintear Stephen O'Brien cím fós go bhfuil Paul O'Connor an Shannon Dúr i gimirtóibh imiróirí anna bhaha fad ach tá sé a dul san éis cíime sun an bhíoh sé gomirta cíl gharbháin dónal sein ó súlaháin dimar sé sin de chéirí a cúpla cluthe sa shrábéidir tráblíon tíblíon óhin bhí sé cheap déanar minúr

0: Piri agus hísha nútalar fad gestur sésin chúhan nirig a hísha gortir fag tamal agus Beshe dakar or a son in ish, aber nur yachen tour in the four in the fuish, will fake it tacht, hunkin a cause, solum beijer, beijer will a reoga heart dove.
1: Well, it's not a question, Kriach, my rear humble Ballon Willen, Tasha Treed, Ballon Willen, Kushlan, my nods a fichy tree, Lenards a fichy, Kriach, and Cliffishin. Cliffy Carroll Canachella, Tasha Shul, a lot of the hood of Vishapag and Easternly, Tassi Malkanak and Kanchen, Gohan, Breshagas and Score, Sternly, Tamsarian Homa, Rahor, Guchadar Hul, Agus Hera Fuinte, Agus Austin, the stack, Shea Fuinte. Tashin Orient, Tashamo Gorti Guni will come to war on the
0: Tá sé má gorte a bhí maidí chrisigh ag ní caiicís tééis an chluthe canis na héan. Bhí nírás a gglaach fis caiint leúpla den in nó bhíidir gimmar gona b van dagan agus ní raibh sé a bar an dát imimeíonn sé sin i mófen bar nuair bín sé an rá bhór
1: mar
0: se agus nu ar an nahad slat agus há se anna bhhar fad ach an rá bhór i tamí ebar má háonn chuman na gíarúí há rud éigeint únta há se chó deair buchtint orra agus tá sa gom fiochanta sa há sead gáfuointe chun dead in isisi lár nuair i gnimh Austin the Stack chun chléhesan a siúl i gláirne ní bheith facidir na fórnan so an the acar léamh cé bhuathe ge gandát bhuaigh an rá mhór an cruibh chomórtas ba tíimlí cruibh chomórtas idir bhanach tíimlí an óin bliain ní ag san bhuaigh bailin bhuiline Austin the Stack in the ag san agus tá spáinn sé stócha cé chó congruach is tá na fórnir fad an sa i gíarí tá sa gom náfuil ach de cumann sin sir i gcoin ach bíon daoine tú amach bheith sin ach stóirim sa go gcuireann sé sin lena chomórtas sí mar ní léirud idir na fórnim
1: Brandwell chum an áistín de stáic na rechas tú na himreoirí tá chu Dylan O'Cahasi, Armin Heimrich, Joe Crochur a díre tá sead harbha láidir ach stáí bíad cáin gona fórne tá bwilsa chamáví mar áníos túisce gara Kobe MacDonald enimní ar an wúidan go chrós húlíanda le mórach ach bíon mórach úsin cáin gona himreoirí tá cáilteig áistín de stáic na chun bwil agus tá rínt ráflaí fúi Daniel O'Keir ba chamá
0: Sinné agus tá gaiilidir sé burirrta cosúna ó mar chuú meach hena héin. Chnúg peúirda sanna tamí ar na manth síalta le DNAí agus bhí sé mór a fágant na tíide sa ach tá gífá inise mór láidir tegartha agus imiriú ní léondát na abair go bhfuil Austin the Stack níos ligige gana an son agus Kirbyógan san gandát bhí gimirt le foran fé fethe na réota a bhfuigh an chréibh chomórta sam léana tá ráflaí sa teis go bh béidir go meach chuós a chóson amach leis agus má chaann se a berrta go sun beag marú ar fada sé gan na teí.
1: Bhfuil muointir chéirí bhil seo choéis go mór bu gaiún go mór na himreirí seo.
0: Sólim go bhfuil ach i gannám chéanana tho sé chó deair rá le leadóg seletanis fanas ó timpúl imi go gimartad chuman imi gimartad chúnta é an áit dulmach go Astráil saolnú deisanna úntach airigad le tuilibh agus saol le maraachtaint an san na ná dheosead an sa aber beag daoine a caint agus a córá agus a plé agus a cadaráil ach ar dead an lae is rud é seo a bheith go tharlú amachan sa sólumsa.
1: Sinné agus tá nar a chuirtar os a góid ón deise bheith mar bhúlchlasí garmúil tar anna an tuchar é sin i dúil tú an sin sin na bátaí cáilithe tá cluifa mór dí cháilí ar siúla máireach dalan scéil tanna gaile agus na crocaí trís go dtí na bátaí leith cheanna seach sa go mórtas dí cháilithe ón ghaaltacht agus an tempel nó. Sceart a go bhí áir an ghaaltacht a chunal rá titim seach sa go mórtas dí cháilithe ní ránachtí frescóra leir deire.
0: Bhí ach an tá spántas thugad ar bhathe gunna an gcéil ach go háide sa tarna le caiicís óhin ní raibh sé tuilte chu dul chomh leis a chluthe carú cheannais istólum sa bhíidir anna bhah meas na cosantóirí sa chiad le sa chluthe san ach tá feidh mór a gan gáiltacht níl na tosaithe có hun scorna a gaim shu tá éna ó chun na chóir gan dáit fa chaithne gennar é sreodí ar siúd sé siúd a fuair an dúbelín a gwine sa chluhe le chanais chun an chluhe a bhuacht don chualtacht chluhe le chanais ar ir vannach na héirin ha sé siúd gortuhe johar Sean O'Queen bhí i gimmert de fuir an féfeh na riachta a siúd gortuhe leis rúr

0: Rio Biogli, Tachtamach, Hanash, Ogortu, nor Hantu Gimmertigan again Level, Idr Vanach, said let Bader Tussi Yvonne Vegat Bert, nor Hantu who was Igehe, Lishna Bochali Mora, Kahatu, Chur, Tussi, Pintal, Crean Vegat, Agsnichashin again Altuth.
1: Focal one, the rock maslan, Latin about the Lachianish, Glan Flesh, Gagas Kilchomin, Fossa, Agus Lissafuca, KV, Siglificanish, Gushkupi Hunnel.
0: Bohe Kilchomin, Agus Stolen Gumohe Lissafuca, Fossa.
1: We should think Candace Vara, Rossa.
0: Stolen me, Vognosa Runnerix, Sahle Lachianish, Agus Ene, Tammy, Hogilorna Mordach, Carachlug. Bohr Lewis, Park Hade, Croaky Killarney, Bega Clayson, Idris Lissafuca, Axanosa, Erchandus, Naclahi, Isfar.
1: Agus mar úl chat mar tá sé tadach os leis na cluffiel úl dóigh ag clúb an igemartan bes a long bail a mic dini a vince gimacht alianacht fós chunal ga grumíl magat
0: be
1: mo tigeisle trnún ar sport an trnún la cunna dé sé sin agus chun chunal ó Kievan agus a casúl ar imid a tarlú i gíre
2: An deir seachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás amthabhaltacht ar bhóide. Tamán go bródúil ag 30 km san uair le haig sráideanna atá níos sábhálta.
3: Tochailt. Bíimid ar fad á déanamh.
4: Well, ní bíimid ar fad.
3: An bhfuil tú i dohí i masín tochailta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam risin éin i talamh. Ní mór dóibh seicáil an bhfuil éin fi blianta gáis ann. Deta Kurishtak Morava Aun, Muranyantar Aulig, Nirodegan Nis Masa Arish. Tour court er gasnetworks.ie /dig, Konshekol. Chakta Roxavotyakta, Olinri Gosh Aaron.
5: Nach.

bro duel as a bheith atamant ag trocha kilometr. La haig shrodana ní sávalta agus nís glisha a bhul sin nís éisca marach dolantu. Vaigamach nís mó ar rsa.ie. Ón údarás am hovo.

0: Well, Samaku, Yerit, Sienu, Fuin Clair, Gala Jagua, La Foranishka Tuehe, Horle Conde Gunangal, Ravinchriu, Las Fihid de Yeru Fover, Honagaj Malti Flegas, and Yeritisha Olwu, Rav Sprecklet in the Rinne, Shishan, and Fihule, Davina Saune. Tatarishkin Chilarig, Corle Conde Gunangal, O Hundry Hari, La Torch Finober, Erghrehid, and Horin, Eder Balina Finnegas Neglanti. Jashgil golan reivabar ir a dreihid gentinish agus go walhar an an bogu gajin hid chemile idur te coilar condai etul Brian Carr. Dur te coilar Carr gan lianna shakar bruir an chorle condai ag crinighe lina chentiu go gotar tús leis an obar ar greihid an chorin hulu agus is sfeidr. Costas da punch a shake a her million euro a talwetche leis an tagre. Tanagriat alone, a glorica brihijonaha nunangal, la taku lishin chervish a churin shudderfell, the rini tagalshiarim liente, a tawegna, no tanagoni lofahain. Erechis on agriat jerter, kegola karanat, a glorica a brihijonaha, or fud, runangal, yatrama agus ligi, tehre glorica a brihijonaha, gassunra, a lahi agus a bachaga. Jira karanat gol medu lianuna, er eliv na shervish nunangal, margo will galordi nis, the secondai uegna. Agus in agoni lofahain. Tá sé fógraig TG Cahir go mbeidh Darris Wright an drama Cré a Chrélú mar chuid de schedule an over. Tá Darris Wright lonnaí a gondai ag an ngáil a ríist. Sé chléir a bheith sa trai a talléirú ag Feebing Media agus Feebing Films NI. Sna cluihí a himriú go dí seo máta cehir de chréibh idir bhena peile go na ngáil inniu, bhí buaig níom muri íochtar na Rosan ar níom néile agus for bon crannan le an dhuachtar ar níom Pedric is go chín. I gluhan é sé nas casaí cluichiníle ar réalt na mara bon dórain, bala na ngálagla ar réal éanada, mueling ar charandóna agus bárt ar írua. Cur ar tús leis na cluihí lig máta cehir gréibh hinsear peile go na ngáil a muara i go trí a chlog. Bé tractarat agus tuairisgí ar na cluihí le cluisteal an seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Na scéaltaí baéis, for Margaret Richardson, Margaret Nixivne raibh fosú na Margaret Jo Moore mar a bear anthearí is mo thar a chláthar na dirí bige, baéis na nadaltra na siléchas a bort na blaithín é. Bantra bliang la cosh na gira skor of ianchi agus maran bartwaklihe column agus kiran chamai la gilta ille. Tara faris sawala ir ishtinu gajin haak the chlog agus jitir a pajirin ir a haak the chlog. Cutter Margaret Richardson a relic wahera gachlan in ye afrin the hina chlog ij a pobl nu pedrik minyi wil amwera. Chai Margaret Richardson na blianta mar wunchar iskal nesinta ran the farshtje. For Mary Campbell na Mary Wallace rifosu is a vien wóra clohania baes in the Horland Litcher Canning. Banchra vien chi agus marin a nín Mary Patricia chamai la Carter Jeter. Tahara fara a jatori vi glin ar a clohania gajin haakt a chlog anogt agus jirir a padrin ar a haakt a chlog. Cotter Mary Campbell a rilic an wehera in ni afrin the hiniag a chlog gaja pobl niw cronia an clohania a muera. Agus ar jeru for shen o diver na shen e mwyn vici mar a ber antir is golo gwyz Bwes y Sheffield Hasana la Gyrdd. Far posig cyriblian agus cyrra sgordis fion. Maran a fan chela Sera, Trwyr Mac agus Trwyr Nina, chymau la Bert Gerhard, Eamon agus Charlie, agus Gerhaf ar y wen Moirad, Niel Sacrige a Hori cynti gyffoel, agus lesion Sianwal Wiamsa trwnon yn yw.
1: Nwyach dy ngirhyr chalef ag rhan yn yw ein un. Beitos Bantas sa chud yn Studio Alina Interface y tal lwnihe y sra salach ag feila Alina yn chlochan i ddysdym ni yna. Be obyd Alina le Kevin Kavanagh agos Alana Murray le fecal ag y feile. Os glofer yn Tos Bantas ag y seichlog ar y seol o ddeo gwn fi isio agos be ddysg dini cwyr tywyr ter yn oed gwdyn seol o ffichyd gwn fi. Tug yn Studio Interface ddysg gwy chiol tori, alan tori agos sgrif nori ddiw stach ar y meid y ta achrochu acw y grilor chonamara. Tá ard walla go thuirt America go nóbaid a tarbun ag Marty Walsh, mar cheannasaí ar chumann na ngimnóirí hacaí garmúla s na stát éantaithe agus a Ganada. Mar stúrathúr ar chumann na ngimnóirí hacaí atá Marty Walsh le trí bliana agus tuarastal de bhreis agus $3 billion sa mníon as a bus sin. Tá go aithantas go Marty Walsh freisin as a chud aibre mar de le stádas a thuirt gan hacaí s na cluichí olimpicha gíomhre níos tuisce im mlíana. Dúirt Marty le garéid gúirt an bhuiníach go mbeon cumartas hacaí ina chuid go cluichí olimpicha an gíomhre sa bhreang i 2003. ta na tali ardihe gundar na blian as a chéile

0: brag os cion cerchiad blian dís agus os ioch imod y sipil y brag. Ha císna de hanontach dín nó fós de gordú a gorkig agus a gyrí sa i bort lorge de reid na vigyrís dianí ha fall seg an bord am hanontach dí cónahe agus an ESRI. A gorkig vi an man chís de hanontach nó os cion 1,600 euro sa ví sa chiad roha den lén sin ordu dó iag punka neifangiad a bort lorge ha sin nís irde na 1,600 euro ordu 8.4 fangiad agus a gyrí vi an man chís ag 1,600 euro sa bhí ordu cuig fangiad tagan na figiúri agus taid an nó on ESRI ar ál gwyl price na tithe sa tíd inis tímpel 6 diag fangiad ní sirdin na mar a bheffig súlo bona head income rothi ús agus demograffiacht dead on institute gur asp tithe price na hai gordu ní stapúla na income agus rothi mar gosht ní sirdin is cúis leis imrú a ha ed amarga. Ha miadú héineag fangiad take líon na Beisnéidí a húsáid Airfort Chiri sa dar roihad im léon ach sa tseip se céanna tháinig laidú at líon na Beisnéidí in Airfort Chorcaí. De réid na figiúdí is dianí ha fáil sé gan bríf ifig staidirf Bhain os cion chiad sa dad a hen míle Beisnéid úsáid as Airfort Chiri idir a brán agus mehef a gomprád le nach mór chiad sa fithe 6 míle Beisnéid sa tseip se céanna in éidig. Ha miadú tí díag fangiad le fiscin choma a vigiúdí na chéad sé víd am léan dúsáid chá chiad sa fithe 4 míle ar a Beisnéid ar a bhain Airfort Chiri sa tseip se sun a gomprád le chiad sa 9 míle a gáhíle sa fithe cuig a gorka gafa chánig laidú tí fangiad ar léan na Beisnéid Neidí sa dar ráthe mléana bhain os cion néchiad sa chu gan 9,000 Beisnéid úsáid as Airfort Chorcaí idir a brán agus mehef i gomprád le os cion néchiad sa nócha 3,000 in éidig sa chiad sé víd an bhléan dúsáid 1.62 milliún Beisnéid Airfort Chorcaí agus sin laidú an fangiad ar a tseip se céanna i chávíle sa fé cuaig. Agus ha John Joe McGarrett las uachtar an chumann fedamóri cnoc agus natúr na Hayden ag molad edamóri an vaccín a húrt dam jostach an dangalar na gorm hanga cholú agus is feidir dyr se gobeatach an kostas a vachar edamóri da lennach an galar vet tram chúsach idir anver húsgirt agus biostach nó a chnach in a áta dyr se agus lesin binagif nocht an deskirt.
1: Dí leta ífa neim siir inis, scamalacha ta se gealta nocht agus salachar báistí náttiachí go mórbór sa nírar agus sa nír húasgert na tíre. Séti guívog agus in tjóta sísle fannach teidir 1,5 agus 3,5 Celsius. Bei sé teirim a mór anchal áttir maidir na máirach ach gudivinní vadei mar gannum pasha scamalach floch a mach sa lá agus in tjóta sáirde edir 6,5 agus 8,5 agus guí vesara án chamaa kéna. Agus le sin sinna bhul go chúrsaí nuíochta agus am sirin seir artí radio na gweltochta gan láinu. Nis tóka muid brisa fógríchta.
2: Na cuíní reinta sin ile, na cultúcha kéna, Ardán reintig comórtas áráán na hóra físe, círóg a bháin agus círóg eile, tás a go tain. Sin go dígin ar duna goibh go bhíata goná aillí ar bith faras gáis i Yesú agus go scrístar an dáibh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá. Nach raibh? Ní raibh? Go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó diatá gachrod a chur a mhaill. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ie.

0: Bí bro dúil as a bheith atamán ag 30 kilometer. Le haig shrádana níos sáváta agus níos glisha a bhil sin níos éasca marach dálantú. Bhaigamach níos mó ar rsa.ie ón údarás am háváltach d'ar vóra.
1: A chára, an nearna tú dhearma d'an dola éíag?
2: Mí ghenam si dhearma dhí gás riol.
1: Ach tá sé nómaid chan a hocht, nach gheapan tú gwil an tám ag breg, gheár ort.
2: Dort me leat. Me yanam si jarma di gas real.
1: Nav yarmata. Chachan pian hoish dola emquege. Fai nyauro hoin agus iak. Le hap iflo my tolls.
3: For Sean, don't us fin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshalu bali. Bisha tetoli inish dun yire. Agus tasdian on SEAI, don't us fin of bale a hurt ditcha choma. Kurish dachar the yontas inov. Kurdig us rada ha fin of tea.

0: SEAI. Le tacíocht do rialtas na héirin, ha cáilíoch tírmuíos cnéalacha i bhain.
1: Is éirin liam gamean tui gónaí gyr fan éinti liam. Agus tóisám gyl liana tú me. Fiú ma wogam gyd ian tíf ele gyn tír.
2: An cadúnas telefíse. Bíl nach dainín se rád, ach tá sé fós le híoc. Sin éant lí, fáidí cheansa ar tvlicense.ie nu an éine figa fuist o rialtas na héirin.
3: Se fin me se sénis agus tá muidir fillé se chósaí sport agus te muidir naicildíirichanna se studioúna léintí agus an chlár sportte tróna chuir i láir ag conóid cíháin.

0: leher da chréf idir venna gúning alver má dífna fornia mar a teisiid foiitte oganine in seo an sa cúniu do warin an alagla tá seán ó galhar sin lean húil tá Paul Rian Connor ó Colla agus Sean ó Coffey sin le húil tá Ronan ó Doherty Pedro Corain agus Dylan ó Dorian a leir puirce do warin an alaglaniu tá Larkin ó Friel agus Connor McGee sin le tasaí tá Ruairí O'Donnell Dara Black agus Finn ó Colla an sin lean tasaí inniu tá Ann O'Donnell Cahal McGettigan agus Shane Black agus tá sibh chuig na ceiste céfu a deith húil an sa chluiche seo agus Ben Farsin atá Cahal Gandhi a bhar a cuiidí ag Shane Black a damsí na cúil an sa chluiche seo inniu tá bhaile na nalagla an seo agus tá Mark McAteer in aionsaí an seán ars tá gaile ana d'éir hár na pontí dífusin é tocha gan sin de bhar a dé an sin a bhar a dé tá bhaile na nalagla an sin Ronan McAteer a ceic ceas a cuig is é cura mú an sin ag Ronan McAteer an sin dá gaile ana agus murdur mar ceic ceas a cuig bronta Egy Richard and Carlo Galahadagas and Muir Tiulina, John McAward, Tartha Shahanish, Latchishpan Ket, and Yemrafer, and Kikaras and Quigson Wua. Very much deep for an late end of the cool deep for new to on McConnigley. Sin Len Hul, Takiran Maximia, Ronan McAteer, Agus Connor O'Harati. Sin Lehul, Tashemus McGillahol, Ashin O'Shiel. Agus Brendan McLafferty. Sin a leir puirce inniu tá Sean McIlacheara agus Pádraig McIlacheara. Sin a leir tasaí inniu tá Mark McAteer, Dar McIlhain agus Liam McRanahan. Agus sin a slíne leir tasaí inniu tá gaol éanada tá Seamus McIlacheara, Bernard McGettigan agus Seamus Ó Friel agus an ceic ceas ar chuig sin builtin sin nach é sluchas suas agus é ahall foiite ríist ag chuid fer bhaile an alagla agus a siad sinna tá teartta mán seo ach ahall foiite ag fear mór leir puirte gaol ana de Pádraig McIlacheara tiontan seo bala bhain tiontan seo bala le a casan tarí agus deabhair deanta ag chuid casan tarí bhaile an alagla an sin agus a siad sinna briseú mán seo anois agus ceic siar a maith a bheith sonna anois dá bhaile an alagla agus é glacaí go gceasta an sin agus é gearraí é lácha go gceasta Richard Lee, Carlo Galhart, Gary, Gadori Rasha, Gadine Punchet, and their Harley and Actre, and their Renew and Fall, the Snur of the Harlas and Shawnish. I guess Connor McGay, Lacus, a kick, Searson, a Zay, Bulchy, get Bulchy, a draw, on O'Donnell, a Bulchy, a on and Snur, a draw, Ruddy O'Donnell, Ruddy O'Donnell. A shilliv na dhéir hajus an cailte ag ruairí O'Donnell is é slocha suas an sin ag coid fer gaol éanad agus is siad sin tá teata mánais mán tasaí an seánais agus shilliv na dhéir haide acu sin anois sin amal leher é tocha an sin da bhar an lí Pádraig McIlacheara Pádraig McIlacheara é tocha da Pádraig Adla Darren McIlhain sin teara as an sin ag Pádraig Pádraig Rancha fad na parke adla Seamus McIlhain Cathu wei a catin seo a marin an alagla snamu leher an scór ye húil agus chuig funche ag balin an alagla níal punche na níal scór bí ficki gúin ó gael enad a gadí seo mar sin de ta siad acra ta siad ar hór na punche in seo agus mui fadja amal istúa efer a dói ag Liam McRanahan i dynu a chart míle díhil ta caslí a tányi ag Liam McRanahan wach a cyrhar a trasan ag Liam McRanahan te agus gai punche a ma an sin ag Liam McRanahan mar sin de Get punche, am she here, a great end of the show. Yeah, who looks quick punche, egg ball in the Nalagla, punch away, am she in Snanish, egg Yamakranhan, the great end of the Agasta. Shame what you yak, Jirak, Fanamadish Yamachin shall not tear Baron McGetting in the sea, Mela, who looks a tucker and snigger, the ever fee, he and Mark McAteer, Louis Lassra, La Mark McAteer and Snigger, and Yerad Bwete, Sananga, egg Mark McAteer, Mershon, Aru Motor score, to see that a watch in the soon, to see that one much. Yeah, who looks quick funchy, ball in the Nalagla. Cool, agus punche, ag gael anad, agus turmajinia arnai anas, agus bagna siach mo mochi ia kachir mo wira darse, turmajinia arnai, o yas agus artinsin a Liam Vakawir.
1: Good, wait, oh, Lucas is the goal score, cool, gael vo vi agus et finish dak, go cool an aga yeg tur vikedi, an kiet score dan tannala, an brat, glaser, falloinenson, an a ruher sul Sven Bork, ag Martin McIlhara, aga niadar a slolim gur Sean Bair show, yeg finish dak, ag gool an aga feyere ees o Fogginson, na fwy la cool of oan idda da forna, do a cuig, lehen a cuig, gwe, led a gulav, an eishig fwydan hur vikedi, gins a tannala, Agus é sa daig ar bhuachalín a Seamaróga, ach tá siad son fós trí chúlín chun cín, bhí gá hans lua ag turvicédig in san tarna lesa, ach de bíg an dáchán son írach dar gúblíní, i mídar amach ar sciawach agus ní reinig éni asta, ach chán son búlta mach galár na parke, fáite ag an brise, no, ag brise na líróde, fáite ag de Seamaróga, iad san a dol chun cín inis, dol trast na parke, gudin na gwihe, tá sé dachar,

0: tí hegus sí hir kunn fáig tá sé dáán choláit im leanótógus. An ceint se buint maicha agus an rud a sanna bh síintach ó ceint se go sa mór agus í grúte leis ag me gin ní chunacha me gin ní chunacha go dtíí luise ní dí falíise ní dí fa go dtíí bebsnílinn si be bhela dain gin geil chun cíach díí andul chun cíle díanana b ce mar tá bailla hir sin ag gé chalíníhachttarrá agus iadrá chuineach iadrá tela chuach i d deán mthid i d deo an lulííthe mar an hen chuín sé sebh na peile agus chuinn se maicha fa le réanna níla hartaí réad a fe stífa nach tá siise tíú mo líní ceach chuú agus hetí bheith díscoide go chola. Is deach go dtí eile nuirí cheala ce mórha nuirí cheala is deacha do chóúlacha na ide tá letíóide tó geal nimmor go gona cicianéis sin agus iad a gáil é fóraí mar sin agus chu méhéad go leáin in san dá le tíd cehar dé ag gghachttarrád dó a hocht ag dí bhe le timóid go hamú thuga go túfa chéide i dtíos éitsa i líam.
1: Gur mí agad a bhíhíil haminiiste gin am cuatí a gortathsa agus an adóg díireach séte ag gur réúir cean cinúna coolína bháinad an na fórne, túir bhchéadí chun cín ach tá kick séar isteachchanis tá nómad le le chusin lethúra le gime hensa, ní a bháin bhfuil kick séachtá sé lasmo don stúachircail tá dúbalína geistead sa maiiríon le ferlár parka cíhhí ó rán de fréin an cean san chur Harris an Trestán, chuir sé péad a Harris an Trestán. Le cóirghíthe agus scíile le fada ag gcuine gaithe sa nóm a denach ag gglaithríomh agus ganna coolí na bháin scarún na bhórne. Órán na fréin is 16 ná den cansan a bhla go maithe agus an cansan búlte lasmod an gúile an ééis sin an chans denach a cíhmóhí an bhfuil éalathe ag túrbhichéad ag leis an dáfaoí disráthe a thuúra chluthe Balladóibh sa bhalta ceú ceis don phríomhrád hóisiir i gúnta bhío. Cúbáir teachtamá, cúbáir a náfuil dona defer na éí mar sinar sinné líó túláin maionín an cansan á bhla isiún amach go lár na páce an réteir agus a dálám hí sítamachige agus bua agus butáach bu a régan ag túbhchéadig féhéire a ar coolí na bháin. Éon cúl is trí coolídío go cosan sin sédío le dóad é sin chuigdíag ag seamróga cíhóhí, díl na seamróga as an áibh sa commórtas a chuad ach beag túbhchéadigh a hásta le a go dtíbre sa tróna. An scór denach héad a tríideag le dóad é agus raimí cúsa a ríise bhí híl de chu dómatí dennacha an chluhesan é de ruachtará agus néhhana.
0: Leit éíam 8 fiheadbe nach caiid in sa dána idir nachhfuin scót sí cehar dé na dó hocht agus chalíí í bhena siad a tíota an sígus et séón sína segus testín scórnaí testín scórnaí go géir testín cúhab agus beidí a bhean a bheit chanania dáí ma líní ceach cú sinní rianna í leharta rianna í leharta ó líní ceach cú tugann sin pepa isisteach agus bé go dtí bebsnílinn si iad atóirechtna go dtí chuhíná chuíhína i ggéar isisteach ílen bhena a fáí bud dtí go maiice brúí be isteach agus i gemocht lethe ruthréna agus sein sin ceáin sin chatte trasna an chúla agus í go teachcha agus gote é fóí agus be nachchan é scéchlufa náí de pídin se tróna chalíí ochtarrá a gailcha cíd agus iad somastaidirach é go díochtta sé a fáil scór níos bunig í áhhailirt na haintse an sigus na haintse isisteach tíhuiiste an súa chalíí le teóid be agus san bhil go leoró bainan se lei an brú tá chalíí ochtarrá a choilear a buíad a tógealna naíochttaí sin agus iad faoihrú gus go machtíú mó an na postí le te móid mar an héad a chuneá leiir le na gceirta chuúrtó ní sena a túúas an ceanú bolte isteach a chadí tal cosatóí hiar sin ag gmchttarrá agus sebh na peile grúta é seach agus mé bleannach íhéar agus í túr láh chuúnta a chu cosatóí agus é a gaibú na besaní má an nu sebáta se si chalíí le teóid a chuine brú a chalíí ochttarrá agus réanana bontiste a thuúrta a réúide sin go chalíí ochttarrá fáiltíon tarar se agus is scansaí stralaí agus san An hiicsaíar le fáalaici mar de chuúntaisteach an bhtá láhcrocht an náir a gúnaí agus tá bontaiste sin tú chuígus a bontaiste sin fáte agus a láhís tína sé agus seún chulaní eran, chulaní eran gohachttarrá do mai chaide sin líine ceilecha cúgin bheúas go tíí roisina celíb. Rós sin í celíomh i ceir dé na dríbagus an chlufimíice i g gemocht lethe an pesta chuisteachcha go dtí réalachtí celí. Réalachtí celí go isteach sé a scóir se bit déna cecha cesin chuisteach isisteach a gáh a chuhaní le agus tíanta go maiici chuh í leid díma chuála í gáin tá coppla secinntaid mutéinegus sin denméí fihiad, ní heáin bhil chuin réitú beidir nóméid nóá am cúta gortí leis níhile móid a tíota teid íiste agus bebsnílinn si bebsnílinn si gemach lethe go dtí réalaí leharta go dtí réalaí leharta hála tí hála go fáid go hihúid gona fáid í a gá brúmach agus tulla chuach chalíí ochtarrá agus tíanta go maiin bbáta sin ag chalína trabáine ag

0: Esna Crigaina Nindrúan. Tiúrur cúid go híhir Johnny Cholwaig chun cuimre in seárartí réidir na gaeltachta, nuair a chrúilir an drama radio mar chéile muid, chulid a lún ganolic ón teachtú lá go bhíh an fóvir hééis a dóchlog tronúna.
1: Bíhis a cínta nach nach sé tím mar a cúil sé í cuí a sa bheith tím.
2: Sag ydy fy'n sy'n yr ffad ar nwy le hacht môrch agos bai le ffecelach. Ta sy'n amwn ysgyn chlor nota o'r dachar y lorig diwni chyd.

Bí mo ise geist ach tan chinn a bhís a alling ceol a chun bach an largo menon tanto agus tá sé sin le fáil ar an album alling Inner Thoughts le Nigel Kennedy Violador den Scott a Nigel sim alhuir agus a gheol clásicach agus a gheol jazz ó bhí sé 7 milliona gcúis é tír sé agus a chuirtús leis an gláir se an nóta ard. Fear ón astráil a bheith ainn is agus tá mé cinnte go bhfuil anam agus chuid ceol cluistí aga ag drá cinnt má tá spéise agus a gheol clásicach. Seo an gitarí anda, Tommy Emmanuel.

Nesun Dorma an tháinbh atá an óir an éifin sin canta in sin ag the Celtic Tenors roin. Inis tá sin amam sa bheith críochnú suas in seo ar a glór an nóta áard agus písa éifin ceol ar an óbó le Matthew Manning a chuir is cláusar leis an glór. Ceoltóir álain argal é Matthew agus sin leag an éifin atá aige go slíomh gal gua. Tá súlam gwaint sibh sása as a glór go mbeidh mé haon diúnaí chéad a cantlaí bairíst go nuid a réir fad.

Cúla sibh Sonny Cahill agus Jamie Troy in mun ceol an sin. Anois, cliss míad Sonny agus Andy le Rory Dowling ó Conte Cathairlach freisin. Bíam féin agus Emma ag seint leis na ceoltóirí seo ag Cathairlach in grúpa d'Arbhanam rial nua. Agus tháinig Rory an bealach ar fad ó Cathairlach le bheith lin inniu. Seinig siad Carisi Jig agus Mystery Inch Duin.

0: Run, fais bien, tiring te yon de yon. Verkilach den taurus, si aeragon aurus, mach riva chedaus, gusur, gusur. Mach riva chedaus, gusur, gusur.
1: Gur maith agat dúilte, bhí sé sin íontach. Anois, cloisfidh siad Caoimhe Giles clár siúr cumasach ó chontae na mí. Tá sí féin agus Emma ina cónaí le céile anseo i limnach agus is rá leis an teoir againn cúpla pórt a dheaint le céile nuair a bhíon deis againn. Seo Rebecca's Waltz.

0: agus Anya Henty a Cara Glynn. Seo anois gá riail óna ceoltóirí go léir a bhí ar an cláir. Cúlaí's riail agus the Wise Maid. Uimse Kate
1: agus uimse Emma.
0: Slán agus Bannacht.

0: Buiad Emma Havlin agus Kate Nolan Gould a chur an chláir ar ruach na sinnne a láir agus si áine hinsaí a bhí mon léirithe ar an trá ar fad agus cruú an chláir seo Hanna.
1: Sa trá chláirchaí cartlainne fá cléiricol a tar a chréil fao láthair chuilehaid an dóna agus a bhéis go dtí ar bhíh an fóvair Clústur sleachta ón leabhar i méal na farraige i scríomh Gearmánach Heinrich Becker. Leabhar an Uil Bailuchán ar chuisga na scéalta a thóg Heinrich Becker ó bhainte na níorir sa 1930 agus sa 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi na Warraige agus gachra bhain lé. In tír chraoltóir Martin James C. O'Flaherty bhainte léamh ón leabhar i méal na farraige gan sráfa cléiricol. Chuilgónach ag fionnóid gan thíine ar maidin. Bíonn sé le cloisteil a ríist trúnón zamart ag chugnamat hísa dó. Bí gíling.

0: Trochtarach den hécín go chlufií ar sportolé an de seach duine seo trí chlufa go chuid na cuiomh sinseir peile an nóna ngáil na cebaga le gaidóir na dúnamh le gláine agus cilchátha le naomh conal. Bé mu dé mu ó go chlufa cuiomh sinseir peile idir bellhid agus bailcha déirín. Agus an gáile go chlufa cuiomh sinseir peile na mán idir na champíní cilthóiríon chlún barin agus macullin. Mo de géirí fre sin go chlufa ddíáí his síseir peile idir an ghiltocht agus an temple nó. Bei tuaisci agus aglah ile an deire seachtainna lechtstal ar a glár in na measc, tuaris gur chlufa cenis manúir peile iris na gaiirihe idir míhall brenach agus óránmór Mary. Mar sin chunigí cólóidir le Michael Verry ó Florida ar Sportolé ó dionúmad gan dó go ddín séchlag tróna.
1: Ani mara chéile muid, gan me has na tíine tam, ní ag tó galo i chunne bheitha. An tétá tíin cai sé é cai sa tinnis, acha tínach bhúil tíin, acha tá go ligin teir gúil sé tíin, agus atá déana chulagan eile tíin a gintot cáil sé tíin.
2: Ba sé scór bliain i míar a fóbhrim liana, ó bhása an dramadóir, an taistóir agus an fila umratsach Johnny Chorwaico Cuistala, as na Crigaine na Intrawan. Túir chuid go híthir deanna chóhaid chun cuiimre in seirt í réad an na ggéalteachta, nuair a chréalar an drama radio mar chéile muid, chuid a lún ganolalaigh ón teachú lá go bhíh an fóbhair hé sé dóchlog tróúna.
1: Bí is a cinnte nach nach sé tí mar a gúil sé chu a bheith tí.
3: Se go dehin is stechar ag seisniúint gúil mé se scór blion, scór blion mar idir Evelínan sin ó bhása Johnny Chorwaico agus nach má éthe agus deisiir íiste gáil agus riint go náhar ar nóí robbainte leis agus a chumse a chlosstel ar nóí. Tá se námainine nu sin chéad chláile rinta agus Johnny Chéide

Colm O'Donnell a bhí le cluis sealann sin an tóir an éálainn le Martin Bay nach deasca Joe sin agus tíreach roimhe bhí muid i géisteacht le órán álainn eile le Joe Moore agus People Are Crazy an tainm atá i gceann sin órán na hilcáil rinnt bliant dochan go Billy Currington fear Verica. Inis leanam muid ar aghaidh le fear Rugo Holland i Oklahoma tá sé chur faoi Tennessee faoi láthair agus tá sear bóran idag seachtú sé agus sinna anó an sár sár or an Vince Gill a bhí an grúpaí siars na seachtúdaí agus na hochtúdaí agus ní bhagur cinál ciltíre tá le cluis sa leigeach beganín rock le bra a gcuid go na hórain chomá céanna agus éiste muid inis leis sin seo agus haiana hilltop.

Sinóráin even ar fad a chualamuid in sinó Sean Cain, Galway to Graceland an thana me taid, bhí cúpla óráin an lena rafar Dolores níos túisce sa galar. Agus roimh sin bhí muid a géisteacht le the piano man, Billy Joel a chualamuid in sin, agus anu sinastóí an thanam a chuid go mór ar a mápa é, the piano man, siar an leite ag 63. Déis muid in sin le New York State of Mind. Tás cím 160 milliún cairnín díltaige ar fud an dám. Agus déis muid freisin le órán all in sin ó the Eagles, Lion Eyes.

Tá talbam ála in Atlantic Bridge os mo chórin seo amach agus is somaí óran le Deirdre Banner. A chasam ón albam sin agus cholamaid Isle of Hope, Isle of Tears in sin le Deirdre tar sin go hálan ar fad. I bhí díreach sa sál in sin ar Paul Brady agus The Island agus cholamaid Bano agus Corca tá dina iantach te hén fuil hoid Ifi Níl agus si a taisil ar fud nuán a tíri seach na bratan ucham a ceana lena cuid ceol agus country is the best while chain ein thulé in sin gan deout a bes. Sulam Grahania, Shechin Lieb. Inish Sarah McLaughlin on Hedvan Ella Avesanian Shadow Glorienta, World on Fire.

Imad geistach den sin le pen Lizzie, mai cinnte go ana sé bhuiscí in the jar. Tá sé sin tócaíhain album atá an tseham Celtic Legends an tainim é tá éir. Agus tíra chuir bhí sin bhí muid i geistach le Bonnie Raitt agus I Can't Make You Love Me sa mór sport an tórán sin. Agus beanna le mín éin i geistach le a gairí níos agus tágadí mát an tseham sin Sarah McLachlan agus World on Fire a chuala maid in sin. Tá neart le hacht an tseo éir a glá rianta by my hain Jolie bin ish gudi mewn eichia a nocht agus pisa jazz kiola veis hain yn sio couple of pisa gudi fyn o'n rŵpa cuas the Margarita Waltz potin march agus krichno siat suas la pondin o'r afer thi

Gohalin ar fad, bhí muidir géis sochtain sin le semana seo linn, ó ró siad a bheith bhála an taine me táir i gceann sin, leag an anain deas ar fad a chuige sin, agus be ban óg eile a chluisim go minic a chasa sin sibel ní chasa de am, níos tíir an níos glór. Agus rifa déis muid le seamus a beglach bennach dé leis cilhuiire, cean gan hóra níos de se sílam, a chuala marí a bhhaid agus bhí neart acu. Agus an grúpa cuas sa bhí an díra chuirbh sin le do Margarita Walsh de Potín March agus Pádín ó Rafferty. In is fear a South Carolina bheith sáin agus sin a Josh Turner, Mas cuim nach líb chuid gan na hóra an mhór a bhí aige, your man cean gan na ceanna sílan bhúhí aige, siir sa mnéon chomhíla agus is sé, would you go with me, everything's fine, firecracker an óra an go deo, all over me, agus I cean seo haining go mórlam hén cá mar rá, the longer the waiting, an dhanam atar gán seo.

Andas ar fáilbán Canada. Alana Miles a chola muid in sin as Toronto. Agus fi muid i geistach dan sin leis an nôr an álain a bhí aca bliant a siir Black Velvet a chola muid in sin. Go hálain ar fád agus rive sin an sár grúpa Wee Banjo 3 a chola muid. The Long Black Veil an thanam etá éis an a gion sin. Cúpla ór an álain in sin. Tá hartar dhéanú med nú mar sin fantas a gláir seo rianta ar RT Radio na gaeltachta Yol Man Spade Van Sibel ní chasaide. Seo ina si, leis a gálín álain. Tá.

Na hóranachta ag na spéidrán sin bhí muid géisteach le foiim an chiúnis in sin le imimií iirisce agus tibal ní chaide leis i galín álain. Bhil chláánta an ám sa bheith cruchna su an seo a glár réanta, Jean Hogan agus Olivia Douglas in isisi churis Clouser le rianta na chinacht leis an óranálin Dream Lover. Go mé mehéon Johnny Chéide cantlíríéis i chuachlán s go nóidir réibh.

Tá sé bagéisioach le scunda seachtainna gan chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus é muid in isteis an glár ceol bíne na bena. Chréilú an chlár se hána. Ní féidir teanguaí an ar is a glár fí láthaid, chuidir se cosasart agus ní léfa de heachtaracht.

0: Grumir Mahagi. Bei Hedora Nahihen, August Ta, She Porikoflaharta, Farvishni, and Ochta Sohita Galahedoran, Hortruin, Farulan Tor, Erhut Fonodorachta, Neres Rostugon, August Der Porikabin Toran. Boile se chas an ochta so I can tá trohul gomá agus bhfuil cangal leige le Joanne O'Hain ó an rimhuiile bhíoch Jo go chas a sin agus ar nó bhí cangal dúcha sé muoin sa réniu le se gentar sin le cantar rimhuiile a gáil siar coppla glún.
1: Scríne agus a léin

Nus agus Yvonne Keane a fhóla mhaid in sin ar na fidil agus Fandi Fahis agus Paddy Fahis a chas siad in sin agus lean siad arub le cwpla písa Emily's Buzz in seo cean chum Lizzie Hain si chum an dara cean frisin cean chum si go Johnny Fáric Fítir agus si Yvonne chum an siú cean One for Leo go Leo Hallasy iscríf si an cean sin.

0: Girl Idol.
1: Tomra Roisin Olinirig, Roisin El Safdín sin. On chéidin ele tá siachta níos ar a stáitse chur cúdain beidir an réirir nú bhí mod a géistach leis. Bo é Liam O'Connor an stúrhóirir heisci ciol dúcha séiran a rinion oscailt efigúil ar éile joéniu na blianna seo agus thug se blaise álain chóin freisin go go over cartlan a wanans leis a gantar seo a thair ar cumad an sinacu agus písálin cainse agus marsinse. So, gorin ceol a tatu an tam seo, Liam, gorigí fáil sa rive, Liam O'Connor.
2: Normal kind to danger come rare, so call me on Reftwick and Garrig, lagging the Vieg, Tommy Potts, Corsland, Maher's, Nasir Shim Lockley, I guess. Well, can show Hind the Sean McKiernan, Matashe, Saluk Fake and Ancient, so Carl Morley, Lumsuggis, Lemaher, so.